Fáilteisteachtaí agrán nua don nótha gorm lumsa Billy ó Handlún beo anseo ar radioon lifi cé a sé pontca cethair. Well ar an gláring iú be go leor ceol ó ceoltóirí cáúla ar an piano agus tá me chun túsa gar leis an ceol leis an glár le písa ó Red Garland agus Hein Red Garland in grúpa Miles Davis ach freisin dhéan sé go leor cearníí dá chuid hain agus in níag seaca hí tlúdisca aige le tedal iontach tar bena Moodsville agus tá me chun písa ón gearníín sin a haintí bhanis tar bennam Wonder Why.

Tá misteir áling a bhaint leis an gceol sin bin agah Floret African a haint ag Duke Ellington ar an piano, Charles Mingus ar an dhard agus Max Roach ar na drumí, agus é sin tócha ó an bhad cairnín Money Jungle ó nídeag seasca cathair. Well, fhí láthair sa fictarlan tá scanán eisceachthúil, scanán fírsúmúil, míall ar an pianador Bill Evans, agus denach an scanán seo elíg hirs Gondé Carcaí, agus scrí an aisteoir agus scríneoir Marco Halloran an script don scanán seo, agus ceap mé go mbeadh sé iarúnach agus leis an scanán sa fictarlan fhí láthair, písa ceol de chuid Bill Evans a haintíomh. In a vector nu in a gluster tonacher on cold classic go creen and so fi on seam agus on vula egg Bill Evans e gold Debussy agus Ravel agus hog Bill Evans an tonacher na Commodore shin istach sa snag cold agus go devin shin a hastig way o Miles Davis nor a dear she Bill Evans ve partach sa group a yen an tafod coilul kind of blue. So sho peace peace agus eishka creen le sho tha galeor kinal naska idr on keol classigach agus on snag keol. Gom maleshka sho agavinish peace peace.

I'm Vav Kernine. We're all together again for the first time. Bin ag of Grupa Dave Brubeck. Agus sa grúpa sin chulaisih go háirithe Paul Desmond ar an alto sax agus sin písa dar bailam Koto song agus is cahar sa tapán é Koto agus bevinnig the Dave Brubeck agus a grúpa bheith seint sa tapán le linn na seascadaí. So yen Dave Brubeck iarracht stócha tonachar nu rian ceol an tapán a chur in our láthair an sin sa físa áling ceol. Agus rivishin chulish of peace peace the chud Bill Evans agus tá sé sin tócha ó fad cairní dar bailam everybody digs Bill Evans agus sin an tedal atá air an scanán atá sa fictorlan fwi láhar miallar sail agus is tócha sehir Bill Evans fi sail an crew aga agus fi galor dachorthi aga in a hail ach tá sé cinnal dochrete mar tá an ceol galair a hainse is a chumse co áling sin in anon an dorcha thus a bhí in a héil parsanta. Well, tá meach an leanúntar aon is le písa ceol ó fear ón idáil atá ina chónaí in Éireann, so is cineál Éireannach idálach é, agus seo písa dar bainam mi mariposa hermosa nó as gaeilge mo fuilecháin áhing, agus tá sé seo tócha ó cairnín dar bainam Northern Migrations, agus gach éan uair a chluisim an písa ceol seo smaoinim cén fáil nach bhfuil sé nach bhfuil sé úsáidte is scanán, sílan go mbeadh sé seo iontach mar cineál soundtrack éigin is scanán éigin. So beidir go mbeadh orm féin an scanán sin a dhéanamh. So bainigí tanamh seo, seo mi mariposa hermosa.

agus Keith Jarrett agus Neil Tether bit ar an písa sin ach písa dar bannam cuid an ní agus é tocha ón bhadh cearnín Rio ón mlín 2010 agus is tocha ar an cláring nú gwyl gwyl sé le feiscint nú le chlos gwyl cinál nasca idir ceol clásagach agus snáil ceol sna písa seo agus tá lag tá tá ceol clásagach go mór le chlos sa chéad fís eile tuis gur chun Beethoven é agus seo sanata le chuid Beethoven an patetík agus é a haint ag snag pianador on tapon bam dor banam Hiromi agus mona will anagwith ar Hiromi voling di of dolgadi YouTube agus brano ar an man show tha fwinaf agus oilach fwila a vwantlan a chud keol agus gudivan shisli in a chornchi on a chud keol inul luing so show Hiromi agus e ag den of alagin hain ar Say her Beethoven, agus tosnín sé kinál is stíl Beethoven ach denin sí a roth hain leis freisin. So bainigit tana vás Hiromi agus an patetík.

ó an tapán an sin bin agus Hiromi agus alagan ar an sanata an patetík de chud Beethoven. Agus an céad ceolt ar eile bhfuil me chun a haintí tá tafadaí ceol clásic go déanta ag a siúd freisin agus go dtuibhin tá tafadaí de ceol clásic go déanta ag Keith Jarrett a haint mé níos luaithe. So go minic dar an daoine á an ceol clásic agus an jazz go siad ommáin ag súil ach bíonn córá agus cumarsáid idir an rá genre seo go minic agus tá ard mheasaigh ceoltóirí sná ceol ar ceol clásicach agus tá go leor cosúlachtaí idir an lá ceol. So seo fear beidir bhfuil aithna go bhéir fear dar bam an Brad Meldo agus tá tonscail de chud ceol Bach déanta aige ach tá mé an is chun písa dá chuid a haintíomh ach seo alagan ar písa fíorcháilúil don rock grúpa Radiohead. So seo písa is tócha go bhfuil aithna ag chuideachamh ar dar bannam Exit Music.

Bin agus Brad Meldo agus é a duine a legan hain ar Exit Music the chuid Radiohead. Well, tá sé bhí géiste clumsa Billy an Hanlún an seo ar an nóta gorm ar Radio an Liffey, an nóta gorm ar Radio an Liffey. Agus ní láma go mar coppla písa eile a haintíh, so tá sulúm go bhfuil si bh baint tanamh os an gláir. Níos luí a hain mé písa ceol a chuid Bill Evans, agus luí mé libh gúil scanán don sco ar siúil sa Victor is sa Victor Lund fuí láthair thar a bannam Everybody digs Bill Evans. So, seo písa gur chum Bill Evans ach ní hé Bill Evans atá á haint. Seo pianador ó Cuba agus pianador dar bannam Bebo Baldés agus is brogach Bebo ní deag och déag, so tamalín fadó hin ach a gáhíla sí cehar déag ien sé tafud ar fad cairnín le seintor an dard ó an Spáin fardar bannam Javier Colina. So, seo agaibh písa do chuid Bill Evans dar bannam Waltz for Debbie agus é á haint ag Bebo Baldés agus Javier Colina.

Bebo, Bebo Baldés an sin a danta Javier Colina an dard agus a tafad bio é sin ó stocha an club snagkeol is cáúla down agus sin áttar banam The Village Vanguard in New Arach agus dar nói yen Bill Evans tafad fear cáúla sin Bill Evans live at The Village Vanguard agus is fiú go mór é sin chlos sa bhaile mátá seans agus so níl ama go mach písa a wine ela haintíf so tá súlagum gar vwaint sif tanavas and lor tá sif igeistuk leis sin nóta gorm lomsa Billy O'Hanlon bio an seo ar Radio na Liffey céad sa sé pont a cahar so tomach an críocha gar a chár leis an glór le córá eile idir an piano agus an dard agus seo Bert Leach eile seo Chick Corea an piano agus Christian McBride an dard agus Pisa thar banam Tango Improvisation so slán wemse agus bemé liveris an tachtan se hugging slán go fóil.

0: Ó luúan go híine, bíí lom Russó siúán ar fisfasa. Mír na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bíí lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
1: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé Pca FM.
2: Bí agéisteach lomsa fiannaí gáhín chula aine ar an mang mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, Ciú electronic ciúil dosa, agus neartcúil eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa, chéad sé chun cair FM.
3: Tuairis na mórta le Liam agus Óin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach mórt ar a seacht ar radio lifa chéad sé chun cair.
4: Tá géistecht le radio lifa cé a sé Pca FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil túair tí éisteach leis sinis.

0: Fáin gachtainna chuid kicks agus chuid trillaní as átainí éagsúil, you know, but definitely is andúlach me, bhealach andúlach dana PB, you know, agus dan ceol.
1: Uirlis uhuil iad na PB Ilin, agus creidim bhfuil cuacht ar lehacol do le bhaimear an éistúin. Báilim an uirlis a phléile dinnead as na PB óga is fear sa tír, Matthew O'Cassidy.

0: Tugan Matthew ó háilech fearchéolga.
1: Bhí ceol thartarm ó bhí me ládóg ag bhí ceol gluir ceol sa teilech bhí maithair agus móncail tá grúpa ceol acu tar bhainim na castrí agus agus ba seachas sin bhí bheith peor bheith an teilech le chéile bheith bheith ceol ar siúil ná domain hall ag tuirt cuairt ar me bhaim agus mé iadó mar hapla tíireach si dar an thuairla sí athgail amach agus coppla tiúna hinim agus tu an ábheith chuid na col ceartcha eile bheith ar choíislín an chumá agus agus bheith na thuirla sí acu chumá agus ag an nólog hinó bheith páirtaíon agus just ceol an príomhróda ath an teilech le chéile rilí tharna líanta agus agus tá si fós mar sin agus tá bhí leor chuil ceartcha eile tá si tan teilech tríéis méadú mór ón bhí me sin leadóg agus chuil ceartcha bhád níos óginis agus tá ceol an scotha ar fád agus tá sé intach eicáil
0: Bhaile mo áilimach chunas mar a bhuaigh sé faoin gceol agus ag fása níos.
1: Yeah, bhí mé a gcónaí an spéis a go man, bhí mé gcónaí géirí bheith na lár buil agus ag sinim. Leag sé nuair bhí sé domeacht na casadrí ag buil le chéile cleachta a maithach nó teach ma hanmáthair nóirín agus Seán. Rachan le maithair agus na cleachta agus fentras na síon sin a géistecht agus just ag sú gachar isteach agus agus hatan cinál an atmosfér sin nó ná na lás na sean lás a cleachta agus just a sú gachar isteach an atmosfér íonacht tú muid an ceol bhí na hargóintí agus na chopáté agus is dócha agus mé fás a níos den bhí me ag ghéirí a dhéanamh gan istom ar bhealach mar bhí sé a gcónaí agam but bhí me gcónaí ag ghéirí béidir a bheith mana ceol nó a pléile sin ceol
0: Báile mo chlóisteil ó bhaitiú conas mar bhí sé ag fása níos le teilech a bhí chósáite i saoil an cheol tradi siúnta.
2: Is cos na tine se bhaithiach ba chíre Dír me dó deáin nó bhhar an le híine
1: Thá eisi an scoil uanta agus chorá siúil an teleís agus uanta bheith na casatí agus cén chlár bhí an bhí garbnin seo éigen an agus I don't know, uanta agus rachmuidir chamcúirt leo an is agus ríis agus de chan nar bhí tú cúig na sé nó seach blion a dís daddy hús ar an start agus bhí sé géintach sa slí sin agus so bhí bhí brud eisce bhí sa an grud eiscechtúil bhí an chumáid agus a dul fechat ar nach chuirm ceáil ar siúil áte ag an bhí sé speciality
0: Tá mí fistracha áileach an ra bhéon Jean ceol eile sa teilech.
1: Bhí rion mór ceol clásicach sa teilech a réon os nuair atógú sé maithair agus mocha doncail na lead rinneiste ar fád ceol clásicach ar dús rilí agus bhí maihan athair chréid se go mór cór ceol clásicach a bhagat agus an ceol gaalach agus go gaharach si chéala agus so tá is múinteúr bhailín clásicach móncail sa chláiste ceol DIT agus sin hosime ar an bhailín clásicach sa chláiste ceol agus pí ar an piano chumá agus bin an chéadú leis a bhí agam agus bud bhí me gcónaí chun ceol tradisiúnta agus bhí sé sin hátar me gcónaí

0: Bháile mar áilach chus mar híon na peiad i meas peamhí eile th tí an da.
1: Leis na thuir leis peb eile ar fád ar dain caiú sin go hascailte. Mar an rudtá eceú faoin fé bheile na gúsaitar na bhlúin chun is nóta faoi lethe má tanna nótaíar fad dúnta agat leis na mécha agus ardíonn tú an seaamsúr an glúin sin an batam drí agus agus an nóis is ís le ar an fiob. So sin nóta bháin so an sin bíonn sé ar an glúin, so ní oscailín túach mér nó gá ag an nám ar an seaamsúr. So cílann sé sin nuair tanna mécha ar fad híos agus gomíon an seaamsúr an glúin ní ha an éon air nó fumar beheach. Tá ná cinál staccato technícíocht staccato í anamh nó me
2: sampla.
1: So just ní étá sin í anamh ar fiomhór na Halban nó piper be heile mar go mín se gáí as an glúin, so bhín sé gáí agus ní stoppa na nó an riamh, so s féir leit rudí mar seo dhéanamh an fiobil. So is fé leat níos mó rithim a chuiristeach sa lí sin ach tá bailí éagsúlainn sin rithim a chuiristeach sa cheol ar uirlaí eile nach féidir staccato.

So bheith gaiilán is mála agus bailachéigen leis an éir a héad is teachsúála sin. So sa chás seo leis na PBLin bíon bolach agus bellos agus brún túntéir le délinn. But agus tá rint PBL an úsáir bolach. Sa rank sílam agus na Northumbrian Pipes úsáir iad. Is na small pipes. Ach cuid is mó na bagpipes termid séitear isteach le bhéalaí. So agus bíon drones a chur fad na dúirt agus tú gná bíonn siad thar an chuúlainn.

0: peb gentar rúle sé den se gach cinálsúlis, bud hí peb aige as na hé anréigecha agus basically is cuiir a bhí an le coppla bata goach agus coppla puils na bata. But yeah, sé simú Níró sin nachró ach cuaig nótan is kind of, was pentatonic scale or mar. So bhí sé bhhad níos sríanta. So as fair let a heú cinál fum cinál orthir na hápa chuna den cinál ceol sin. Agus bhí me a thuc actually an saoir se caiite chumá agus thuas an ar orthe na thuca agus ar thuisgurt na thuca agus bainnim na láise agus bhí sé necleteir an George bud hí a fiob hain a chumá agus a ggóúir hain acu agus bhfuin mai trílas piob na daon sin chumá agus. Déabh sé anna himú le réal, ba fe sé dechar ceol gaiilech a hinnimar de chu dola dathaí ar ceol na háte nó ceol atá inarúm an fiob sin. So yeah, I'm just from an couple of notes of all of us. But you're on this track session and show low. Kerfin Ruig or Happy Lower.
1: Tá Matthew Marvald and Banna, the Bonnie Men, in Ain of the Cheshire Ella, a riff for Natalie in a mask. Homalish and Gold tradition to be an arrow no humha a chasaka.
0: Well, it's Barry and Shin Chen guitar, Barry Lyons, Eshin Hum, Quidismo, the Naura, Egan Thus, Nurda Durkmud, Gunan Majiruch, Auran Eshkriv, Agus album Omlan, Yenov, Agus Lehauran, Noah Humha, the couple of Auran Eshkriv, Barry Eganam, Agus Auran Island, Vionta Sadurkmud, Gunan Majiruch, Yenov. Agus so bhí me hain agus Natalie I ggéirí cinál trílamhain teascha agus so agus bhí mu géirí copléir an scríomh as gaige chumá mar bhí barí scríomh as béirle so bhí me géirí cumbeach ar a laid ar an bháin an léig ar an talban so an mu suas le ar an bháin bhí go thomlán as gaige an pótarí fui lá a hén sem mach i gól agus calamansíocht.

0: Bhilim níos mó áil amach fao stíal an bhanna.
1: Tá go leor cócha óán na Heran mar tá gatain is chrúpan an canna, so tá go leor cócheol Tá de gúsad na thuúla si atá agan só níl le guitars letrach ná tromí. So tá sé actually dechar teachsús le Heran atá cinál suppose contemporary folk beidir. Dakar lifted a horror.

0: Bhhailim a hiscinn cinsáis massa atá ag matú ar na seanna fiabbri.
1: Ié, sílim nach cuair sé dechar iad a háú. Nuair a hen tú a daithí ar éisteach le leonú séim sanna sa bhfuil cleansaí agus Patsy tú hí nó Tommy Rec mar hapla nó. Den níar bí tá chuidhaha chu nuair ééis an tú le that's it, you know. Détá cairnín séim sanna mar ham le chuirsú agus béit chuil sé cliste agat céadúir hena agus chluisi tú rudaí ura gaúir, you know, agus yeah, si mé héin sin cheap am héin anyway. Téim seo chuig na lead sin chun inspráideáil agus chun mata a géirí túúnáil an béidir. Ach, like, but ní sé mar sin rah me ní sóige, bhí sé chuim me dathíir an nuim sin agus thug sé na blionantar am actually solta bhainteas. Mar tá sé géir leor na clúas agus uanta ní bhíon an caiid an tafad roáir agus sin tiar dulthart agus bíon gasáis cinál fum é táúint agus níl sé gláán détárá so le sin ar bhealach tá sin ní sécí cinál éisteach le fum tá níos processed nó produced ar bhealach agus níos glíine. So le agus méid fás níos éis me go leor le Lima Flynn agus le Plankstí nó leis na Batty Band agus sé Davis Blan ar bh tasúmach agus ben chu me dathíar ceol éonar sé Gaimi Ceann nó Robbie Hannan agus Sean Pat agus daine mar sin agus an sin chuime a dathí gomáil ar leitú séime sena agus na seanlaid. A chuair bháinna dé tú a dathí ar síil nachfuil éonrad níos fear ná.
0: Tá sé cinna agsú le níos a an fuisceíil na chéadúir
1: nóí
0: tú fem buúlann si tú as an sin dréir chéile tosní tú tuiscin chattá leiisteigh sin.
1: Sin é, sí a mé. Agus tá nuna sin dríocht agus stebhneocht sa cheáil a bhí acha agus a ceoltarí sa lá a nniuhan níl mé atarint as an ceáil a bhíonsta sinnim ag léochad na ceáil na lenta seo just a ra an speisiúta faoi éisteach le sean hafad agus téan na crackles agus na cylinders a dulthart agus sin ar fád sin tú a dahí le sin ar fád chumá, you know. So, yeah, no, agus tá an sean ceol ó, you know, roimhin chuirta, you know, tá sé sin fós cinál tá sé adóg a leo ar bhealach chumá.

0: Ar na bhhaoú ag údarás chréalacháin na hhéan leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar KTJ.KRFM. Chlór léhúil ag phlé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lefa ar KTJ.KRFM.
2: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrona, ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cara FM.
3: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cara FM.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin.
5: Cursaí rá agus scoil na díospóireachta.
4: Gach Márta ar a seacht ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cara.
1: Tátú ag éisteacht le Raidió na Lifa, chéad sé chun go cara FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
6: Mhuir géad fáilte isteach a fisfhasan seo ar Raidió na Lifa céad sa sé banca cara FM. Is mi sé rusó siúán an an tuchtú lá féad meanfór agus mé libh go dtíon íoch lug. Anachtar an glór ba Rosemary Day a caiint faoin lá cinúnach as ag Raidió na Lifa. Ba Molly May bio sa studio lin a caiint faoin singlelas déine aici, agus chuirigh Eve Logue ar an olasmuid faoin scanán faisnéise, glúin an tosa cogaí. É sin na lé agus scanheol ag an daobh anocht. Agus chun tú a chur le chlórn hí anocht seo haagaí an chéad glúin eile, agus óró siad a bheit haáile.

0: sé de bheitthe bhhaile an sin ón chéad glúin eile agus an é chuoine úsle tá ceoltóir íntach éannach eile agam ach sa stúdíanúair seo. Malí mé constantú.
1: Go má agus tú féin chuna atá.
0: Ceir chlór is pí beag ó bhacaimiú an seo i radio na lifa ach tá tú an seothe tá deanúcht agat dúin i d déobh ceol nua.
1: Sin é, arán nua tá amachcanis so.
0: Aní as ar fad. Ná éist cad a bhíar siúlagat i ré an teirír a raibh tú ag EP?
1: Mé inar ríire. Agus tóm lán.
0: Ní as ar fad, agus hátar nám si.
1: Ach no, ceapan se nuair a ho, Tá sé ú fáach but.
0: Nu an shingle.
1: Girlies.
0: He's on the void.
1: Sinny.
0: Sarah, a chur ar seo le chéile á agus a dhéon tú tafadir le déine agus a sin?
1: Yeah, tá sé déanta an tafad agus tá sé ar siúil ar Bandcamp. Agus, Beidir ar... Tá sé tábhacht toplam, so tá am sásta leithi,
0: Well, cad fwy atá sé?
1: Well, is tá sé sáis fwy tahi na mná nú tahi na cálíní, agus Beidir, tá an, nir bhí mé óg ceap mé Beidir go raibh, an down am wig sáis jacker arinta, agus an sin, like, cahi mé dul istig, agus Níl is gom cad é an bhid nó an bhfuil na bhid ar na cálíní nó aon duna, is stad spiridálta é Beidir ach it's sáis tung an sií agus granmhúir ceapam agus tá sé caiin faoi rud éigen ceapan na daoine tá an bhid rud éigen le gantanas ach inar ira, is stad é le lán deisna freisin, agus tá scéal ann le John Moriarty, dar bhanam The Story of Big Mike, agus, tá sé faoi far a bhí ag íscrocht sa dúrcadas, agus, tá sé sáis faoin concaip seo faoi, an stad nuair a capamíd go raibh níl éon rud agus go raibh lán le gantanas, sin é an stad féin atá deisin,
0: Agus, bhí dán ag Sean ó Riordán agus an é saoirse nó díirse, so saoirse agus díirse an rud contráilte.
1: Cairclar,
0: Mar ní cuinam cé acha mar tá dán amháin aige saoirse, dán amháin aige díirse. Ach, I cean amháin na dánta sin tá lína a hasamachtum sin ar léimeid an chéadúir ná. Níl leistig de éon díirse. Ach, saoirse
1: an díirse sin. Yeah, it's cobhálin.
0: So, nílach bailach amháin de dul agus, is i bheas a bheith sé.
1: Sin é go díireach,

0: Well, Molly, sin speisialta. Agus tuigim an is beagán í níos fearr a méid a bheor agat rimh. Ar éisimid le sin. Cé tá ag seint leat?
1: Bhí mé ag seanam le macara cín agus cín Tisdale is annam dó agus is ceoltar é freisin agus tó stúdio é ar freisin agus is cara ana ana assay so.
0: Agus an é an é I stúdio cían a dhéantú an ar an seo a haf?
1: Well, rinne mé an tafid Secudio Steen Paradise Studio agus an sin bhí co-producer lom freisin Darabhanam Aaron Sheehy agus leis an tafid cur sé pís a beag cofhór le dom agus gachrad so bhí sé sin ar iaith freisin.
0: Agus éis am mé fáil EP wet nó beidir album.
1: Caithí mé éanamh. No. Béidir, no. Cínte. No, it's just, a cefan, is dinna so síalta mé agus, is é bhín lom, is tó sé Jackar just, ag scríamh, a lón, airán, gan éin, cowrá agus gan éin, reaction ach ag an am céine tua sé tóhachtach so agus tú alón airáí airáin go leiscéil a gom atá a bhí scríif na mí óhin nú na so caithí mé ma obrahhailí a dhéanamh an airanis so
0: Well ní mé gur éon brú a chuirt
1: cefan go bhfuil sin
0: trosar man is seol mar dhearch tá spáin dom an seol
1: béidir tá rún beag a gom duit agus sin é go béidir go tá an airán ag tá atá ag bolam ag chur tafid lehí sin airan os gaelga.
0: No war.
1: Ach is so fecamid, agus is airan sean nosi ach imasíl féin, so bé sé sin, come on,
0: Well, bet tú teacht ar aishogan, gan múil leis an shingle eile.
1: Gurb mágas, tos ceisimíní arum.
0: Well, éist, tá sé dúirtí go sé ar fáil ar Bandcamp?
1: Bandcamp, agus, ní raibh mé cínse, dul the Spotify bealach nú éon rud, ach, rinne mé cína, a rare, agus, bé sé ar Spotify freisin, ach, bhí sé a jethlá, so...
0: Well, it's starting with a character father got August. That she wrote to Agam Gaminic Erin Glorsha. August, that's the Agam Ganation Shiv. Lum, a green ushle, Moss Fader, a hurlibe, Tiggy, go band camp, lay ain, hyol, shachas, Spotify, Martha, Spotify, a good arrogant, kiltori.
1: Chine, good dear. Okay, I got on Kana, V may air, Spotify for artists. August, Honik may, Grev, Dini sa Japan ag éistúc le mé thingle Ghost agus ag an am seo ceap mé well Beijer ní lis go mac tó Bandcamp níos dúchas ceapan
0: Well muintir na Japan a Harvard tóg le cuasaí Pookie agus Taifshi mar a hordaín sin
1: Big in Japan
0: well look a cimair tam a delig Big in Japan well éist Molly cohortus as ocht on shingle nu.
1: Gerv Malagas.
0: Tashi go hauling. Agus tam ekur iakalert an ish chacht harnash lesh ar a laid shingle as gailge. Ach, Mos Vader, EP, new album.
1: Yeah, tal sulagam. Gerv Malagas.
0: Well, chula tu an shuhe, dort Molly may gamay shir rash gan mwheel. An is a gcuí nuaisle seo hí éheh le náisiingal nua sún 3.

0: dunead ag crothaí an chláir seo na ní féidir leat ahan scéal ansint agus ní féidir leat ahan ceúil éisris aléir agus tá chuirúir daine agus tá tahí defriil acu agus ní féidir leat an pictar omlin a haismint i chláir bhain ach na daine seo aró saláir bhí ahan duine acu bhí scéal aanta defriil acu agus bhí daine an agus bhí scéal sacu leis na daine seo sa chláir bhí teanna gur difriil ag na trobaladí orthu a le le bhí éispras difriil acu agus na daine aró sa chláir le sin rud a dúirt mé le ní hocaú lin ahan cineol scéal agus tahé a haismint agus bhéh me sé gur níos mó éispras chur a lethir sa chláir ach na daine aró sa chláir le bhí thug siad muid istra agus croth muid nácló agus ceim muid am lá agus sin rud a sílam go bhfuil ag gathirí fósta beidir dean orla atá sa chláir dean si le sílam go bhfuil an gluún seo is tá siad i géirí luirt agus tá cuair le tá cuairtí ag tarla níos mó fósta.
1: Agus tá idir fé agus maná agé agus iad a lig hátar ar an níos céine agus ag féchant ar listan na líine atá agé. Is cosú gur dhéanaine gur dhéon sibh iirech teach ar daine as cinál ó gach taobh ó taobh na náisiúnathe ó thaobh na poblachtánaigh ó thaobh na díalseachtóirí na éintachtóirí agus dóh iad siúd beidir nach bhfuil éon campar be.
0: Yes, I sin é agus sin an rod a hánig mu fósta agus mu Johnny níl si cú simplé le na grúpaí seo agus na poblthe difriil te tan ceist bhd níos Jackar na sin agus tá na daine seo an rod atá cosil in i chéile le tá siad a le rud an jararfa dheanú a poblthe socu agus tá siad a le i ggéirí difriil dheanú.
1: Well, sin é agus ní bhín éon rud sa fearsil éca nó sinlí bín si casta tá castach de buint leis an saoil com a cáhfuil tú agus béidir grah tuisceart ar an béidir go rah an saoil a bhád níos castaí ná mar a shiíalach muidne ó jaas a gothirithe ach na daine seo tá ar a lig soch óg gom braid lem hain, but tá an raibh chu amach acha ar an difer atá ann sa saoil anis nó mar bhí sula rugathú iad. An dtuigann siad ceach an cléchló omláin atá take ar an túiscart le trocha bliana nús.
0: Sílimhil siad sin Jackar, tá sin ceist Jackar, sin rud an bhí muid gur feile math le cé dóid le fríidirna na fear daine seo le cé dóid a thuí an conú aine an ceasta a bhaimar saoil socu le cé dóid a rin sé difer ar saoil socu agus tá cuidúir ceisan na Jackar agus rudaí le faoin drumcla a bhfuil Jackar a méú agus le cé nachhair an gluún seo réna trobaladí is cinnte gur cineol rudaí den trobaladí síos fríd na glúnta agus tá socu ó sílam gohfuil sé glún tá sí simúil mar tá si chu éil sin mar tá daine aró tenagur aonanta láidir acu agus sa daine beidir nachhrú tenagur maithaíonn siad nachhrú tenagur ar bí acu ach mar hapla lerin sémas faoi an dóid go fáil go bhfuil na scólainna scartha agus go fáil tá rudí scartha agus le cé an amanana go bhfuil tú gurí breisi an mhuií as na poblbal sogad tá sé an amanana Jackar mar tá an conir atá roiit an amanana le chu maiteit as an cineol dóin a bhfuil rudaí an
1: mean, it's come a cane, you know, mion no turum dagat hain, if we can smara a hitches ruddy mach, Neil smacht agat horsey, gehillis go home lawn. The big on smacht agat cutting the kinty a glockin' to. A few shin, ni feder a rog a kintia, cut a horlos, ma glockin' to lish and kinisha.
0: Kega will like scar go foil on ten dini like the car show to shida like ink to chumenta August Vishida Gary like can you mark socket hain occur air on sohi August Shinam rod a honic much fostic or gwill and glint show like to shida ink to like to shid a glacu la a handinia to shida Gary a they. Kangle chili dinial augusta shida gobber ink to jacker a pubble ha saku.
1: Well, better grab a shit on tunker of a yara fee on suskogi agus conry in and kesta. Not go will on desham the rina avark a ogol agus gur will other exmoin of our conusker fader cur a ruddy ferberty and of a ruddy. You know, nice Jarfi fuin sail, agus an cultur, agus an suchi, agus colahort.
0: Yeah, I shouldn't run eyes because like better like my munch agus munchy Johnny and Clara Shaw better gwill and spastion egg and glun shaw mar yaller Conry Enya and Kesta like tashid abletus mini fui and doy grawilo like ahru jarfa a curvaime pobla hasaku agus.
1: Well, Eve Carnivest her shul.
0: So Bay and Clara Shul are teaching her and she la de Jerry for like Lahanyani.
1: Into her father is by share fallen shin in a yig shin shine to her teaching her. So as Vader live ma challenge on head crayla is Vader fechant on shine to her. Agusinish now just sort of augment in which Eve ta right agrochti ta right canal clay gent sa chlor kunis grafadel in chachter till olish mother lesion over ta shul fular lesion a glun or isha
0: be mix menu fwing ke sha to ruddy on like nars mini misha no bedger like near hegme fostig But she didn't nor Lauren to Ladini, like follow me into Codwar Roddy, like better not Lauren Dini freeze. So, like, she didn't just like go August Laura Ladini free, Espera Saku, August Chilam Goldini, Igiri Kanch free, August Shin Rada, Dolman Jum Clarshaw, just like Ahrishay and Doya, Smeenian to free Roddy, nor just current to Kester Dini free, Espera Saku.
1: Well, Shinae, father saw Dini a kind Linnekele, a din of Kora, a din of Kinol Tacht Lekele by Corsini's Fire, no Maravi. Well, Eve, Cogordus was ucht on Chlorsha, Agus, Exulgamorle, Eshkent, TG Kahar, on Sheu Law, Jerifor.
0: Ger Milo Agat.
1: Imlay agus kasanish

0: Casa an sin ó Imlé. Bhí breth lá radio na lifa ann an tachan secate, agus mar chuide sin chuir Judy Magni Cineide ceandas na daine bhí ann ó hús, faoi agalamh. Seo é an chórá a bhí ag Judy Meg agus Rosemary Day.
1: Agus an bhón linn, anois tá duine do bhna háirí an stáisiún an Dr. Rosemary Day. Rosemary, ce bhfuil tú?
2: Intach fi sé just go hána bheith géiste le dúir nu hair ag dul a caiintear an géad lá nuair a bhí mar a chréile agus tu sé gachar a tarnáis chum bhí mar cho apos bhí mar óga gnám ach bhí mar cho dócasach bhí mar cho lán le dócas agus le foiineamh agus fairplay go muinsú raidir an lifa tharnan glúnta inis go bhfuil raidir an lifa fós Bisioch gradúil lifa fós just a déna intach agus búm le dtíine ógó an chéile nuair a bhím th neisiom lá lí mar nuile mar choí anna heile agus bíon siidirrála má bí a géiste le raidir lifa an ceol go hintach agus bíon daine ddíú ar a ggheol agus ar an nuocht agus ar an lé agus an cho agus í bhín siad a smuoine ar cheis na ghilge néair le go béhil sé a teachtamach trí ghilge mar tá si a ná i bhhad níos mónda síl a chatha tríhilge rud nach raibh fír in óchan ócha trí.
1: Sinna go ddéireach agus gur míle maigat asachta chuid ábre ar son radioún lifa agus chun radioún lifa a thuirt ar an air agus mar luú an sin is docha raibh sceimií ar gachaine agus gur gurréimhse íontach é. Am bhfuil éon cuimhní cíín a hasan amach duse ón tréimhse sin.
2: Well, pleasure of you out agus privilege mar vi ana crackagwin vi ana crackagwin screen from like an arm vi trevshit trielachagwin sort of homer macher and air gabon in okatri agus is screen gor of section 31 if I make an arm some will listen the age story for shin shin and unreal of you on our feather lart air in air no air and telefish le hen dinner of winsacle le shin ira no le shin fein no einjam agus screen from gor Kile páirteach sa radio agus fi siad sinna géirí é siad a bhrisise agus sinna thuirta straach fi siad radioach a gcónaí agus mola mé sin ach ag annám bhí mar borthe faoin gadamas is níor hála sé sin ach ina dhéag sin agus amachchan sin is sola nár chúlaigh radioúna lifa a riamh ó éonrod a bhí ar théamh na fearan an ar a déobh ceart agus mar recommid le Gaza agus leis bhfuil atála a dán tá se broú las an seaamhtá tógáil as ag creaaltóirí raún lifa ó hiidir le mar ní aintú sin in gachéin sáisiún go háirithe na cín trochtála agus ortaí héin. So an láidreacht a socha agus an misisnocha tá ag poblbal raún lifa tá sé sin le mla. Bhéh le léonanta tosaigh agus an crack. Just bhí mar a gáirí óhhail an gí a bhí mar stig in ifig í bar a ghilga mar a bhí ag an am ar cean ag marfan sinnáid a Revan Studio. Agus doíre ché go sé intaché áil ní a bhhain a cófra agus is cuiinicm daoine de isteach sa leharras chun an nuachta léomh agus hasstabach le risteach a dí an siúú agus ligan de go ra si de leir chlár bhil ní ligan fhí si de leir chlár chin céile ag an am. So bhí go leir gan círéib agus gan útamáil ar siúil ach dairlinn agus mar a d dem trochas trí blion in íag sin tá raún lifa fósa in air. Tá sibh inníosrías tanis.
1: Sin é go ddíach mí sé sin luúte a ggéimmar an sin níl sam lá starúil ar an háid
2: dúid. Tásúna go go mar se brús fuide
1: Tásúla go fresin. Aber tátása iad agadúir níos i gláiste bhfuir gan smáil agus tuiscin donna rahann agat ar chósaí creaaltóireachta agus an radio go generalráalta agus tá leabhar scríf agat áil seofar go luad ar tedal an the air 100 years of Irish Radio. Tá sé agan an seo ósar ggóir go chuir agus leat dosach as an
2: tionscoú
1: chuir grúh. Is léir grah méid óhór taide agus obair a gceist leis. Aber cé ná a thug sé ort é ar ar fád a háing le céile agus conas mar bhí an froséis sin.
2: Well, leis bhí ar a thug sin a blionantarm agus ní leir acadú lei seo is leir éis seo nach bhuiann sé go leir leas as an méid taide acadúla rinne mé ach is leir generalráalta a tá dtíirithe ar a bobbal ar daine bhíns géiste leis an radio Gaelgan nó radio Béla, daine ar Spaceloop Star, daine ar Spaceloop an cultúr popular culture mar a glítar i méile. Ach ó héh an taideide chaméid beidir Gavit Farag or Hobbin Mahil Akadul Egg in Yuka Kursi Radio, Hosamele Le Radio and Lithum or Kreltor, Axan Shinkurme Spacious of Radio Pubble, Achan Shin Hosame Ziru Eschach Aaron Radio, Gineralta, Mar Lechtor agus mar taidor, chonig me nach raibh mór an leabhar a scríofa faoin radio éanáid sa dhomhain ach go háirithe in éireann. Dá riamh ní leach leabhar amháin an Róm a díríonn isteach ar radio agus sin 40 years of broadcasting le mar is scóram. So mar a thicad tú tháinig sin amach in 1966 agus ní raibh bhí bearna olmhór ann. So thug mé ar an mhéin an task le éis sin an bearna sin na líana. Agus chamé seals na cartlanna UCD agus RTE ach an obair is mó a hanlam ná bheith caiint le sean daoine agus chosa mé caiint le daoine nach maran anois daoine a bhí beo nuair a tháinig an radio ar an air in éireann don céadúir i 1956 daoine cuibhann lob é sin agus na léanta tosaí agus an sin lean mé leis an An cur chuige sin, thosa mé leis na daoine is sinne ar ramin an seaachtartha agus chumé ar aigen sin le churága le bhar daoine. Atá anois ag an sin, bat a bhís na seacadaí nuair a thosa mé nó sta bascadaí nuair a thosa mé nó

0: agus carcha eile bhí sé mar chuid gan trosáin sa siomar site agus bhí sé de nósa ag chlán go gur bé an taair a bhí a món an trealah mar mar barba trealah teicniúla bhí ann agus nuair a bhí an taair ann eisina a chur siúla nó a bhúca agus bhí sin fír in tíortha eile agus tháina go rah sé fír tam a gcónaí faoin athgus fós nuair a tháinig an telepíise ré mar go bé gur raibh an remote control a gcónaí a láha an ir seachas na maná ach bhí na maná in ann a mar an radio a casa ar siúil ar nói agus nuair a ddimimiigh an fear amach ag obair agus nuair a bhí an bhean nach raibh ag obair nuair a bhí si semáile nuair a bhí siise semáile. Bhí si se inúil ar an radio chu siúla, agus tháinig go leir chlóiricha na seaachtaíach go háirthe a bhí ddíirithe ar na mná go háirthe lehéadí Gayburn agus ríag sin san hotaí Jerry Ryan agus croigh siad sin istó gur go bhéh feddaméin ag léair, mar chroigh si sin poblbaléisteachta a bhí an ann láirt chumá mar bhí cuasa technúlatrééis fiú agus bhí naráise an an gléach a chur ar de Gayburn ná nóir de Ryan Line agus chuid feban agus a chud ferig agus a chud túramí a nachta go náisiún. Agus croigh sé sin atmosfér éagsúil agus go leor leor dí spoirichtaí agus cabhraigh sé go mór leis an blúsach feminí nach chur go leir bailí agus le háfrathe. A bhí chuseacht a bhí teach go máil ach chuir sé drús leis agus agusstocha gur chuir sé funineh na díospáirta sin.
1: Sin an spéisiúil mar cabdal a bháinna heasamach domsa ná an cabdal fao hrás a radio agus d nó étá beirtalór th buine an seo ar maidin ar an glór ach an bhéittá chuirí a ghéanamh ar chunas mar a bhí cuasaí de bhrá a bhí ag obair i réimse an radio sna luamhléanta den radio in éan.
0: Bhí sé an bhí sé go donna agus nírá leirtar san dáíomh do a bhéil. Ag an nám ní raibh cead ag marrá bhí póta bheith gobar san Stát se a bhís, agus is brese an Stát se a bhís a bhí 2RN agus in íag sin radio airan. Agus go dtí gur chláirmid agus gur thgur am inar máil gon antasheorpach níor Afric an rial sin. Dafa sé isásan mar hapla formar an cleachtas ósásanna a chan sinúir a bhhuimar ar sise cuidgur sirseach níor ahríamar an rial sin. So ní go dtí ní ag 63 go dtí ní 63 níor ah cead ag mar á bhí pósta job buan a bheit hacha, agus bhí impplaachta sin ar go leir chuid gan sí le a bhín gothirithe ar neasprachas na man. Ach ag tús an radio ní a bheith berta bhí fosta he lán aimim sir a burt fear ar burtéir, agus Seamus Clandillan a bhí mar siúrthir agus Seamus Hughes a bhí mar announcer an láthir so chu níos múna sin. Ach bhí ban aguscuil le cé isis le raidir an litthe bhí ban analyzer anna cumasach muid nírada agus bhí siise fostathe mar duine gona fostathirí nach raibh buúin agus ní ra si posta an amasáilm agus bhí siad duine anna obair óhéobh chláiricha do leanaí agus chláiricha a bhain le cuasaí nóachta agus cuasaí rathead cénar gliaadaréis sin ar an nám agus cuasaí le tríota agus mar siad mar bhean an alíonanta bhíonsa. Is sena bháthir iad fanathirí eile de chuidráidir an lifa éman ó cíán rud nach raibh vis gom gotí gur thosa mé ag tocht agus déanana taide an leabhar ach tá an ginelech leidir i chlánaí chiaán. Nuair a fós si agus nuair a fós si riisteart ó chiaán agus bhí sesin sa ar an tíh eile gon tríd ó cuman an bhil, bhí sé sin ranmhfáirteach le dehléir agus bhí sé ar fúdach ar feid tamil nuair a tháinig fina fáilas teach arnáis sa rialtas. Fuair sé deabthnáis agus bhí ceapaché na gáda siáin agus bhí ar mar raid airí as a post go bbún. Ach agus bhór an treigeide sin dúine agus tí se chumá ché go neacha siire ag gro dhéile. Ach go leir gan amráile bhí a gobarléhí nuair a fós siad bhí orthe airí as an post nó bhí siad an ann fanocht agus an jobab céir a dhéanamh ach ar chunílacha níos measa agus dúna bhéon pinsin de fáilecha. Bhí ben bhí a seinint ar an géad ithe agus Terry O'Connor a bannimte agus nuair a fós siise, bhí si ammun an rud a

0: a derber is Jack in an orchestra, so trio vi an doach sin quartet agus se sin vi kulturelen ach nor a fóstri vi er hi airi as an postbúen a pensionreis gachéno dinne ach klesiraig e go gen an kol no chu an kle fáin mar kol bio a vi an no chu is snoleg a tos.
1: Sin anspéisiúil ar fád an sin agus ar nóid an méid a rinne mar éad níráda an sin sa réimse sin bhí sé ar ais ar fád ach dá roin fergach an isiste géisteach le chud an stuff a háirla d nóid agus tá sé luúite sa chabadéil ó haomh an bailach ar cathú le reinint mrá a radios na sna blianta sin. Ó haomh na ceiste sin agus mrá ar na airhananta, Cad é do bharúil faoi conas maratá cuasaí aniu agus conas gur féidir beidir doling le leis.
0: Yeah, well, tá sé níos fear na mar a bhí, ba sem mín nachfuil se haar angeach. Ach chuidig le héad radio na lie ar bhealach nach beg in éair le ar bhealach mór. Mar ní an chéadúir ach bhí cóananas idir na fearach sa rá a bhhanig radioún lifa, agus na radio na poblbal eile, agus is socha beidir ar chúis an hinnicúil nu nach raibh aine ag fáil íchiocht. Vi gachéine cóan agus nu ravéine ag tríd chun an spotas fear áil nó an bontáiste a bhaintach dóibh féin, hí gachéine gobar le chéile. A chola étóí go leor marrá ar radio na poblbal óna bhíisiad bradach s na hotaí agus a raig an nuíag sin. Agus hen na glórtha le agus hen an miondó agus tiganach daóch agus tiganach bheith mrá ar an éir. Ach tá luamse sa leir stadéir a rinne Jane Suter agus chud cólachathe i DCU Women's Voices agus rinn siad san Annalís Annavion ar níháin an méid mrá a bhíns méid namana a bhíns le cloisteil ar an éir ach an méid ama a thugtar dóibh agus chrunig siad san nó chóirigh siad san níháin na láirthirí ach na híanana a bhíon sé an éir. So gehandel ufas an fust bachna go vor na fear i bhhadní smó airtime agus gorá cuiáitte go sin chun leir faoin na tapicí cruúa mar dermid sverle agus gorá na marrá a kaint níos miniccí ar cuasaí a bhhain le mohocháin agus páisttíí agus síl clinne agus mar sinse. So de réir mar a hiigemuid ní anan ivricha agus cóananas, caafar í bhhadní móna sinnta sé bhhadní castanna sin. Agus fechar gom gúil sé sin fós i gceist a bín faoi láthir tan na cstáisiin trochtála a dul tríd trí achar an íon tá annic taréis fáil réile láirthirí agus agus banisteirí a bhí le vís na stáisiún le blionanta amnis Live 95 i Limerick, LMFM, Red FM agus 106 FM a gcurrca. Tá rud céan atáirlú le leis de chains eile ó tháinig Bowery i réim. Níl siad chodíirithe ar an gáth logánta agus ar an láirthir logánta an láirthir tá loní i grí láir an phobal bíoh sé ina air nó bíoh si ina bhean. So tá an Seanscoil Radio a Goldtreed crisis is stocha nuair suaon tú ar tá gachéan rud dtíirithe ar níos mó airga dhéanamh as níos lú daoine agus is mór an náir sin. Tá podcasting an, agus háiríonn an podcréile go mór ó thih caiid anse agus ó thih éagsúlacht tapicí ach ní dóilem go bhfuil an radio in áit sláinsúil fi láthair.
1: Sinné, agus is tócha, Rosemarius, is córa agus ceist anna ada é sin go bhéitach mu léan seo go háirithe ó hé rá. Ach gur míle maigad a socht leirtalinn ar maididin agus ba an leir a eilisiúr an cúgilá a bhí dhearafór fithe fithe sé an the air 100 Years of Irish Radio fáilteheag ó Brian Press. Go náirí go geá leis agus gur míle maigad a socht a chud ibreir san radioún lifa tomu Harbheith buoch.
0: Listen tá se fao go bhfuil se fósá agus budm anríméid as nar a bhíime a ddrim i dro násnarí agus nar a cosam an dail agus nar a hagan radio an lifa suas ar na hairta a just lína mo chríí le brod agus le háhas na séintach. Gan éirí go galibh.
1: Gu míle Rosemary.
0: Slán.
1: Slán.
2: Well, sin lágam díomh den íhanocht ach bíigi cinnte bheith lin san íhamórch ón hocht gríananaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pontca Car FM. Fácha mé libh le písa ó YouTube a tháinig amach chuart ar an am a thusig radio na lifa. Seothaí stay, far away, so close. Go dtíon chéadú eile, túair ara, agus go dtéis sláán.

bíling ríis ar maidin nig seacht. Má déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céidir sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú ag géisteach le radio na lifa. Céidir sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

Fáteisteach tá se bhlinga ríist ó sin macóla sanam dom agus is úach lig de ceola tá an seo ar a dogam an rud a sanmh. Bíon téma nua agin gach seachtain ach caiime adháil nach bhfuil focail nó moáin faoi le ar intain agam an seachtain seo. Bhí is ag leirt le caralamón mhreisiúil le déine agus iad de rint ceolam ón mhreisiúil. Dúras ló gomach mé féin in an ceol éarnach a rint sló. So, seo go bhinis liste ceol éarnach. Ach ní amháin sin achas liste den ceol a bhí agam is méid dul inis. Chúla sibh an sin Van Morrison le Into the Mystic. Bhí uair ábhar an fáistí nuair nach raibh teacht againn ar gach pís a ceol ar domhan, bhí cúpla CD againn sa bhaile agus sin a méid ceol a bhí ar fáil doing. Bhí an album Moon Dance aging agus nach minic é sin ar siúil sa chistan is múd ag glanna na sihí. Más ag glóra an seinliste atá sibh tá teacht goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Album nach raibh aging go dtí go raibh mé ní sinne, Paul Brady and Andy Irvine. Chúla mé sin den chéadúir i cár Uncle Anto. Is cuibhanlam go maith go raibh mo gur thar antócha leis. Ach ag an nám, níor thuig mé céir a bhí chomá sin faoi. Ach, tuigim an is. Seo chugamh, Arthur McBride.

Tá si bh géisteach le radioú na lifa cé a sé punca cehar cuiisle na carach. Talú isca eile a víseteach, Live and Dangerous le tin Lizzie, Banna Dance go. Ach is cuihann lum ar scoil Sean Murta a spoca asam. My dad listens to them, a dúirt sé. Eolas nach féidir le tanamh a bhaintas an ceol céine le de athair. Híl mi se go raibh siad iontach agus ní raibh mar athair fiú a géisteacht leo. Gary Moore agus Phil Linnett. Níor thuigas an masla, ach is léir anois go raibh aispa tuiscint ag Sean. Dancing in the Moonlight, I always get chocolate stains on my pants.

Bhí Uncle Anto intach ag rinnt ceol lom, agus tá fós. Bhí cleas aige ceol a chur siúil sa chóir, agus ní amháin sin hínach sé siar, gá lámh tae fíor dá cheann agus gan lámh ar bith ar an rustúirthe. An cár agus an beirtagin ag rulla ar roi síos an cnoc. Thaan sin leis. Bhí beocht leis an ceol agus beocht leis an inal. Ní ra gá éon rud a stiúra, ar an bóthair a bhí amar agus éisin ag rinnt na Héireann a bear leis. Seo ceann anois ó Christy Moore, Lawless by Name and Lawless by Nature.

Tá si bh ggéisteach léir radio na lifa cé a sé punca cear cuiistlin na carthach. Naidir ar hain mé Charles Villiers Stanford ar an glór rimh seo. Sílam go raibh sé agin hena. Well seohanana sé ar éos. Tafad ó nídéag nó a ní, Martin Brabans ag stúrú an BBC Scottish Orchestra seo thugamh opus 66 ihar a dó de féirí lech. Is féidir an ciú tríota. Eccal.

Agus mééis an ullscoil hí ag denmh staidir a ríist, ach ní ar ceachtain na Musicology New Music Analysis a bhí ard agam orthú. Is a géisteach le ceoltóirí óga na carach a bhí mé, ina measc bhí Dan Fitzpatrick agus Steve Fanning, a bhí i mana le chéile, The Last Tycoons. Dumsa nach raibhann an trí nóta chuir le chéile is dann eile a bhí an seo. Rinne mé iarracht ar banna ceol a thosú, ach níor éiríling. Tá an beirteach ú fós a denna ceol. Dan Fitzpatrick faoin anam Bad Hands agus Steve an is mar A.S. Fanning. Tá siad ag seanam a chuílans ar an saharan seo. Ach seohíad an is, The Last Tycoons le Who Needs Radio, Part 3.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhíiles fi a bhgéiste clumsa ó sin macóil an seo ar an rud is sanmh. Tásúlaim gur haan an turas beag seo libh. Is méid breanú siir ar an ceol a bhí mar chud den sílagum is mé ag fás. Críoch nó mu inis le classic eile. Seo jape le floating. Go gasam mu ar a chéile ríis túair ara agus?

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Na Queeni Reinte sin ile na koltacha kianna Ardán Reinte gomórtas árán na hóra físe Kírog a bháin agus kírog ile Tása go tein Sin go dígin ar duna goibh go bhíta go ná aillí ar bith faras gáis i Yesú agus go scrister an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh? Go má. Úsáid saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur amáil. Aimsigh saitálaí ag rgi.caí.
2: Sá bhálan ticéad chuigiltóir a cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, Bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad blion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar.
3: An bhharte néom lás fithe a bhein fáir, idir seogus a ní beag tú a géisiir le rim na carach lomsa baraach éhhuií.

Kéit agus anna me garigelen sin agus Complaint Poor St. Catherine. Ar sé gaifar aniu bei guihe loidra ó nir jeskert le gálí cos cos costa. Bei sé tira mer dús ach bei graint ca hana bosti au nís déni ar maidin agus tranóna. Bei gan vastuk forlahan nís déni tranóna agus an ocht. Idir 8 game jig agus 9 game jig vis an sjókta surge. Lani gan vastuk an ocht le bail tilse. Laig aimsir glan ó níorthir dí staí san ihe agus muileig an chuid, idir chachéim dé agus ceachchéim dé a bhés an teocht a sísle. Se Vicky Leandros.

an tálain. Éithiú, ráudí an áhinn, ródhist ar bhain.

Bata ilikin sin agus imagine mitten traurigen augen. Tá sé den omid treise hocht satú geisit le réim na carracha radio na lifa. Master gra bléfer cuasaí in rim crí a gun déar wache ag an grinú rialte sem le clia ar maidin. Tá an tóir ráisteach i ggéirí siúil síos bóthir gar wachaí a bort an dúnáin an damnach se caite, treiste go misisiún na baráid an siúláide cheadú. Tá coscurtha ag gaiirthirí ar na thrástig go dí seo. James Graham, an isegus an mail down.

Sérís Safana an sin ón Ratan Bheag tá tú géisiad le rihim na carach ar radioú na lie cé sa sépointe ceair. Tá go farchaig an osspedéil agus é gortathe go donna treéis goronsaí a gé lár na carach réir, há le nachtra ar ráid na manistruach. Bhí an stad luas ar ráid na manistruach dúnta ar bheith tamil agus na seirbhísí éag an dála ar an láthir. Idir an dáling tá go bansa na tríchadaí chuig an osspedéil treéis gur gortaí a gí le lingionsathe i mé maiine ag dúisgurthile a clia. Chug fis ar na gádaí timp leirtar sé trí tranána iné, tógad an bhein a gortaíod chuig gospedéil bómant le chur leis áil. Seán is campléó privitéire agus si maratá Ros

0: Seolo an fallan an sin ó Marila Mrodovich. Tá sé nénomid déag a tá sé nénomid is fé rih an na dhéchlog.
1: Barí an lifa. Céit a sé, pon a cairr.

0: Los tres Sudamericanos an sin agus Candida. Beg fostathe sa tsirbhís feiblí a chutús le hobar ré rialach ón lámáach. Táimní ar an rialtas go gurthí seo asta imeachtaí mar chuid de réibh sé uachtaránachta na hhéan ar chóirla na hthrappa a bharann go dearan na bliana. Tá stail clé ar fud na seirbhíse peiblí bertathe ar an gaiú lá sé den bhí se chuin. Táine idir an rialtas agus na cearchamin, de bhrí nachfuil cóan tú nua pá ann go fóil in anáin gur tháinig dearan leis an dearnach i mí an bheitheh.
1: Ni hier een bos prele sau ni

Olaf Berger astréan na Germáine an sin. Tá 3,000 duine tríéis cinné dhéanamh gan fannacht sa scéim fin sin nua a bhanna an rialtas. Mar sin féin dear an tearra cummircha sosiúlaí dar a chaléirí nach bhfuil ach níos lú na cethar fáin géad dómh siúd a chláraigh don scéim tríéis cinné a dhéanamh gan fannacht intse. Tá sé mar aimimi an scéim incam níos fearrachar a fáil do chuoine nuair airlín siad as. Chuireadh tús leis an scéimar an céad lá a bhí anar na bliana seo, agus 8,300 fostathe ranfáte cinnte faoi láthair. Tá sé éigeantach dostathe páirte golachas sa scéim ar feic sé bhí ar a laiad. Seó sé Alfonso anois agus ós bra fós.

Mark Yamanaka an sin. Tá comisiún á meistrú cóir ag mollad an rialtas gan na háirtathe ar hálaí úmpur pe blií atá bertathe chur a bhaim. Tá sé mar ggógas ar an gomisiún moltúltaí a chur a fáil den rialtas maididir a cuasa éráide agus teir sé go ggurthach ardús na tálaí úmpur duine i rá carna a bheith i gúsá dísel agus petril. Bunaí a an comisiún gáblíon óhin. Tá ardú cuaigdeag fáin géidir an mean le teachtar hálaí úmpur pe blií ar an chéad lá den bblionn se chuin. As a níl tír se an grúpa de 4 Yos.

8 nóméid rihan ní a chlog. De François Hollande go bhéadh sé bheithin íorthir sa chéad thoáin uachtaránachta eile sa Frank. Is í uachtarrán é Hollande agus deir sé gomach sé toilteach se a bhríéis sa chas gomach seansa go buchaint. Tá Hollande gáblíon déag le cois na trí scór. Beg an táchán ar siúla í ebran na bliana se chuing agus fao áthir meastar gobal seansma ag Marine Le Pen teachta gcóbocht ar Emmanuel Macron. Se hós é bhelééis in is agus bíno gríá.

0: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ardailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: An raibh tú ih is marach agus naán, má bhí anis an Thomas Farr le chu is deach ar an scéimíochtta. Ní gáhaid dátaí bachta a chóirt ná leirt go mbeon faoin méid a charlagat, gach rud a roiin an túlín chuna fur faoi runúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith teáúd am ar buis a froses. Chndulí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí nó chu gléich séir in ascéir in nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hochtta cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
3: Táú ag géisteach le radioúna lifa. Keith sé Bunk Cahir FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anis.

Cé chhfuil sib fáiltes féigh chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radioú na lie, cé is a sé punt a cethair FM cuiisle na cáthraach an séomlá is fithe mí má fór fé fé sé naléanta ag gghairí níos tarnacha agus nahéanta níos fuideach deléir tá an ceoldí gcónaí a gcuin agus tá scóchan ceol le churmhar láthair a gom an anocht. Go dtí go maiid sé ina hotalog ba mé ag casa céirníine ó chuile chearn go da idir ceol altéirnach damda agus céalach agus tús glóide chutha ag an chláir an sin ón nrúpa Portishead ó Mristo Bristol i Sasana agus sin ón albumm anagaach ar an chéad lá mianar gáhíle a hocht third an tanimetá. Ar an albumm agus ar nó silence an tanimetá ar an rion sin agus Beth Gibbons í mun cuasaí áíocht agus ba tuile gom ó Beth ar balbeog sa chlár. Anis tá méid ag dul go haan seo Gelaband.

Fontaine's DC an sin le Starbuster an album anig amach gáblíon ó hen romance agus ar nói ba Fontaine's DC ag casa i baile chláine a bhín segan níl orm bolscrocht a dhéanam fao sin mar is féidir rá cai go níl fra amach na ticéidí go léir ó théamh cé có mór i mé an phobal atá siad faoi láthair ar dheos agus roimhe sin dearach tagí amach ón albam Pugnello ben Gillaband ó Blachlia agus Giraffe an tanam atá ar an cean sin anois chun na halban muid seo arbstrap.

Ceol ón Turk an sin Arif Sag an tanamatá ar an gceoltóir Edis sin daglarin Can agus tháinig sin amach i 2002 roimhe sin Mina Tindall Palais Saison anam cléite go chuid Pauline de Sansus de Lasus go mo leis gil ar nóid ban chéile go chuid Bryce Dresner ó The National. Tá si be géisteach le chuile chéan ar Reading Liffe chun na Héan muid inis seo Varro agus John Francis Flynn.

0: gin waithi agus fáilrú a heag adran seo ar radio na lefa chéad sa sé pontca cear FM fale na ceara. Is me se cear na ceile choil agus be mehar gentlelah go ddína chion dé an teo radioún lefa ar muidjin. Masráda go bhil tú dúíáil a jaaghlinn le linan chléir nniu is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioún lefa. AE nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide hála sé a sé náid náid, híon a náid a sé a cethair. Nó más mína bud de aimimsú ar na main social test féidir tetarín ag radioúna lefa ar ahan ardán agus sin an apniu a géadigh cogur san éirú a neis fásta. Tá chláir bra a an díú aniu agus chláir thuirbh specialta a bheitson agus mu Goldfriid rint imachtaí móra a síal ceáil na géige am mléine go ddí seo agus is cinnte ghfuil an bhlíon a níomhá an go ddí seo dú cheáil na géige de. Muid ag fécin siir aniu ar a lehéidirachta de éile na galalaí a bhí arsúil am mléine ar 9 mar ará íon bheitheh be mu cluisiil fásta níos muile ar an chláir ón ard a bhí teachchuas a me friise ag lá cheáil na hhéann le geid. Ach ar dús ar an chláir aniu be muid agul siir gotí mí baltainine an séúláé do mí baltainí go dúach agus cealú mór arsúil, ag an éis nós sa Black Box agus gradam nós jahuiile sa fithe sé a bhranú.
1: Is me sé cearna ciile fóil tá anseo inniu a me fuda sé sa Black Box ag gradam nós. Man Johnis le dahí nó ONM mar is far éar dé mar táúnais.
2: Íach má gur má head ce chuúilta.
1: Ag breir fad am bhn ceartach mar a gur bheith seo an céidir deit bheith grad am nóos.
2: Is that?
1: Agus te trí animúhéim feitir gearir le síoíhé nachtuga.
2: Tá albumm na bliine alíonn albumm na bliine agus nó hétaí na bliine.
1: Íonntaach ar fad agus ben an darna albumm be scríú tú?
2: Ja is that.
1: Agus solas na galalaí a multtí gurí písa intinú maididir leis an próise an albumm a chuir le chéile.
2: Thusa mé solas na galalaí nó a bhí mé lethréchnaí le mar chéide albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad intach éagsú tágla ar an tá mé fad bhí mé gobhar do lostíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na galalaí hána sé le chéile intach sciopi bhí mé gúí an talbam is self-referential agus. Cinna daon agus dlú a scríb agus tamíachsasta go an cinna ruúd sin daint am.
1: Íonntaach ar fad agus istóhaid agus tú gaiisiúint ceol don cí déir cin taigur waí tú faoi pobl na ggéige agus an daidir gláisiad leis an ceol agus.
2: Well tamíachsasta gofuil mo ceol in a bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nuair a chuir mé chéad agam amach. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhachtta chum agus inis táid áhis an dainar an bheith anseo é leir lása agus an dhébeh leabhairt ar adra agus éfis fása ar radioú na lifa chum tá séintach jazz beag leirt le daoine chu mo chuid ceúin.
1: Íonntaach ar fád gur mí mai agus bheir an ríir radioún lefa agus cí de an athirt nach.
2: Go mí maithetain.
1: Man Johnis le buúirí ó an da cheangaach na bléine cuaán de barca agus hití demartáis ban a ceirte.
3: Tá go má rinimid é ar son radioú na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa.
1: Agus is é seo an cíad gradam nó tabúte go híanana cuaán.
3: Sé tá mé ar bí Tá seo sort is sean céile do rab.
4: Ai beidirú na tám sé.
3: Seomra lán le grad ag rab ach seoma céú
4: Seoma dacin as bheitidir se.
3: Ach tá ítamsásta agus tamirt ar bís.
1: Ar thula mar rafla fásta go bhfuil si le bhar ar náirdan rah deir na hiige.
3: Na brenimid bí afriú intine agus táid chun ggó be a cá. Bh ar dáte ar deire agus táid ggó réit ceil nua a spá chohana agus tasú le go anáis a daine.
4: Bhuiid dhéanú rudí uúhain?
3: Well, níl sé ar dúinerá, but tá seúir a dtíine eile.
4: Really? Here is a gumsa grown man just shin him in art.
3: Oh no.
1: Well gorgeous love us an urdu to winter back a t-shirt doctor because some work still more love I can learn art on I sure will
4: me what is going to learn art then
3: carrot oh no
4: good day

0: an islam na búteúr orrá an na bliine ós mu dimartá tú máúéis?
1: Go anha. Tárán ar nachfuil roirí agus iad tan éananachlum ruúhaníseilach tá go de an seo deta.
0: Agus seo an cíidir de fé gradam nús.
1: Céad?
0: An é seo an cíidir de fé gradam nús?
1: No. Méidirgur an tríúir a chuma ní chuoinlam go ddíach fe. Tá mar godána a chuoine bhar na gradam a chuad a tho freistair ar mar tá nómadá nó níl leana go ní chuoine, mes tóí an tríú ceanm, meamsegur an tríú ceanta.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí einintúin faoin próéis is dóthein órán na scríú le roirí agus ruú honítil.
1: Ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilohhatáin is tóí. Ó cé ní a bhí an teraór gáhdí an hinna mar sin agus just chasamid tafid ceol, hí géige ag mis agus sémas Suúdaháin méidir seachtain na níos sin le nícepe is an INEC ach isclalam deúns a thuispáint go sémas ag an gig seo just seachtain dargeán na runna is a tafid agus bhí sé antóciob, so tá buíochgur an de sinna agus is card mór mis agus roiígus iadit just chasmaidir chéile ina sir bhí seanana air mar iadit a chasmaidir roirí a ná ar nát agus búmid a chéile tapeil agus runna mid a tafid sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roihí setachchéid do an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú amach chud ceil táid i g gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar a congrach le duna mar sin a bhfuil ambeán cinál trialach sin nach bh ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí treilmid rodí nu an anot agus isíomhan an rudé tá foiinna bhéhsú rodí nu a seil agus a bheith oscóir daoine agus an nána thoir chuig go fphobal se tá an bhío cha sin.
0: Anníortha go bhfuil mór an defar tóthe an dó chéhín fphobal bhharla leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúachtáán na tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán chumas an gaiirgetá gceis nu an béle, agus measam sem má tá fuman í ciná catí an meála tú an chárám chu an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil clostíag daana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh sóis.
0: Is ionach si cléiste gus ceirtar fád agat ar 9 agus is tuthe masrád ag bhfuil an ceol go bhéh taigan an slú aí bhéh.
1: Sin é go ddíireach, mar bhfuil éon lechttar an g geil bena dtíán.
0: Tá agsúil go mór leis an nuile tá leiisiún tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buin soltas an nuile don ithe gur mí mai agus bh leir an teo ráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá anseo anis le buúirí mór an na hithe albumm na bléine fan an na bléine. Deirtá si éis siúirtá?
1: Chaid go hálan ar béis.
2: Ar béis fashion.
0: Íonach ar fad agus lu an chin agus bh ardá an céad gé si a bhí go bh fé na geala agus ardóid teis bh fellú ríis agus iidir ceú deú brethlaá acu mléine istóthe. Maihíim si bhfuil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géala go an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na méid alantóir the aíthe fiú an san ranach sin, ba go gginálteth éhe seo tá sé dáreid an céidean athe pointte maithe muir i cruthú aling agus lei sé sanar mór dúine bheith aimnethe más na halíonntóirí sin gan fiú éhain sin ó dáreide.
0: Íar fád agus ar nuod a ag mór pointinte mac a goh stoha nóirí is fásta agus fádalm omlan chutha mac a goh. Meiste pí ar eilen é faoin proé sin agus an albumm a chu le chéile goh.
1: Proéas anú proé a ggin bhí sé cinenneal tríidir chéile an
2: amnachéos
1: proé a.
2: Tánig
1: sé le chéile spústa deirnar ahaslí chumid set le chéile de fé na geáid an céidir le gé dehéhmte setmte dheanana. Agus má sin é just na hána dúsmú gé a hais le chéile agus alma cruú agus sa deirú maididir se le seanócréim agus chodí sé sin go mór den é a spúsríthe chuléis agus snáas choléis agus é chumach.
0: Íonach ar fad ar sil go mór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil go muine si soltá an nuair a dela an í chéach tá sé peltí go bhthe go. Anislum na Tommy ru Tim mar tátí buí an isisscoil ní mórthart.
3: Á bhil gorááil faisiúir amach. Agus níl bh just a bolson tá bol san áid go fáil siúir chéinte leis na gradam. Deir seo ihé donna ceoltarí, bhil sé chuna ceoltarí ar ardan sé ceilúú atá teanta acu an orí go bonach agus sinna gur slúin níos móseán mar bhíle cop léan so stotha gohfuil de ré mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam gurí níos mó fásta agus incasása leis naíhe.
0: Íach ar fad agus tuim se fása gur bheith seán ar is mú antrealcha riú.
3: Siúr ché agus sléirhéis sin ar dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nuirí goéisú cese go éisiú níos mó ceáil géalaige níos mó anrálathe agus sin an trochtú ruirí gáil mar sin be go job níos deacú le déanamh na mátraí na blinta amachráin.
0: Sin é go tíireach agus cé go bhhada go tíireach is a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar anheir séan an ga ahélas hácht so tá neir séan bag na fihe blianaan ar nód ach breis agus déimléna so fihe cuaigh fihe séé. Hímid tá go maiid ginn is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid ginn beidir tú chuna gradam. S tu gáil breis agus James léna agus bh an méadú agus an fásatí é heachtar an ar airil an ceáil gegus na blinta sin tá sédóreite.
0: Cé mar is cinnte gur bheith ceanan é mór amachtaí a féir na ggéige, go peidir ceanan amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go bhór ar rí leis an bléinte thugaid.
3: Bhil go míle maigus a bhéon seáil tá le ag gobar sa gcót chéarna, Tá sé le géirí cultúsaín agus poblsaginna chuthain cin idir an radioú agus an telehéis na main eagsile tan ceáil donna i gríí ar an hebre sin an obair anime ag nós bolút mar chodás mar sin tí inta sáasta agus is anar a bheith mar chod den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sin é go tíireach. Tí dúorthe defar a smóú idir na neisi agus na hasí semach.
3: A dúach an lín ceáil agus fásta bitte an céan. Golóir an hanrail athe an céad bitar trí ceara bliana sin ní óhéon cinne léirú deantarthú mar is ceart. Nais bag na ga anreil is léargur anhearnú éad a tí si siúo go léirethirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirt meid just lín na anrálathe táhád níos mó carlaú fulathair agus tá sin deché acha.
0: Sinna go tíra gur mí mai agat spelir an teo agus cuair is rítas na hi.
3: Gur mí mai héon.
4: Agus ben a bhann sin an airidir a bhí teitiachúas ag an boxa dú a má friiste ar an séúláideag do mí baltaine ag gradam nóos agus cé mar ra an ithe ar fad a bhíon agus tefhí sean agaon ón ithe agus foiil ar sin ar main social de sogain is féidir muidir aimimsú ag radioúna lefa ar gaach ar dan agus féidir chuid na duine bhí chu faoi aagú ag mar ihe a eil ar an isan sin. Be pí ceall an leiise le sé agah ó buúirí mórda na hithe stothegaé a ra banna na bléine agus albumm na bléine le albumm féon teilt a saccu agus ar nuad an chiad albumm é sithe acu riú, Ke gohfuil is do neart céint teorú le blianta bogé nuas ach seothagah mar sin pí ceáil ón albumm ag chuirtá na mlíine chuirtá seagah vanis, cheileach.

0: agus ben agah in sin ceileach ó ran a chud úán tá si bgéisteach le hadre a radio na lefa chiad is a sé pan cear FM chois le na ceachraach agus leis an chláir specialta seo inniu a genú cearú ar imachtaí cheáil céala go mléine go ddí seo. Agus istóhé i genú chláir de lehéid ní bhahéine an nun an éala seo a agail ar lár ar nuide bhí féile na geala a cearú déic mléine ar an ád an mléine agus an éile ar fada acu neart baní filte is deas fásta mar golinn hí si ar bháil is féle deas beaggé deas sehailte agus bunamid ansaltas bheith an ahan bhléon so mar sinnta gohanis an rid a bhí teite amach i mléine i rachearn ag féle na geala.
1: Acordir tá mésa le chuomhan í cáil ceanta na agrathirí ar féile na geala chuna satú ar maidide
2: Tá mé go bre asma conalta go bre.
1: Agus chuna sa bhfuil ar leis an béile inneo tá sé de blin ar an bód chuna ra séné.
2: Bhí sé inta bhí sé speisialta bhí an ar daíonn seo gus hí na baní just intach ar air agus an sin selainn go chlub agus bhí bé beginna a sinnneim so bhí sin ar dói, ba de bh iad intágam. Tugad nar aintú chu fád leis an éile níla an dar na ré agat a le an stáreaachtal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máún inún
1: arás. Agus céhéad obertá gceis le bhfuil sé le na mí ag duna planáil ar an bhéile.
2: Ié, is bog sás aon mu rilí ó bheith planal.

0: déal in na galite chus mhór a breth a gceist tá chuúir orantí dúnathe dé, but si chuirmid iarcht mhór se aníonion a ceiste beag dúnach. But is fiú gonaí na burchas bí muid anón maché soltahaintseas cé go muid chuilsúlar anród, agus is fi nuirte daine eile bunt nuir soltasáasta.
1: Agus is pobl é amachchas amach, le tá chuilgunna ag tuair airdal chéile, tá chuilgunana ag déanamh íireachta. Agus a méid sosa go aniu chuhilsúla inniu ag an bhéile?
0: Well, ag sil go mór neis le meó sa tipi agus leis na hemartí legusí sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atáseirta chuirta an gohhélinn agus an cheidir groisiid linn ur set acu a tan níos múna set acu inis, so tá dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexyte gef be ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííana specialta.
2: Tá te anis le réalt mór dúachtecha ón ardan tíir hat meó?
3: Gombeid gombeid tíar a hen.
2: Go bra ládá a nélaú so bugadí tuair seach láún tem?
3: Jé, well, gentan a féirí é b brinne me se aníirecht gan na bhéh rohraáil tí ar air sú tá méh réile dó me an nacht.
2: Sin é agus tú átilga sin istóthe ana seo an céidir de tiúdra a anú gríile.
3: Sin chiaar dúsa ag féan galí. Bhí sé gentó go rimh ag electropicnic ach a bhád níos far, bhád níos scéala.
2: Íontácha ar fad, agus tí a bhásar fé na bliana seo an rutún seo hana ar chuirbí.
3: Seo mar sríú féidir a géala as chéile, so get a taí agam ní rumén seo an túús ach fecham gotí ar bhhair sé deichmlíanana go dtí seo agus gomara sé deichmlíon eile a léad tá sé ghiintach bhí an crack doreit agus an ceá doreit tíí réir, so tá mai dú go mórlais nína.
2: Sin é go tíúach agus an éile ar nuide a éonin an buistí ar nuide.
3: Is kom am ré, is bralam bheith campa is bralam bhéí san me b get a fúras fleoch. Tá tinéan, Má nóid cclachtaí le seoté tamtíana.
2: Sin é go tíúach a má mór an teún eile ddraig flail te go bhacin seo.
3: Tá copú chatta níos agam bé có rud an seo an siúd. Bhí me gcóna a fecha le na seán éiltí so ithe bhaltaine ihí hena ithe lúnasa bí me gcónaí ate an tíomhmí a hinne. Agus bíon git cra agussgan ach bé rudíag chatníú an telefís gamhfuil chattas bil fer se am híon agus card amid siimi a Glachlan so cenig gus súlamach fan chenne sin.
2: Íontach airfad agus cé marráhanana go siú sogad am saona tá cepi i ggurachtas na saoúna agus si bh chur fáiltú rih an ggéhrí so sto go si bh chur fáiltú rih an féile aniu.
3: Kinse? Clás agus tu meisi ré sílam just le sí sér coppla canna ascoilt agus fáte a rihaní.
2: Sin é go tíúach agus tuilte go maithgad in hééis sin.
3: Go maigad?
2: Gur bhí agad as fáil sin naráí lefa.
3: Go maigad hen.
4: A chu de chuide tenis na duna duna daoine móra mór ó le rástócha a bhíon ar teach sna leinta seo na Josí Burke tíí mar taú.
5: Tá go breis caiim mar ré Tá híá fólant a tá teartó go mhéanais le coppa cáí.
4: Nahil sé jazz tá ag fáint le chéile?
5: Ke bhfuil sin a rud ag féile agus gohéad féile na ggéal, Tá fi mar de gcóí fáint le chéile. Bhí mar de gcóí strahallt a tá de gcóí treid ar son an rud cearna agus mar nílí a cos leis.
4: Agus tá fé na galí cear a déimléanana ar an óm léana, go dé de cimhníí chéin ar fé na galí fríd na blianta sofa.
5: Dú sa go pásanta rinn mé grúpa cardide, ar dóid le fríd fé na galí, háisi má gála carm sin ó bhil agus an sin bhí hana rua é eagrú agus cuiha chat agus a déil, agus inis le sin má grúpa cardide agus ne an dé sin an cíál cuimne atóú sé i déanú na cardide sin. Agus na cardide síl a fád síle agus a bhfuil le daoine tá a cáí sin eraictas. Ní bhfuiln tú butir de gréil in na daoine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus in sin don ruid cearna.
4: Máon féin a cil dat in san éiletá agus bíon ahan duine i gcónaí bíon an féar fad ag chuúthart ar éal na galí, agus cean am sibse an seo an orí com maiid agus grúpa óhairtá anis?
5: Jé, sin é agus an grúpa fues is tátócu ballí ar fásta so ba tá se bh geirí audition bugí anú chu a físo go mar tiktach agus sianana má brehanna spré. Sin sé grúpa mór agus bí mu de gcóí ré ni fi'n len y sire, bytr gym yn cwrsi ybry, you know, caisio'n ymwneud sy'n dy ffos y corwai, a dyn gyrra, be an ddyn yw sir ffwn yw ffeil yn y gali, agos bu'n an ddyn yw sir ffwn yw eric dys yn tewn.
4: Wel, nid hanaf ychydig lwg, ti'n sy'n an i'n i fresol yn y sian o bwyl, nid un i esgrohi, ystwch e sel ni gael, agos o wad ni ysmôr na arlwy, mae jyn sy'n cwmpaid.
5: Wel, sy'n e, meif ni eir, ti'n sy'n gyrru hafos, a fi'n sy'n jynnu leirahan o'r doi, Deirdre Lairmont sy'n ban ele, Yeah, I guess what's the gene? There be my can't let in art we sure kind of be Anton be Mr. Cooper Claire Ronan when you but you have Leon. So but you have Elias Sharjig Archig Nelson I guess to come you come Vigarker and you've Rajland. It's not very big. I guess we see Lonnie la TG Kerrigan I'm be sure at Lamine. Oh my god. Railt. And we and Shane, because we're my fan girly. It's a nice that she's like Caris Verders, but then you go Commissa, that she go Clesh, I guess then you go Grammar Foster. But Shane, hey, what's the J? I guess Shane the card you took him, that she like a Commissa, that she's in that Gria. I guess even the Cahal Foster, you start out of van. Few, not a Vishi Genu. PR when you fail in the galley. Le when, if you're radio in the gale, start to K you when. So you're like, it's key hour? Like, so yeah, no, Tim Jolie Ginta Griha, Jen and Majestar and Nihil, and the Detti, Sakru, Vention, I guess, yeah, smiling a bit, can't land, then you're Tim Jolie, gotcha. That's a 10.
6: August Ben Ogiv and Shin, Mir Hafadu, a couple of Igle of O. Eile na gealaí imléine agus an eile ar fad a bhíon. Be pí seiciála cleisteil a níis agaibh ó cean duna baní a bhí filte ar an eile cean duna baní mórda a bhíon a lua blinta na féile. Seo thagah níis mar sin, Bá Sound Manifesto.

0: at giveblood.ie. By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaed den deinre in a niontori fulla gníwacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an múltú in chólaha, nu cur glí ar 1008 gaed a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tá sé bhigé seach le hadra ar rádiú na lefa ciar is a sé ponca ceahar FM, Cosle na cearach agus leis an chláir speisial de seo in nu i dúrúteach ar amachtaí cheol na ggéige gotí seo imléine. Bhil se pí cheol an sin do chuid bosún bana festú ar nó a bhí sinnim ag féle na geala imléine agus be muidir fallú a níis ar bhil foriste don chiad scéal eile seo agus ar nó a scéalata ní bheith go mór a mean fphobal le geiriid na Blaol na herin agus a me foriste am léine don chiad ú riú. Bhí mai híon thuson agcréú lenar gearide a radioáte agus iad acréú beá ón mac ó mol na géige bhí sacríthe don teachtain agus bhí an atmosfér an jasan sin fásta am mol na géige agus mar chlinhí sibh a níis bhí ceall a cluisteil an ahan cóneil a me foriste don teachtain bh se dalí an ceol a cheachint don teachtain ólan. Agus bhfuil mai híon ansoltas an lá gur chéich má híon an agus be coppla aigeú a níis a chluisteil agaibh ó na daoine go leor má lá thuas an mefariste ag phláiciáil na hÉireann.
2: Anseo an tíúachcóscóir an mac a má foriiste ag fla ceol na hhéann le príúir is creaaltar radioáilte Mary Claire na Gilliam Jane Marta chuirí lenaisis.
3: Arrós cargur mí maiige tá b vidéir seach na don scaoga an teachn secate agus muidir cartús leis an flatá mu arlé arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa foriiste consultú jaanéile an neúir tá séarrós an méid sin daine eáil a gothe an ggélig agríile a hanra astoch an seoag mána ggélig.
2: Sinna go dúach agus tuisi dúach an é creaú gaar chléig a chríicniuú sem má na ggéigen sin agus an ilmud ceoltarí agus tíine eag letí agah ar cheasreidir bí máta teún creaú.
3: Á bheits sé dehar cinineúin sin sogad bhí muid go homlan sáte seach bob na ggéigen sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heasan amachta sa ag gcóí maral flaiciol na hhéir ní Harlíonn ru é cosla seo gan. Ober na gapel is sochas sin an radastáhachtí agus na hebrethe Jonacha seo is múnseoirí iad ibrethe iad an atena éagsúla i bob na ggéala tá géala acu chuidhar acu agus tá siad santhart chun chuidúla daine sin Beiidir an rud is far sin spiid na féile spiid na fléid i mthm sin na daine tá cósás le bheith an seo tá rintíine an seo ó tholaméid go bhfuil den héagan ón Austrráil le hána an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó sinstad aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus bhí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruceáil acu aró si géir bheith marchaid den éile marchaid sin.
2: Sinna go ddíireach agus bhla ceart go mú agur bhs chocaí de te.
3: Is as carcu tú becé Beiidir chéin na conversation solir mo chuid géig tamí ag rint blianta a chaú má farrasiste an foiointe seo agus das ma hin in níos ag frastal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh brodul as an caiair atá níag mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bob na ggéling an seo maihíamthbh brodul a bheith arás agus is su go le bheith an seo mar dennetá opairs na main mar sin Drasta mé an airid sin féiltí cheáil fríid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá méráis mar gan fásta tá marrás leis an radio tá marrás is tucha ag chuidú le poblbal na géile chuidú chu an géala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muidir thu chun céine agus muid tucha an teachtar is móna email fariste go háthe agus le ceoltascóiltarí ar an gobonach taan an géalaigh agus an ceol láha lá agus sin féidir an rud is specialta agus tam héonthbh broú as an caiair ar fad.
2: Sinna go ddíireach aníorthe ghfuil mór an forbert sin teachtar síl na ggéige le blinta bogan nuas an seáil foriiste.
3: Céad fan géad agus mlis go le coppla seachtain nuús le coppla méanús tá rudí ag thu cógaú an seáil foriiste agus a golahhéh achanna le láin sin tá si fecha gin béidir le seachtain nó gáús gohfuil chothaí gahanga chun sin le feáil ar fod fad na caiach maral ar an flaid Tásúla gom goháine siad Tásúla gom go mé siad le feáil le maichan seo tá policy teanga ó gin rite a ggóirla caraach bhil foriiste agus is go ghil sé sin le feáil le ling na fleid comáid gohfuil ról nachbog ag pobl na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géir an ggéala go chu chun cí agus ta sé galanta le fecha le stoca má arcantí sir coppla seach na hin fiú bhí mé ar radioí le feigh leir le má na céréba go seo i mé fariste má arcantí an chaair atágin iniu. Archer and Jeffer nach will she special to erfad tadini chat o ahan horn and doan levei on shaw linge agus tashishin harva cook harva special to do so parson to agus doing more haher stocha
2: shine gajira cuz kush more blood in order to touch my mac and chat and shaw and will more on party hog and shit there well there and shaw steer in a fella
3: cash white I'm going to go to bar expert to go in yaru be me a golgani cap and oct and chin amara be me golga fella and fubble ta saw doctors live at Tashiets and Leveyer in Stata, Agus Hothouse Flowers, Komai, Agus is fan all war made in Hothouse Flowers, Tommy Dugan Morlish, and Agus and Chin Laboom, Tashiets and Attack Komai, Agus Marlug May, Dasminis are like Frasler, Fakion here, and so Tashan Harge, Demokajo CC, Skibbereen, and Chats Concord to her term Komai, so Hop Skibbereen, Agus Tommy Dugan Morlish.
2: Ian Tuck Airfad, Gurmila Mayagas, Verify, Lorchel and Char, Rathion Luffa.
3: I go only in a pleasure, Gurmila Mayagas.

0: Tá anseo a neis oscór T Madden i mefriste ag flaceáil na herinn le John ó Farí de chud efic planá le teanga íorthúis cartú naná. Bá tú buintfolilta san féla go dtí seo?
1: Á te a caiir daon tá teall san sréidirna le com nete narcan tú gáanta eceal agus ní mai de flá a bheh so tá deasahíonn seo agus a bheith ehilta cé an mású de a daine a scoúirí defriils cé an gaan ar másc agus bhí bhí bhí san netar ón leir an gaidecin sin níos leithe ní mé ehdas muúteir aine go bhmuú bhí caiair dáonn a pasta.
0: Tá rá maiid tá slú maiid háan ú nachfuil agus istóha neart géadigh le chhlaisiil ar fótan éile fásta.
1: Tá Tá Tá tá nearcaide chun thair séntaáte ar an méid goide atán bína ceanna mónón náhfuil goide daine, ba gotí go lorinn tú lá sim agus sim go gaiit tú nearirtaí anú le daine goide go leirlá agus ba go leir goide goráiste agus sim bailbal farsa maiohíh na goide dá go heiríonn sa dhéair agus tá speson an goic am naana go phlá agus tá sé de sin na ceall.
0: Sinna go tíireach. Tí híann tú faoin atmosféir an seo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhil anseála cap láúgus.
1: Landa má ané agus fa anseo go dtí a haindearon cebí agus á an atmosfér ar dáid tá ahan ceall ísgrúpaíion de feisttí go daine i sene agus le go mású agus ceall bhí mar thus atréid a lear na ceran sin fa daine ceall a boscail agus ahan ceanrá agus hí sé deisi na ceapásta agus ná an cre go maionn teo agus go fád a buánna a phlá marsin.
0: Más tú méid tú réisiir an bblinte thugain den phlá a rís bhil fariste.
1: Deanné deanné deanné ón ceall an ón ahanrá a bhacha a go dtí seo na cisi bí na mé siadm bhfuil cre go maithan agus tá sé deas. Jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc a más daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go a sehailte mar réit an seo agus na bhfuil táhananne don mheon cearna agus tá crackar dáí buintla sigus. Jazz tá atmosfér cé an séhhan agus an crackar maiid agus Masú go mórla sé chodeile don flaanais pasta.
0: Sinna go dúireach is tu tuid sé feltúir bhil farisiúm lena don darna ar agus ar nó arreaachtas a saoir siúil ní beúhéim lena. Anheorthaigh bhfuil mór ananta fura ar an slúann seo an éiste agus an slúa bhí anna an arreaachtas.
1: Dehan gohil ó híh neiritas de dehangar ggéal an thoide mó mén son mhar siadm an teo te cean a máscan Tá más gan daine an cí an bate na bhil goí gahananaon seo s dehain ag an airitas bhí a caiintfa go ortó nóá an ggéanna daine gur ó goí ceacu a dehan go cean just másca do bhádí spó daíon seo dehanthir an tetain go dela sus go mélíonn daine bhéon so siadm go réim seohád níos leithne an seo an tetas, but ag an am cearna má an go naheinn na daoí cearna a bhíonig na féiltí cearan na fásta.
0: Sin éos tútha a mlíon ruidir cheas am mai le gotí seo.
1: Bhfuil ru bhí se sa modú íal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daoine ága agus iadidir just a b soltas areaach iad a boscail agus just réimse lehan ceálaón agus réimse le hen sinna tá muíhirar a tréid tá se gáanta ó í sinnta ága is ní sene agus. Ná tá gáanta sinna ceannaí cinn tú féilte mar seo háar dóí na hiad am héin.
0: Sin é go tíide gur mí maigus bhil san teir aún le féniu.
1: Bhí maigad héon teara.

0: National Mantra a Lorini a Flakel Velfrisha na Shimi Macandre said you might have heard see that
1: Kirsty Gahan Whitelum to me Jerry and Landall and they do their or can't eat that the mill who's a war or stem he sent on us the salt and just an atmosphere is in crack
0: Sinna go tíra agus ar náid is as bail farisi de tí in tímar a bhaintí faoin atmosfér an seo a cabla láras.
1: Tá mé thar a bheith broadún, tá mé iad a tóga, tá mé iad a spraga. Sin gur gadí seo agus níl mu deach ar lá cuaig, tá ggéirí go háin bhaich leis seo agus sin gur flagáil special de tá anseo, sin go bhil muir bhil fersin é foiiltíach chur rimh cuairúirí chun na ceachraach.
0: Sinna go tíireach agus ar náiad níhé seo an céidir am mlíana gur chuirse fáilte rimhcurúirí ar ná agus arreaachtas na saoan an seo nairí ardais canú na ggéige an teúis na bliine. A maihíonn tú ghfuil is tuthe fios a teachtar a ggéadigh an seo muile ar i mell fersta go leiisce.
1: Mar sinna bhfuil ggéige fiúsa mell fers le blianaanas ó na seacatí ar é le mhaitir agus daine eile a bhhaí a ggéalteach an seo a bhhaí an céad bonscoil agus A chur tús leis an rabhlóid géalaige an tan seán sa chahar le tamil. Siad bhil géalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóia na himachtaí sin na tógraí sin na luú tú bhí fell in na main ceteach an seo chumbeidh ar na mallah agus be sinú féiltí a teach do maihan seo, agus dar nóí ó tamú sin na bhéh mar ostaí ag flaiceáil na hean a ríis an bblion seogaí.
0: Sinna go tíireach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bblionte hagan donéile cinenne ach rastal tú ar flaceáil na hhéir an hena?
1: Ó drastal mé rint waithe go tharna blianta a mailtí móra bailtí beige agus céar a tá defar mhra a cin seo mar luúad daine ní sluúthegóil sé bigan ní spréte amach a deirthan go dogan sin jeasta níos mó daoine há isteach go dearach Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile beig nach bhfuilmu a lei brúte deach le chéile rud a bhís deas agus is mailm sin is mailm an cóúidir sin A tá sé de an teáil spás a go siúil idir na himachtaíigh ach g an céna bheith iad a chogra a de chósain agus na charide.
0: Sinna go tíireach agus tá sé brafar is an UCé mar an ceáil a aim si bheh se dalíon ceáil a ceachanint mar atá faoi láthair.
1: Bhí títa teach ar a haint fel láthair hémuidir an céad lá bhí an ceal burtha go démar an nníú linn teoga mé sé a gghearart a mé ceála féile a an cóil tá chuáil a féile a an cóil agus an an te tahar neos an an polsahla.
0: Sinna go tíireach. Más tú mó mór an de foridir is tuthe arreaachtas na saona bhíon teúil ar seo an nuí agus an éile seo fao lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cin se antarras tá sé ddíirithe an teanga go féna níos múnaí an ru eile Tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo agus más gan íta de ceáil fásta céimid cimní fásta bhfuil banaí ar na staú agus ar na sráidirú tíh ítaach an caiair fásta Tá tuid a céan máscin de de ceáil géalach agus ceáil Albbannach chumbeid agus na sin íta teas na feil. Sin agus dearach lei sin méid géalaige tal le cclisteil leis méid cuathí a tan sa cethair, sin a bhil molú tiltte ag an cuairla ceharach an seo agus na grúp éalaigh go hanig na céile na flád an chéad scoithe chur fáin.
0: Sinna go dúireach agus cé marráta an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cineol slí féilte ar dús an éile seo an Pobal óhuií a thuirt lena céile agus go le hapaí solta bhainse as féiltí mar seo.
1: Well sina bhfuil poblbalín dat luch

Agus ben agahann sin blaín den ru a bhí teitiach a mefriiste ar na máamh ag flá cheáil na hairdin. Agus cé mar an bhna híon ansolta a bheith an thula sibh aigeh an sin le Mary Claire na Gilliam i príomhhar is creaaltar le radio fáilte i mefriiste, agus fásta an sin le John ó Farí atá mar ifagach planáil letsenge an ar thuisceir go na ná, agus fásta ó Siimi Mac André sa do chud radio fáilte. An drachar tá mu a dreidirm a rá jeú an chláir seo an mé dín aniu ach ba mar leis bhar gentlelah mar isrá a muach anseo ar radioúna lefa úna dé a dtína chiíon dé. Fáid cin mar se bhanneú an am a lethir le písa ceil jazz ón Alban seo

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar.
1: Tór cuat ar airlen na manisteach airlen náisiúnta na hhéan an fór seo, chun frastal ar thuras airlena agus ráráma nua éanacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhoid bo club ó limnach aguscurtha an nniún ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón cuiin agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéid ar a leid trucadó chuige móide tála áirhinnta. Bhaí tú san óir in airlen na manisteach, muoinethe ag an gcóile alíonn.
2: Fágan na áte sa da go míid legar an ar fad, ó chroma go ceirglan ó mulan go clúní. Eistrín gnálachtaí na tíire se spiad nahéan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisina chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile ólais i growinghome.ca. Fiontrucht éire, i chuidú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaí gaanda.
3: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhí amthart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigean, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chunas éirí as an gahaft tabach ag cuit dat a í. Ó aimimeach na séirbhí se sláinte.
5: Só bhálan ticéad chuigiltóir a cánach ó TFI airgiddirt ar gach trosa dhéan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séthúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis. Bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmaí agus canéalacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ádrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar.
6: Díomh cuairde agus tá fáilte roiráisiag splecha ar na réalta lomhéin Carolíní Rathlaí a radio lifa cé a sé Pk a kar. Seoan chlór na gahamid súil ar ceoltóir nó bhhena ceol éarna chuir le atá ag tatamach ar an bód nó bhfuil cclúgus cáir a hena féin. An sin bhíimiid ag bhreathniú ar na duine rinnetena chuirthe nu antionna chur rinn siad hain agus céhíad splecha na seachtainna seo ach de Mary Wallopers. Seo bhhena ceola bhí chur hiile céile ag Charles agus Andrew Hendy agus Sean McKenna agus an sin chuir bhil eileteach sa bhhena sin. Ach ní raibh siad a gcónaí, díoch mar de Mary Wallopers mar tar atní aguin arthb anis ach a bhí TPM an roimhe sin. TPM don't have your money seo hí singla bhí acu ar radio lifa céit a sé Pk a kar.

Curtar an lipéid punk ar the Mary Ball Wallopers, ach ní dóil am gnéintean siad leis an lipéid sin an éonchar. Ceapan siad san gúil folk music nu an ciúil tíir sin, gribh sé gcónaí polatúil agus mar sin ní féidir ará. Gúil sé punk mar sin, deirtear gúil a chuid ciúil cosúil leis the Pog sin an fáscar chiaim mé an siniad. Ach an sin ní aontain lads a leis sé sin achaníad mar déir an siad san ná gohfuil sé sin tuis gohfuil drumí acab agus an nuúsáid acab mar sin. Ach neadar táhamh an cinena sin dhéanamh díomh hain, seo díomh de frost is all over.

Well, sin van an nachhil eagler a bitarthe chun chuid turmí fola túile a churmach go páimhlaí agus níd am gur docha é sin. Bhín si ag rá nó dúirt Charles a réchamach go raibh an tionnachar is mú orthe na the reactionary stuff to poverty sin an chuí an a chuir sé héna ach níadar an raibh sibh ann ach bheith bheith trí chuirú gig for Gaza ar siúil sa trí réna agus bhí sé dochreite agus bhí na Mary Walpers ag seoint ann i measc ceoltóirí iontach ar nach a cosúil le Damien Dempsey agus Paula Scanlon agus Lancome. Seo dhíhíd ar Radio na Lifa 106.4.

Lancom le Bear Creek an sin ó mí an nachtriíag túúil í go Brady Pete agus bhí Pauline Scanlan agus mar roibh sin agus Apple of my eye le Damien Dempsey. Well a chuirde sin muid an teachan seo tá deire na episód ag Dridgem Ling. Más rud é ná gur bhil meise sibh i dro de Mary Oliver is táisi fanin iad eiscint bio beag cúpla seo acu I mean an olog atá teach a nús cín i mail ferste agus i ggéirí chumá nuair ilinn siad aráis ón astráil an áit na bhfuil siad fao láthair agus ar aon chumá tam se chun Wexford a cheáin Stephen is seo ar an ar eisigh siad i bheith trí seo an ar an beidir is Anselm Webb agus an sin Johnny May the Jew Steve chumá sin an cean is déine atá acu agus Peter Eilí nó a gan sin. Becky May and Jack and Jacoon, she have a core Jeff, she's very out. Slong a foil.

0: radio liver Katie Sha Poka Car Krishna Yakar
1: Is a BNM an tanam nuair vord na móna anis. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díirech ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cí.
2: Cud in éide áit dúchas na sauna a láthir.
3: Féile an fúcan na bliana seo.
2: Is mu se an púca a rá. Agus an scáil idir na ná na gcóú. Ceúir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brí lin.
3: Tá na taimh sií gluchart siide na sauna a chaamh ó níú lefaíthe deafór go dtí chéad láide hí na sauna i mala buí balá trim.
2: Agus si eile.
3: Thicid ag púcafestival.com.
2: Féile an púca. Atadag an saon chun baha.
3: Ar na cura láhar ag fáte Ireland.
4: Tá Transport for Ireland ag glacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairtaí jam do dhaoine i bhfuil bach cumarstáide, dacrocht fólama, uhachas nó aon rud eile orthu, a chur anúil go díiscréadach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, trénach agus tram. Ag gobar a gcóir le now. An grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidhú ar thurbhísí iompar feiblí. Fáid tuile eolais faoin gcuairt a jam ag Transport for Ireland.ie.
5: Murachtaí ní casalata, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fuinetá sé an tám aránú le fuile thuairt. Gach eolas faoi bheith a dionttar fula ag giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
6: Díomh agus forgéid fáilte isteach thig What the Focal, pudchréile a thugann ordáin don na sanolathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am muid ann. Is mi se ciaran é. Thsigh méid an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn gabhfuil sa seaachtaigh, agus é mar aimime gom ceú le fémóí eile an teanga a chealah. Leis an budchréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíonlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmo chóran seo i Studio Radio an Liffe. Cuirm se na cruúa cheistena, ónas gur féidir libh se éisteoirí maithe snas a chur ar bhar goodgréilge. Ba bhíonn le mhuiochas a ghabháil le firs na gaiilge agus an folclór nua béirla gaiilge as uiriocht a dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluistáil agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasa freisin, antí atá lom inniu ná maidí nica nóra. Fáilte isteach bhhaín
7: chu míle me a hir.
6: Anis tá iri sin deanta goach tá idir chutasú agus iirechttaíana bhar chuirí sin bhar chuide. Is eisteir teagas scóir ar seoir creaaltóir agus eisteir í mórdín. Tá si gobar mar seir athir na glór eistruúáin le leorionad na gaiige in oscail bhán nuúd, agus bíonn siad teagas ar an MA diploma íorchéime san eistruúáin agus an agarthiret, mar sin is í ferfaú don chláir seo. Tá rá uscéil Frankise eistrathe gaiilge aici i ggóir le barzás, Chalil ó mérá sin ggé?
7: Chalil
6: Chalil a bhfuin gradam de bhádrathe agus ríthe beaga anam níoch ar ghearliste gradam do bhádrathe fé fé trí agus sin dúis arreaachtas do leabhar na blianana dohéar eistrathe go
7: gailgeoineí
6: nach ar nólas
7: gotí.
6: Tá leabhar do roioine óga eistrathe aici freisin. Bhain si féin agus adrath roirí an chéadát i go mórtas aga le bhirrta ag reaachtas sa saona in fé fé ceir agus fé fé dó. Bíonn si gasúirt freisin in ráí le Joostí ó neachtain níos tuisce im líana agus drama eile óna fheann th céú cast
7: milliíon sem líonnáhíle nuair a tháinig an dramseach do a fianna an tóir agus ba frivaléid é a bheith a gasúiret an agus cura áil mar níor bhil bhí me gan mar pí an tam sin agus níorna mai eisteúachcht aríí ah gotíí gur bhag me sir agus go bhhelacha cinál le ana chuir aghoine mar bhí me hééis dema siú go chu mar an ag nach ceair, so tá níos fuide a chuir fum hí im le léar agus a thuúme
6: se
7: leige hí náú agamm le chunamara mar ba as caslamíte. Agus chun léit ma mháthir ach bhí gail luhaice se fresin agus ring an bhharrta an cinna go dogaddíis a gláán le gaige an seás an áir chathir agus chomid go scaileáin agus choisttóí sa gáin ní a mór anrána eile mecail íon an tamsin buchasta díítá. Ráhad níos léithna hín scoíach mar don go hintacha chu leid ús chaha bheith a chonaí in áchaíor hit le tarantar bhí an túir ar áitcha gus bhíí teiste pí fada bhíí tíocht as spré agus ascilhhaantaúna agat na blionanta sin a chanis tá sé ar fud na carach buchas letíí agus amach na bruchhailte agus tá antóir ar an ar an mhileitechas agus ar an trígail gohil a tá sim mai heapa ag an lúó agus tanú a fad tá an bhra faoi is sprála meis necha
6: se tá sé sin gohíntaríh nóir seo sal tá bhhalm leir le fao sin cha si blianta fada ag créaltóircht tá ghilge béil agus Frankíos lífa aici agus Emma sa flanáil teanga sin ansimú go deo ach mar luú tú tógach le gailge tú imáíach lia an rá an mítáá sé cód su se ag cód bhhalir tú agus tú dólar scoil agus a tetaháile caiint le canúin chunmara
7: Bhí a chastóí bín gach gasúir sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasúir tá timpplarb Tá cangan na cuihaní is Dóí is slóiche agam agus díach méachna bheith agus me muúir hachtaisteach an caiinte leat mar cuasaí eistrúcháin ceirdiíad hain aon duna a bhfuil níos múna tan goháin aige is eistrathóir é nó í. Go tuhan is eistrathirí chulahan an áíre mar caitha tú ag trácín chaile muín cód éigen eile le rudí hiiscinint más matematicé nó más ceola nó más riomhhanga é is omí cinál trúchan na hálín nuair lehar mu faoi eistrathirí bí a chuú díach féidir a gaile hangáin go teanga eile. Má thugtar lí le ráhangaú agus sa sehhad níos cuitianta in san da go meachtaoine iltangach tríhanga cheirhanga tá sé sin bhhad níos cuitianta ar da ná bheith éontangach a chuáin go ben béla is tóíontanga antíobh seo an da is cuitianta a láirtar chuáte sóí bheith commúnta meachta í an commerá díana an. Ach, an ceist bhí agat an bh an códhhaar tú se nó bheith galanú nó méla go tín gaiige. Scoann an cáirde ón móthir a bheith tiochtteach spríling agus mis sin denna behinne agus bhí me tasí agus scail, bhí me ggéar bheith míú hób gromadí inna drámar scail. Agus bhí mar chun Berlin hebbi cen bela dolam í leon chomhna go mar íolalam ach nu ar ré ólam se den ná hálaí nuair a bhín bag íola sead faoi réige tá sin tú go cheartú ha nó cheap go túna botún agus gaiint níl wetan áíra ach commerceáid ré chuí. So tháinig le staach agus bégan chum galile maiic mthir agus rahhaama cechan ar me ri a drámar scail bhfuil a chuir bhfuil agat agus dúirtí a lé agus mé lé but nó. No no play níl an focail sin sáúil. It means an hain hí is cohann lom a bheith á fróse se as bheit play is what we're doing at the moment we're in there playing and I want to tell them that we did a drama at school okay so fróse me se fad gan thadar rála hís a chumisteach agus duine me gom háta yeah we did a drama at school today mar bhín focail drama bhí samrá héad an na méla ach ní honan drama agus drama ach fiú an tuiscin sin idir gurrá barnna in san Maryland sin nach rá Níar mar sosla se bhil go lé in san ggóhéigh sin. Ií seoach na b beitan chu ón bear le an beidir go b fá. Ach se éit na bearnaí híidir tanachí freisin. Bíon rudí áid a chumsíar i d an goháin. Cé go bhfuil an chun teapánna tanile ní thugann te bailach sláán chula chiíalthó, chula bhreistin cho bhfuil agat. Agus is an códhhaar tú tó i fila ar sin an sin tá gné le sin na banan sin beidir le tuiscinint ar hangachaí gobar tíh le chéile agus beidir nach glúdín ceanháinú nach nachgóíon an sé an gnóach má an cean ean sin beidir a bheith ar nach seaasa túmach. So cé gur tóúm le cléamid tóú leil chunamara tóim le cléamid
6: as clúnín do bhm
7: as clúnín go dtíireach.
6: Agus tá gaiilge an bhí méhanna déanana drama an bhlíonn se
7: le gá tá an fabalint sin tá anhhar a chutha faoí chuí gaiid a chu sin treisna gros na d agus ag an
6: legus e le chuirúin
7: tá si tá si tácíín agus tá cruú cruúíntaach chutha fóban sin
6: agus an raibh gaiilge ag do bhm a fás níos
7: bhí an sin godó ag má hanair agus go dtíhan ag má hanáthir in gaige nírá gaige is a bubble. Ach, vi wan sechen gan gloon, wolle saget och technisch neer go, vi sech hoch an lesche geet, so vi sechen schacht min a zeg, nur horleiding mach niet zeg scheid zeg, so vi se, ba doch tuur vi an, vi sech an wa klein leis, nur vi in kaga, kaha gatar le wolle saget, so vi se gnivach, agus vi na loch nischen er fad lor noch mar vi in tanga an changli an tamschen la kursi fein ulach agus la kursi sier agus kursi ngaps blach agus keim otein nir ar nor siun hein agang an tamschen so tan na loch nischen er fad wolle saget hug se lesiet agus vi endan ieg klinge akup ag heinag mi adzo agus ag moamo bala ias hor arab hebi kechang arna shida wohar an dina shina so vi kuna tastal ta taach nur vi nari chingasuran agus viach bandar vanam anya karino wun tamshin as kunamara a viach tort kuna agus vi gaili li fekish so laurich shishin gaili so an chudza ba hinnig an chlaan fursiad gud zifani don gramoran bair lakups na chorba a galig a skail agus a rist fiar se an wad cain a wainis su a gael agus gael agus a rist fedd a chiap ma agus gael tig a fe gael am an tín o wad is agad ach so sin en chwi gra an fi sé inse wad is ad grasi me cion agus ni rain dacrot an a chynder hwcri dar mwyd a hwy gael a gael ach ni chi'n gael gael chen a tag yng ar ffad ach nerad am ein ta mis sin eisiau cwrfwm soi hir la trich blien so derach dyn ni gwrn mochad gael gael sy'n is Well, smile am a chlustal, but hope you're going to go blast on the mara. I bet you're going to blast on the mara, and he's lots of them are going to go to the mara. Well, it's like at Nila Sam.
8: It's not half of some lock here.
7: Yeah, because I could spanch I come into because Nila Lane, John Carn, and Michar, because you said Banachesh and La Tango Bay, because being the only freshman in Clusha Cup, you know, to cut him with Hain arm around the Hain, Hibikin's Hanga Loudon Woods. I could say to Chef Owley and son Grigal Loudon with Bear, the freshman, Gamach, Arganum, Tipagani, next so in a and Chlon and then Wurin.
8: I'm going to go to the house.
7: Oh, we all know yes, she and the Haharashat. On say, we can on, ni men on fragrance, of course, I mean, cut those scene too. Well, it's like a day, talk a delegate, the heel, a high Porsche, I'll draw, oh, don't count, oh, don't talk about Anisha. Ton Neradon, you know, okay, well, it's that.
8: So, on pre-road, Nagin Ermid grill on Fuckler Shin, air house, Tushka Duggan on Fuckler Erioch, done for the Crayle Shaggis Shin.
7: Oh, Toshin,
8: awesome Malik, it's failing our hour.
7: Well, we get the Ragamsa, because my galleg and old school, I guess, we must canal a gaudy for you, and I'm sort of taking minutes, and I thought Irene Shinna. You know, we're setting the stage. Just like she, now near on folklore, near on net, near on folklore, new Berla Gaeilge fall in Thomson. We folklore here on, like as we session, and new, agus just like she, agus like she mach in troll, agus. Agus we have to fly as egg. Ach, we're grab pin session. Let me hear. Hulle, I shall say me hulle. That's not so good. That folklore, nearly on. Agus uskly me agus yem can do house. Shall say me hulle. I think we're to crush a crack out. So what is that? Ach, she. Tanerid. What is that? Tá blúdín í chuláid, tá nead adólis agus tá nead le fáil. Agus tá sé harcín go te fáil ar lína.
8: Tá.
7: Go tún an da fón oscailt agus rúda cínt a hecáil ar is agat ar ní leisca le dina binnis gan what is agat a bhenn an hacht ar a vocal cuín o ar a checkáil nú ar an inchcín a cárt ná cuir an teisim brúel ar ingar nú ach. Sins gael a hárish ach tá nead adacúní ar fáil chun ginnis agus fadalum gudu an fóclór nú gaiga bérla. Tá sé sin inna sé na bucáin agus bíon muid a súil tá obair na gapal chuin ag fórs na gaiil go bhaile iorb.
8: Anna bha, urthur eile ar an bud creile. Sóir seo bíant gan sin. Dar nóí agus tú ag aistrú bíon tú bíon úsáid as na fóclóirí ar fad. An marhan tú go bhfuil pársantacht ag súil acu an bhfuil búna difrúla ag na fóclóirí difrúla dar leat.
7: Well, tá mé altar go mán an siad le ré ar ghe. So mae hyn tŵw gydig o aldrych hyn ta ffocla an nachwyl le ffoil. Chorba on. Nŵ ta brian ni eg ffocla a ta ahrhyr o wŵn. Mwyl ys agat agos y stoi gyrgei yn cael nes gwyt yn tan o'n cael nes ni wyt tŵw yn fri atach no'n fri sin a chorba yn dŵw aldrych hyn. Agos bwain se le rei ot na'r lawri yw ar sin nŵ na'r tŵw gwahantys na'r cart na. Mwyl ys agat so agos ffocla eil a chwma cyn ach Ancient ta tu bugger I could see Tatserma Tajablet and like a shin traditional play, Termoyacht Shahas Leshun no Han to ta Spricker Yehakobson. So it was on. Ach, you for two Nidonum Endana will see Megagorsi Tanga, Niveha Adilami Kanwan is is armlón chuid a chulaánnach agus beart gogurth an ar chulaánnach. Is sin níime choige a réchaí, agus go mechtú goil anúnagus aná agus. Little knowledge is a dangerous thing there should the emerla ach ra veid ra dein tu porshal is smu higgin tu a lai dole shit hat
8: shine
7: nu gul gormu a hastian white rale porshal sille nu a me an nerde ta on what is that agus a nerde ta le fole mach agus tuma ta faden on the vestoi curlin our store agus an our len our gumus tanga agus an our cyber tanga agus marshin smashud Ach, yeah, so I go like since I'm going to play the folklore term I have to current one in Corsi Rachti, the one in La Corsi. I had a more humble gun drama to play less than to go on Higgs and the Egomission the Horror. But I got to see the father stiff we go to punk I guess in Chinta, Hilden Corpus, New and Hayden.
8: First McCree and Law, can you miss Jagger Guish, I guess near even Corpus Own? I can see Higmaker of Corpus New Own.
7: Yeah, just I guess Tasha Intach Anna Horashin, I guess Katu Venon and Corpus Suicide Freshen, I guess a Hishkins. Would a saga to me. Sér tá anna bailúchan go hésaní a scríú in gáile a chuú a glóis tar fad ar fáil tu agat mar bhealach le seáilíonna nú le crosstagartíanana. Jo tucha tú aí nach bhfuil crin ceachgra an chaidáin in san Gorpas a catú a hiiscins. Bhfuil is agat céirdar tú breanú ce go corpus tú breanúháin, cén rathe agat tro, agat so nabí ghlacha le leis hí an túúidir tá leis sé ggéar an tangaspáint mar scríftar a in san ganná agat agus míín sin ar fad Tá sé fad míí san réhrá. Sú is imi chacha chutpa go láis just chuna ar an gorpas go héca.
8: Se sin go honúil rééisistm focalé an aimimsú ar Tanglen. Chuirna staach sa chupas éile fescin chuna sa bhín sé in úsáid ag daine agus mar dúir tú bhís fé le fescin cé na daine a dúsáid é so má ag an tú úidir mór le rá tu sé úsáid bailachar le tegann tú go tú sláán é sin a caiim mé fálam faoinna chupas agsúla agus
7: danspéid agus tá sé fád míthe cárá an sih thar cí a cá tú beag ná a tátá na tabs nuachta réid agus tá corpus na gaiil goim se tap corpus na gaiile leharir tá corpus na gaiil go scrífa so más Er son kringe sé tú nó thoircht foin si atá bh agad e sílinn tú be a gringeach agurthirt nó gur caú leisin sa le chuú glóa. Acha som í bailach úsáitirtanga agus is am rud a deirtar sa gaiins atá omláán ceart nó omláán inhlacha sa gaiins nach beáilech beidir rilech in chaidán. So brahan sé chu den choigs ach tá metíb chora si eína in úrscéil bheh sé wad níos in Tike agus a wadnís in chrete gur bin ín canál frital a dúsáta seachas jagan níos fuamálta béir. Bud í bhhain le cuasí réma agus cinintú tangatá felúnach i ggóhéigh ar lé, bhil is agat.
8: Ag tá go plifocal rana a agat an sa ón bhoclair. Atal?
7: Atal, yeah. It's brawl am dersiad, tas agan ar fad go gahan sé báisteach sa tír seo. Tamwydze mar chynne fit a fuirte lenar dínpalacht. Dir siad gwyl, ní sam cefyd, mil a miliwn ffocl ata ag pobl dŵ hosach na Antarctica ebsgmwys na Inuit ar yn sniachta. Na ni môr an graha gan i'ch hwys na siam, ni ac yn môr an sniachta. Ach mae fan i'n tŵ ar yn mostach, agus na cynnalach i eig sŵl y bosti i fi'n agen sytir sio. Ta yn ffocl sio atl, ni eich o gytw ar yn sy'n ffocl o'r nŵ berl ag oil, mae nil ein ocl coefeisioch nhw ein ocl dyr o'ch cosw leis y merla.
8: Simul, sy'n ffa'n ochl se awn.
7: Ni'n se awn, mae ni'l ffocl o'n. So mae cadw gael yn sy'n gwydi yn ffocl o'r gael y berla. Gwys iaf ydw atl, gwys mi'n o'r siarad sgwr fain spell between showers at on. So ni'l ein falach, ni'l ein ocl o'n. Wyr ys agad. Hi la gwyl eroed hasan na, ni'l se achw diffrwyl sy'n o eroed eirn. But ta barna yn sy'n sy'n tanga, ni'l ffocl o'n ac ybsan chwym sy'n on cwnchiab. Atal. Tá sé dianna atal sin le rá támáiste stoppaí ach tasag mo gúil se gal le chubáistí goú a ríist. Mar agat so is brálam sa
8: an úsáide.
7: Táá agus úsáte go chutínta ringe sé atal tá atal an tá go leor bailí lena úsáid. Agus an sin má haon tú ina dhéir sin go dtína cinálacha éagsú le báistí tá. Mar agat so as a rís ní féidir a rá a méla ní fé gáilgad tána tremúíl. Tú ce a hilín se sin.
8: Tá sé súla atalú tá níos sé súla tá sé tá agus gimachú.
7: Well, Muriel, a shower of rain. Ach, ní féid leat a rá im Merle, it is showering. Mar, tá sé sin cos le bheist a fuin gé fólca, wala sagat.
8: So, cílín sé dírach
7: Tá sé, a Muriel, an cynnal sin báistí. Ach, as báistach í, like, ní is báistach, tá sé Muriel, sin a rá, tígim, tí sé sin a rá, tígim cun gynna sé atal galúa.
8: Ok, ceaf is gwaith fyrdd eigin saes, ie.
7: Sin a cílín sé.
8: Ní rá, fe gom lomig.
7: No, ní rá, so tá tu so reim. Ach, ní, dwi'n meddwl yn meid atá yn sy'n y cwyn chiapa sy'n.
8: Sia.
7: Wyd ysad, dwi'n ddacar i atyn mor ar chwyl atwyd, nw mor ar higtwyd, nw dwi'n ddacar i chacht yn y ag sfa gyrra i ddechwyr am erla, mor ni on gwn, ni ffeidr eisyn y rom erla. There's a shower, ni sam cychyn i'r ham erla sy'n tos am wyril. It's raining, but it's only a shower.
8: Sia.
7: Wyd ysad ddechwyr beth na chabrts omlaan y hwrt chom le just yr ongel gyda sy'n mwyril. Nw cha sy'n mwyr ar bol. There was a shower of rain earlier on. Dach eisiau'n cercl i'r beid. Dach fech shower of rain. So, ta dwi'n on mŵr bos di, a shower of rain, cib bos di, ach ta dwi'n on brihyr i'n gon mŵr, ta eisiau mŵr i'l. Wyl ysag?
8: Das.
7: Sy'n sy'n ta eisiau cahach, nŵ cha eisiau ci ar bol, nŵ fi. So, yr eisiau'n cynnal cain y bos di. Ta eisiau brodon. Sy'n ni'n wastach An eitrym sin.
8: Sia, fi mewn sawr yw sa'n cio.
7: Cio fron, nhw brodon, cachtra, cachtra okay. brodon. Wys ad nhw'r rhwnyn yn sbeirys da achar ffad, agos ni ecyn tŵn i'n tŵn tad, ni eir tad. Ach ton amsir, am ynti mi'n si bog, ni fi'n siarad se, agos bi'n wastach an wog ar ffad. Ni hawl o ha ffiw gyrotw, wys agat, ni ar ha beth yn y brwy yn o'ch i ort, ysbeg na'ch gwrsyn eir to se, ach to se nis lodron o sin, to se nis mwynhau fe tash, to se brodon, ach fe has o'ch fflwch yn y ie.
8: Ok.
7: Yn anus chwe te.
8: Sia.
7: Mae'r bod yn egzemo fwy wŵr trom bos ti, o ti'n hedo hon wos, diolch yn lan rhaid o trom o'r tygus gymach tŵw bot i'n gael crack yn y ni. Wyl ysad, ac eisiau bwg. Ac as eisiau hag yn bwg ffres yn yr eisiau am sy'r wog. Ac as eisiau ddwch chi'n nhw'n ymeirl yn y hyn, yn soft day. A mynd i chlysio soft day, like, ag sasnwch ni ddol am it's a soft day. Fyd o'r wad o'r gyda
8: sian. It's a dirty day, fresh and
7: Yeah, no, a drahi day, ar chwyl y twaith yn yr iawn.
8: Diolch chwyl.
7: Da eisiau ymeirl y meirl y gytrym yma. Tag yn siarad droch lo.
8: Okay.
7: Droch lo, ty drahi dei. Ty drahi dei, ie. Tog yn tŵ ffos iag yn ychydig meirl yn y heiran. Un o'ch chi gantrwch chi nachwyl yn beirl yn nachwyl yn gael gael y clwstol chwr, ba nhw'n ar clwstiwl a ffad yma'r hangel awr hi. Y to tog chi, y tog o'r isoch tan nhw'n gydyn beirl am i alw grillion siad barna ceile. Nw barla semantic i bygyd o'n tŵ erach. Wyl ysag barna nach roi'r ffoil yn sy'n meirl o'ch o, bygys ring siad iag yn hein chw.
8: Ah, yes.
7: So ni'n ddeir y bil eisiau meddys fedra roi'n mwastach.
8: Un ysdo fe hyn o fwy'n mwastach?
7: Wel, ta se cwr. Nw ta se cwr ffaring. Ni fech rhaid sy'n egzesh gyrthi. Mae cwy y mŵn beidr. Ni fech rhaid sy'n ymwstor ffog. Fech yn cwr bosti. Fech amser nw ta se bostach. Nw ta se cwr ffaring. Ta se cwr gytrein. Ta se'n y ile. Ta se'n y glora. Ta se glora bosti.
8: Glora. Sy'n like rod physical. Deta dyna fwl agos
7: glora. Deta. Siap mysig o'r clora. Chlwysyn sy'n y mewn rhaswyr sy'n mynd tra clora bosti. Mae sy'n y chwyl am ysg. Gwrs nyr ochonig mae sgrif yn sy'na. Gwrs torlein sy'n siogl i'r cant o'r i ddwch. Gwrs agad y gyrfa. A cerdd ein ffocl sy'n y derach. Mae'n ten dwch o hwyr at y fwch lwyr. Oh, yeah. Mae'n rhaid sgrif yn tywa. O, ni samwal yma. Ach, mae'n rhaid gyrfa cwr ex agos wael i chael. Ac os o'n erioed ydy ti yn y lesion, ac os o'n gael gael wundig o chan tyri ddwch, os gael ni gael ddwch o special tyn nhw'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n gael ddwch o'n
8: Fi se cyrs gan ys gan ys ys gyn.
7: Sia.
8: Grace. Like Gracie Brogue.
7: Gracie Brogue. So ta sa cech o geir agos ata on sgyn ata eg Gracie a fech o gawr y leher. So ma tre cyrs gan y Gracie ta se chotr. Was agat nŵr ta se yn wastio choloed ar gyngortin se. Sia. Gwyr y bwyd yn se fwy ddech fwy teidon nhw fwy tan iag yn sinon. Y meryl ydy'r ansiad cats and dogs ni'n sam cymbol nes y ta leis.
8: Sia.
7: Y frank ysd yr ansiad i plydau cord. Ar nŵs rŵpi.
8: Oh.
7: Wyt ti'n teich dyn nŵs ach...
8: Sbarn ma'n i fosyn.
7: Ie, i plydau cord. Ach, stoi gyda gan ti'n nŵs dîr. Ach, ni'n ysag am... Ys anwf gwan mwyd y bost ach hyt yn dîr. Ach, gyn hwy ag yng Nghymru. Ac sy'n rhaid gan ti'n sach ar slant marsyn. Da sy'n gael hwf... Be tu ffanteg? Wel, bint tu ffanteg y fwch, dy zerter. Ach, so dy sy'n nŵn. Ni sgrilach se loch as Paul, na'n zawl as Ifrin. Ar chwlwth yng Nghymru. Nach sgrilach se on zawl as Ifrin. Ni hiwsgwyd ychwyrach se rhwnd am ach as Ifrin. Mae tan loch o dwnna. Na, ni sgrilach le te lochas Paula doch ná an zala sifran. Agus banint a gáí as a gónín cancer nach se liste mar sé a bhíanna eistúchan ar the day was marred by rain. Agus chuirdan cí leag an gaiilgad hí se na chapótí
8: atí.
7: Tá fe brémas an eistúchanna sin
8: sin.áin
7: se gáí marred by rain.
8: Is tu a gur de bháilidir hahíonn sin.
7: Ní is agam
8: dépáir
7: chu meag agpáir chu melón, hí baint cin ag leis scéadín cin ví sinna bhíh méad, agus mar an cuiinehéir an scéadín in online achas cohann na mandáir sin de Davis Mar Pirain na bit gur tú go bhí se na chapáisttí an leis tú chugus gur hiic séáil se a gáil be a chun mar Lost in translation nó enhanced by translation ílas am chéir go.
8: Cadí de botún is cotííanta a chluisan tú.
7: Well, tá go leor a go sin an, go sé sin le chu le hanga sin mu botún na méile sin mu botúna chu le hanga le an mu. Ingá ige is stoig gur ben cean gona cínas cuitianta a bhíon ag fólamóí go speisialta ná se agus níthe nútágus níl, seaag níthe agus speisialta go tá si de smoinúin aanga héin, le tá sé sin nádú, mar sin héit angatá again an dó an bhonchloch nu an áte go speisialtainna tú gal le fólam daratanga. Agus go speisialtainna tú gal fólam daratanga. Agus tú ní sinne nuair atá fóming mu ar fad an bháthir hang an nó an chétanga ingána sringhéin. Le ní hí an denna cinns leabhar beag réalach chu nar ha an túir an sílegus ra bíine si léhan is agus nú tá misisna agad lair mú is agad níhína chuhrí se. So is tríd a bheith géisteachta agus lárann siad an is sénn lechttíí gan nóir an misínolalam, le an méid a dhéanaan inchinn an fáiste. Ó bhil ó ginsaíad mar tá si a géisteach le tan an na máthair samoín ramí chas si a farbar takean si ar an síalta si a géisteach le daoine caintlómh. Agus tógann sé mu is agad blian nó bag ní nóí mu agad tag an fuimimenaí ach tá si a fálam a pró seá le chuir se fad le chéile, agus an chéadidir déile tá focla a agus tá coppla focail agus si an nápartí ní heháin sin tá si an ná na príomh. Vlacannaí chéile a amisiú dosach sa le dastííon na rudí tan níos casta a chuir lena dechanga le chéile. Bú is tá sé dúreta mar a helhíonn páiste teanga agus ar an údar sin agus ní an cinnta nach níontar se a ggóráid a chu agus nach chulan mar tá taideag an smúteirtan tá nach cuatar deisinaí fóla atanga níos múna ceán an gur meach péad trí cína go soméisiad. Ar bliana chuig blianana nuair tá sé croíthe go bhfuil tréifse ígurreacht atanga ag gasúir sogadtí í sé seaach go speisialach sna blianta lua go méidir se fáil nerad seans agus díireach á chluisteil agus chluisteil ó chaintarí maithe agus go siad anán agus pin daoine gimní ó bé mangaré a go pe siad a leirt meascán go chuil leirt tá siad sagach méireach tá duine ní Tá incin an duine nánar dí seo ebrúmach agus is crothúna é sin ar thíorthe ar nús thug mé cuat staidéir an sin go Luxemburg á blianta fad ó chuin a chuir mé an Simon mar is tí an bhegaí Tá atanga héine an Luxemburgis. Agus is tanga í nachhfuil a chud litríochta deramid anorbarthe is tanga ó bhéal tanga pobl mas maiile. Ach élíonn an choráit a chus Luxemburg cholaráúthaach na teach mar tí chobegaí tag na túfas inimmar cinn ón túfas daoine gobar agus tá intitúíorpach an agus bíon daoine nach Luxemburga iad an na gcóíán. A mí dan héanaach so sí tí tan rang agus an ceáníis dos go timppla agus an sin tag na túfas san as Tá portingéile an láidir an mar hang chumá chéan a bín inimimecí. Chlaráú héanaisteach sa ggóráidach an sin is trí Luxemburg a se hosín siad. Sin in san éil me ne in san kindergarten nó san líonra. Agus an sin bogan siad a rá bha sin gotí garmáis tríd beidir ag rang a híían rang adóg sa tuisteach an tríú tan, fin amhúil na gasú sin 6 mlíana gois. Tá Luxemburgis lífa acu tá Frankis agus tá Germanis agus cibétanga bailile atá acu agus ní léanta na choréon Simon. Acha mí tucan te sin ar bontáistígat i dús a híl.
8: Cinnta.
7: Ar chula bhealach. Ar chula bhealach tá tú ná gal amach agus bula faoin dam agus ní léon lagmhís na chuirt faoi bhhaine chuir núil agus cairín sé le chulachanál fólam eile matematic ceol chulathirt. Tígan tú gúil níos múna bailach ó bháin. Le brennhhar an síl. Tá heappa go bin éige na teim mar osclín chula hanga doras few kinds are an atel. What is that? We has to fuck along well. Can now talk barely talk fuck like Jacobson. Quite a good term to talk one in the cricket like. He can remember he can McCliff 1880 ash through just in the kun chapter shin near in raw better in eye false range ach will say that so been hulla hanga a me on a road hay in the bantlash ach ma tak nis mo na tanga wana got von two year gesh course is moin sort of tagas nur on twashin been dini na na ve nis tish kan the hele better nis oskul se er going manage there and see er going brochal and shit get totorlu team pillar will say that shachas My way or the highway, or Nilan Balahon Gart, no Lini Yira Hashagazishan, no Mahanga Sagas Nilan Hang Tangala. Nilisama, I might have a good Chagamorla, Shihan, no Kringa, no Martini, Nisoskutsa, or Halegas. Would a sagat go hang of Halegas, Nis Mutishkin like a bit.
8: I guess in fear, Gimincha Wadis Esker in the posty, the Fumina, Aulum Freshen. The Fumina de Frula, Jangahas, Dodum.
7: Shine, Miss Tamayapa, you know, good session on. Would a sagat, I guess, Stuart of Futarash and Jula Canonsi. Ma da her post to ask Cantor one can see good he cantorella, no good he tirella. And he hogan she acher a bit her up and tinniacht, no hands, no one will say that the focus was. I taught on the Suskadi Shamli on the town on Trave Shikritikul Chin. Will say that Tashashin on, I guess, Shen Fala and Nakinter in Nestiat Marbichart, Shilam, a Gursi Tanga has not been to Shen.
8: Tashi Simulim Nyacht Ogain, Tashi Kubli and Adishag is Nervima kindly in Wilga. An art. Garin she in the fuimina like mm-hmm. Don Derring spared Derring she spared Higgin she knock our time I guess I know Neil she a layoff so Neil she is out Octa she on Simul Mar Tashi foul him
7: Ach, hug she feeds Aaron's if she
8: hug she I guess like
7: I knew what she spare
8: Shin and Rod
7: Hula she has her a spade I guess not behind a dish in a spades spade so, you know if he like you know after spade needs good in a spare
8: Ta
7: a spade nah, there's money into it just to leave Neil Sam or even when in Farski we guest and shot him with Thomas kind so well.
8: So Martin the button cut can is come becomer
7: strange. Oh yeah yeah. Oh yeah, Kicker Hosmutin. Oh yeah, Shags ni hat. So good doctor on Gasalits are go yes no must attack on Merla Tatwick and Gail cuz Schneider story on prefanga no hate anger talking with the smoke all the more Gail and on Berla. So tashi this mine was there my yes no ta mer like I'm so couldn't to catch tar to moharej sha we took a mach nacht sha it ain't to makari he ni ha all right so tikin and then we'll go get a cup tikin she all right so on hin I been rega arno ta on bri her agang ek tusna habertse so tayen may a mach kari he gen to catch troshin ka to bri her usat ta and son so on Zayn to a mark, he has got to embrace her usad le fragro hort tame, no ni haim. Okay, so is anshin tan hoppe lagging, I guess is canal bri her specialta, ni bri her omla name, yalla nahul ega ach, an amshir lore, I guess an amshir chate, I guess mokun yelach mas, and for them amshir, an amshir katsusat are mokun yelach freshna, I guess is. To concession le fis ke wain so is banma is ashturma is moonsurma didn't to care toshin on banhu kusaren tusha so on moonsurhu niha on ashturhu niha ach buya zemli on ochoin and gusaira my ass but the interrogation let nachris nam shukhatsa so dirach gadastian is rudan warashin istoi matatutiacht on moonla I guess if Frankie should get in your money, she's trying to get a current to knock, yeah, she couldn't to cash, because they're going to yaw, nine, we know, what is that? So it's couldn't help do on that. It's not new, Eshin, Tala Shalvo. I need to answer, I couldn't do the Higgin to her.
8: Neil
7: Shay. I won a guard, I guess a Hishkin's card on two, so I guess in Chin Tossin to dinner, the mathematics, I guess. So Tan Fragra are going to suggest. My let the road to hear.
8: Sma.
7: Mm. It's brought him especially with the lawnmower shop.
8: If being said Dagger Rini from on Isha a Usad on Moontor A is Sha. Shin on Kyan, Captain Beanjinira is Moontor A.
7: He's been fatty syrup canal on.
8: He listed who could say, because there she is, because he listed who called the Hagen and Eel son.
7: Yeah. With Shan Fragra Carton Shin. So, IS, a gazee ash grief, there are shads after Ragoni, Sha, Niha. So, on Moontor A, Sha. On Moontor Ladena, Niha. Now, she's not in the beginning cast and she's not to get a girl. She's not to get a girl. se nuair tá an sé oscailta generalta an éire nach chaid se a chan é an téire nach an é an téan éire nach chomáin sa siúmar é ní hé nach chuil si nach éire nach chuise freisin so nuair a nuair a bhechtín tú nuair a hén tú an an I was agus nuair a mín tú an bhúd generalta is múntóir é an múntóir é se an é an múntóir is fearra is sé ní hé nó tá múntóir Frankish what is
8: it? I'm sure Kata. I'm sure Kata.
7: I'm sure. What? Wound sore was your teacher? Wound sore. But yeah. But yeah. There's
8: a difference. Yeah. Yeah. Yeah.
7: Yeah.
8: Yeah.
7: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
8: Yeah. Yeah.
7: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bué níor bhé.
8: Sin anna eisteach ní. Is an rud ná le héing é ach ní úsáidin gohéascé, le bhegur smúin bhé sin ar 5 second.
7: Agus tá rud a cinnta eile, míála go bhfuimin na níor bhé cosúla nírá. Tá sa ar do chlú seamantín ar chluisin tú cantar í dúchas cantar go skipa ígus má treacab. So ar sanna múntúir í a bháin nírá, bhí nírá. Ar bhéin múntúir a bár sa scoile in Thomson. Bué, níor bhé. Mae'n sag ydw i'n tos tan yn liag yn chwys yn ond, gos ymlaen yn nhw saith ag cain tŵr i. Ach tos i ydw i'n bygon i'n, dwi'n gwybod, bi'n siw ti'n dwylo'n ddech am ydw i'n ôl y mori.
8: Bi'n siw.
7: Ni'n siw tos ac yn rwy'n li.
8: Ie, siach, bra hym leis yn gwbl leis yn rwyddi sy'n bwye ag ba a ysdoch ag yn erdi sio ias. Ba.
7: Ni mae cyn set yn mynd i. Ba. Glyg i siach, gwrdd i'n gwrdd i'n teg i dangwa leis y glor.
8: Ni ffwm yn y biog yn sy'n leis yn gwbl.
7: Bwa, bwya daring sy'n gaen sy'n gaen sy'n bwya, gos bach na fwyd gap yn tygwyr DHG iawn ach ni, sad ach bwya sy'n gaen sy'n fach ag yn bwya sgrif hoa, so. A ba, beth ag ag yn ymwyni gymach, a ba mwyn tor, a ba e, gwyd gynnwys o ddysg yn mwyn lysyn, agos sa'n sy'n agos ffresyn, ta tŵn o'n, ie, lec mwyn tor isha e, siachos is mwyn tor e, mwyn tor isha e, so mwyn tor a ba e. Daring gyrbyn e fach ag ymwyni. Mwyn ys agos?
8: So, Níl a déanamhach éisteach le roinnt caiid ré maithe ach. Bhín sé anna ghil léir leis na rudí oirithe sin bra.
7: Bíon achas ó bheith géisteacht agus a géisteacht agus sin bheith fróseil, bhfuil is agat examantaí ar leit atána dí hafad an is nó go minic mat tún an bheith géisteacht le pod chuil a mar seo. Tún an is stop agus a chuil siar agus éisteacht rís leis. Ní bhí achan seans sin an. Agus bíon chlórach i réidin na gael, na mínas an sinna iofas tún sco. Wel, yn gael ein eisiau leis yn troch, mae'n sy'n mynd i gwrs i sport, bydd eisiau leis yn troch i sport. Ta si'n dwy lletse, yn cwrsi sy'n fi'n ac o ber chlyffi, gys geta torlw leis yn lirod, gys yn tac sy'n arfad, byw bach eich ysdych o'r ymach. Wel, ysag at ffiwmor ar lian yn tŵ sport, gwn gweigau, ta troch i gan sgo. Cwyl thorych
8: da. Roeddi gymi mae geisio glywyr sôn na gweigau.
7: Sfonwch yn chweud awch gwir as eibar oedd yn chyn, wyl ysad gyd mor bydd yn y clyffi, eintach, wyl ysad, ia, ia.
8: It's fyr gwyt. Sioc iawn ys, i'r air agos fyrig de.
7: Ie. Bi'n tre sio nes, bi'n ddyn ni mas gweithio yn dod iawn, mor sy'n tas drwy hon er i'r, bydd nach dwi'n gweld eich foclor thori, ach nid ask, wyl ysad gyd. Ach, yng ngheil gyn sy'n tas di yn ffysaf agod cyn sort wrth ato y gesht slash yn ask. So, wsoed sy'r i'r er nhw yr ysgar nhw irtas y ta gesht. So ask him to come in. Ask him to close the door. Ask him to leave now, will you? He's driving me crazy. So i'r er, tachtr sach, i'r er an dar ys gwna, i'r ar hymwcht, tam o chlaig an just crackle. Like. Okay, so sy'n i'r. So ta, ni, is mar der ha gar nhw irtas y ta gesht yn sy'n favor nhw request. So, ach, ask him if he'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her, is she going to go out tonight? She not to ask the end to all us a guest in chin. But to sue a frag rakin sa rash in chin. So, fear fridze, fear fridze, fear fridze would she. So, fear hudze, sa gans rish, e gona mar anyway, is tin thar canal h gun f shin fear hudze. Fear hudze. A clusha to go yorgan clunoganish, ear or he, in which she galamach. okay, seachas fíorthead sa bhfuil si galach. Ír or hí dolamach as chuir go áis ach fíorthead sa bhfuil si galach.
8: Is tog ra bhíán dom an bblion sicáte é seo a chur ina chear i mo chud caiinte agus bhí den ruí simú le mo chud abertí le ír air an bhfuil nuair hé mé raibh sé ráte go mí ceart mar ír air an bhfuil tóm aige Ba tásá cí leis mar dúirtú ír se iritas agus an sin le fírig deir se fírig fírig na pé
7: fífrite
8: is dat túá dat er an sa rud fírig de a tú ru aach go nó ein tú a dahíir
7: Tágan sé leat, tágan sé leat. A mín mar dearma mar dúr panis túisce, nuair hosín tú chorána rud aige sin. A sin sin hosín tú stopan tú tú héin, agus amatí chorán sé sin níos mua as gan chóra ná. Wela saga, as gatú is mainú gónig ar an tanga an a wad. A mar fin sa cainz fuin bósta agus na chui sealva, níor sín ú leaudín bega ag a bósta tachtar a seal, like, bí fólam dochid rílachí gramadín seagas nuir tatúr é da fadar á cárt, oskul da veil. Hánig nu rílachí gramadí, a wad heis gahanga a vega laut. Agus is dóigh gur tháinig siad le a bhéití tanga cód mas tú gur cód a chuirtna nó mó cumarsáide a bhúna go reama cinntaile a bhí gé a cumarsáid íana. Agus sin anúair a chunachas gur apátrúna agus go bhéití ráhail sin se maríonna mu se agus chunachas an sin agus trespéisiú go bhfuil go leordí ná chugur gomprad idir tangachaí. Gra pátrún cosú leis an áir na vocal agus an bríthir bheith tús na habbertas na tangacha celtacha agus na hálaí go hangacha na leitna mas maiile nó na Germáí sin bi a héna agus ní tangólaí mé ach bín daoine fíorí cen cin fá go bhfuil bríthir an ehríaltá cin fannach nearna siad rialta ar fadiad ón tús. Well, an bhfuil daine a bhfuil an cinena déana rialta an bhéithtárá go bhfuil daine gur leanan muid i línta tíireach agus bhfuil cairíalachgus gur muid ar fad a leananach na páún chéna ngachhra daana muid. So snéan fá, maiheala gur úsáidúid agus sé na cinena tá neamhríalta ná na cí is cuitiíanta úsáidtar pe na chuach tanga. So is léargus é sin ar bhfuil tre an ramadach ná íireachta dhéanana na rialcha leagan síos le mé daoine ná na stoi an tanga ólam. Bhealach ag súteachchas mar ólamín tú de chéad tanga.
8: Agus tá chur ceist ann freisin. So chur ceistar hí tá sinna gáirí níos cotííanta as chur ach is stocha nach chuil sé
7: sin ascú a question chur ceistar hí. Ceistar hí bhfuil si gé aáánach níarach ní bhí ús chur ceistar hí ascar hé le ascar a question.
8: Se.
7: Ach beidir nach chuné tá agad bhfu tú gal ascar a question is si going out.
8: Ní
7: fíirsa bhfuil si gé aáán, ascar si want to go, cruceisteir hí bhfuil si gear aáán. Ié, is féidir le teis níana agus amatí mata tú a branche call tú ar de Horas tanga mar deirtar. Bhfuil agad agus mata tú gal bheith, ní sam fíorthe ar, bhfuil agad má bhín seftainí beag a sealbhín muid ar fád seftainí le mór tú thuirt sláán scatí sa gás. Ach ní dochar sin bí misisteach an sinnead trí fíorn chéadú agus. Bí géisteach agus tú cre.
8: A bhfuil focail nó nachna caiinte ar le bechir do bhíine úsáid níos minicice.
7: Ó tá sé an zachar is sinna agurt na chfuil mar a míí is amsa cinna focail úsáid an daine. Ach tá is focla béidir a éascaíon an chórá an focla a chuinn an chórá giimecht agus leaganach í a mííon fúnaring. Bhín si tehagan inar máthir hanga gan éon dú agus tugan na déirí atáchén an sin. Well, bhil tá bhfuil agan inis tá BHUEL ní is agam ní tingrála tarránig sé sinón gaiil ganón mer an chéad láí bhach tá sé neadaí agus tá trú gaiil gagan ar. Bín laic chá dáhaint seach an gomic i méla. Is ná bheith ar nús nú mar dear. So leagan nach í ar nús ag mar sinné, muise a chubá, tá tú córa denna cins agus seo leaganach atá an dúchasach níltíir teannam seach nó ríad an íl le níhhainan siad go is fíorthit nach celtaí na habair. Bailile dhéar an obair, nó hagan túteach an áitcinnta agus i bailile dhéar an obair is leaganálaing ar sin agus tá sé imi easanis goile cogar chuoine teile na sin leaganáling goile cogar. Mága tá tú leaganach chiile nís céad airtha Nisce ar hála gaiil agus ganna nach bailile beag sin leagan nómláán béidir an nachna nuscé airtha ná legadtííú sínta siíhrionn ó si i sínta an taibríonn ó sínta an bhenaí sínta an creaaltóirí nuair a dearan duna cins cóhartachas nugur mágad go maiire tú go bin an freigra thuchttar nuair dhéana duhearn siú a cinn sela, chu agad go maiire tú mar agra leis chu agad. agus fiú le lei sin gomar túsca gaha tú agus céad ceanní sna cheap me go sé. Ceap me go sé sin eisteach nú chola meid as má fáiste, mar cheap me gostám gomar tú agus go gaha túha ach tá céad ceanní sna ach sé a bhí sé rálam ná gomar tú agus go gaha tú agus go mé céad ceanní sra chuid agus gaha a híl gus a gurbánachtálinge. A chuid just sin an gasú
8: gomar tú go gaha tú é
7: agus céad ceanní sna.
8: Agus ce go dá
7: tun tú so go mátas go gaha tú agus céad ceanní sra a cheap me si go go si rá é dosa ceap mai roiú ach tá céad ceanní
8: hé nach chu seach me
7: nu bhí marráúir marrá le sé an trínaí líní so just cé an tuiscin tú an tú ruíú le sa
8: agus in áit óí dí tá
7: seo ceannach lei sem gomininic ag na gaiilgurígur bhíon hátman tárá se sa saoir hííar gan mar bhil sagat agus sa síintach deá le tíocht mar hagan na fáin logaí chuil le hair na scoirí gaiilú le sagatach an drámóg agus tá si gal tíach nú ná méile bhgus agat so bheit se OMG agat agus águs caiíoga an isna níí bretar se íonintach le siad láin le drámaíocht. Ach in sin sin tú óí dna há eistrú le óí hí agus cum mar agur an se just
8: ní hééis se
7: Mu a get a bhar se gom ná an chéad chuide an fáidir óí a delíríam go me múnú seing mar híníomhríomhrú a le go bhríiste an fádó, le a sinné an túús túús na páidirach sin. So cé dear an áit Whiten tíráiteach. Habir gus a tap budí le rán áit bú a bhaid an táhaid an ítach agus ní ní dún go tíí feúil, a chu se óhaidtíráach nu ceú nó habir na an eile chuil meile gaiid óé céit fan géad.
8: Ó tá sin go tííanta glóirnis is níor ri sé lom féidir an á se duní
7: Bud is eú chun tíí a chun 100% agus tre sin sacíisteach le gaiid freisin na méile. Bh sílam gohfuil le deléanana béidir nó ní chluisiín sé sin chocotínta. Ní me rá ceart na mícheartach deachú ggurar bailas fí ruit tá go leit in tím leit na go dtí a réid sótá tá a siad na chuide gurbíad na paí mar fa chologéad na átingin tar an fópa deid agus is na fógraíos chutíínta cum siad sin hiúil
8: cinní
7: lá agus táhád níos mú fógraí gaige buchas le dí le feáne agus le cloisteáil a bhuichas sin go reachtaíocht tá takeisteach agus
8: fé le goige a thuirdéir
7: ar chuid aró ar leit tá sé an agus ar leit tomit a caiint suígus beán ná asasa agus be mu a bheitá lé agus há ausú agus amtí just beú tití gáí na lecinn tú chute gona chun rudaí
8: tá leat intí le
7: sin gé. Ó hé chuid gan ruí ag
8: Iúoine na samtíí Creistúáin
7: Cánach chu creistú
8: creistú
7: ó preistú cháin íor chula mai sin ná sin
8: bín sé inúsá ar líine.
7: Ó go go go bhfuil ceirt fin gceáintse single file only Cód éanaidir a bháin
8: Títhráiteach
7: a chéad so cód chudana cinnta go bhlór chunig siad fáil so cód sin an fáile chu an túteach a rire nó ifú a rire nóteach sa breis a hen so níí leisna gal gopur so ceta chur an á sin single file only agus a rís cetátáú duine ar chuna duine duine
8: ané
7: so a gcónaigh tá tú géar a bheits maiú ceir tátáú mar tá sé actually ní seanna is sin chatú cuiinúirt go bheith an single fáilúna ceir a gaile rainn seosúlín agus ní siúla lína díra a chan atá só duine ar chuine tá gist nó duine iní duine cetraach sin. Ceanna seo Uir for What Unites Us agus se mar heist tríha. Tá mu ar san anróda a aontíon ling só ní heháin bhfuil agat dáthir sin bhrí go thomlá. go homlan so agus rist unites us agus einta agus tá eintin mud le chéle we agree ach we're united tamit eintihe ach tamit son anrod eintin mud tamacht okur mud na tlingen sin tamit son anrod eintin mud ach wun go chéd zeivriach dat nius hat amud mar détach sé chéle bheith hána United eintin chéimud ach détach sé chéleon a chéadú freisin tamid ar sanna nuda eintin mud that we decide
8: cé tegam
7: seachas unite so i gás mar sin bhil hingrud an ús tamid ar sanna nuda thugann le chéle mud mar sinna tamid heapa tá gist leis that unites a thugann le chéle mud seachas can ela hangil am keep out agus sé dhí sríf na cuinart.
8: Well, dhá rág ar lan tú an tróir.
7: A wallart glán, will is that? So dhís cuin amach, a daibran nó fan amach, nó fainic. Fainic, just, will is that? Well, keep out fan amach a stóis a cuin amach. Agus bhín cán seo, chunig tú éinad, mae cínt a gala hart.
8: It is doing.
7: Okay. A Merla, please. Spon mi seo, nir bhí seo gala hart ar, agus spon mei go chain sori na chramor an gael Jacob. Agus leisiad é, agus bhí siad cynnal ring siad stad úg leisiad ar ísta, agus bhí sacab gregúr da cínt mi cheart, ach níor siad á hínsa. Beidza gud zúr angan leag an gael gadasach. Led a hel, cnuk wira rivin troil. Please knock before entry. Please knock before entry. I just...
8: Crocwyrra.
7: Ie, ti'n fawr oed sach. A ni sam cechi y feithoch ein dyna crocwyrra oel yn oed sebe er knock.
8: Focal er ochl ystwch a ystwch yn Google nor ddegyn agus hagen hon
7: Ta mae hiap o gwyl Google ni sarn os ni sam
8: Ein ti'n mlaeth
7: Ach fi ffogra agus ca mae dyr o mi ta hon yn intlach teir y fawsw agus ta ach na bi rhaf na bi brag o hwmlan rhaf ar ein llan ac opsiwn Mat mae lad mae lle rhwyal gyfecu tŵ trial cwpla cael nac o bygus yn sy'n sieco yn y fwy'n si elef rhesyn. Ta sian zacr yn y Raymond eisiau yn ôl, gos special tyns na sian o'ch lor i fi tŵ rogyd yn y diffri o'ch ti, yn wedi'n tŵch fwy'n foclwr nhw berl y greilge, nhw ned, yn canu tor ffordd alin yn tasio corpus fwn i hylwg, ac sa'n nerydd sampli. So i ofta dochod ffocla, i ofta tŵ yn cyn frig o'n ochl, ach yn sy'n i ofta tŵ sampli corpus hwma cena. Agus fecha tú gobaréad, bhúr is agad agus tastí an eitin na léif. Agus sin áit a fecha tú an réim tán agus gaitid. Agus sin fáin an dastí na fecha geis leis tán go bhú chumá cénat ma hiapa. Sin. Rúdí chlisztále. Agus amatí bín focla a mi an cíl níos trom chúsi acu ganun tú anna ganun telebeidr.

0: an ern tú chun an íirena insin.
1: Chn an íringe rá is
0: Chn
1: an íring rá sin nud is cotínta deirtha. Agus ní a tarún sin sin
0: róchear.
1: Aiba bhí an róchearttú rá chun nóíringe. Tágan chun Tágan tú gine a chuí an réhhacail chun má i ggóhéigh áirihid, má chélinn séidró. So tá méid dal gotíí an sscoil sne bheit is lem tá mai gáil chun mar úsat an tún réhhacail sin sa ggéal gotíí nó idró. Tá méid dul chun na sscoile. Ach sa ggóhéigh seo tá mé le chun an íring ará níl tú idró níl tú úsáid sa ggéal idró. Nín ní an réhá chu ní híon an chialatá ag an réhhacail scóigh sin cosúla tá mai chun mhéla ie. Ní hasín agadú chuir intention i gceistean sin, so sin an fá nach sin gine a chun sin so.
0: Ach dá meá céim fáúil tún seo agus tá duine ann le bheith gobar agus déan siad chun obair an mu sin ceart. Bhín daoní sáis arásan le tá mé seo chun óil nóair dagan.
1: Tá mé seo an bhfuil chun ó leanamh. Okay, no, chun obíanana cepa ní chun obair chun obíanamh cepa síla sinna bheitcha go mar réonchaí. Nú tá bhaid seo le go obair nú tá seo.
0: Ag déana vibre ach ag déanamh obair na gapal Tuisúil sé sin cinnte a é sin.
1: Se agus gúil se cálíthe
0: sin
1: op na gapal.
0: Ag déanamh íireachta?
1: Ja.
0: Ach
1: I déanana íochtáhan sin méala goil se cálíthe.
0: Ag déanamh íirecht do bháile.
1: Ié ach ní bríú tata na í Tá Tá sé déanana íirecht go bháile. Chuide an ru d seo chroinn mu óhíh na gramadíide tá siad

0: Dina na hebre a chuan oberá. Etíocht ghfuil an tanna mo choíthe ar bhealach éigen.
1: Céim fá ghfuil an luú an is le. Céim fá ghfuil an focail chalín fearan agus an sin an focail caiileach buine.
0: Ok, so an chéad déir sin le ní ceachtarrá go fim, Ok, ná buinen, tá siad fyrinskinach agus baininskinach, so tá ráchon chiapeg súla gæst. Bainin fyrinskinach agus baininskinach le cúrsi gramadi, teit a chumá kena ex agus vai húrt sarab nú gorm agus duf agus bón, úr sagat, is bevalach eile leiru gvaimin si dai valach eig súl. So an fokal kailín, mér jaldag a jannan sé na pátrún chéna, fúi na kunyilach a tanga chéna, sin le rá san tisil, nín san hamsiriach an san tisil is tói, ga jannan sé na pátrún chéna, le chuid atá fyrinskinach leanann siad a fad pátrún amháin, na chuid atá baininskinach leanann siad pátrún eile, agus éagsúil ón gead atá fyrinskinach. Sorry, is agam. A fléimud gomán sin ir fléimud níos túisgá sin tamai.
1: Flé, agus tá súl agam peidina a hiolustach an hessin gúrsíd a géistach, agus gúrsíd sás leis an frágrin. An frágrin á, sin mar a hási.
0: Hei, glák leis.
1: Well, sin a méid, ní leinrúd fága, ní dóilum, a fóirinim a leinrúd gyrfa latsa rá.
0: Níl chorba, níl.
1: Fí sin gyhúnt a gyrfa deit.
0: Beidur rúd dhuán, rihlam, wúl sagat a fí mis a kandir sin fín tús fín drama, agus fí drama, agus play, agus tidil an fóta chuíla seo, an WTF, nú an...
1: Ír sáfa.
0: Wáid an, wúl sagat. Agus, cwyrim sémán, mar is rúd eit, agus sead bhéirín sé chum, na tá sé tarinsach mar mela sé daoineisteach mar tá WTF sin whatda. An ceangail sin is ar an vocal focal i ngáilge, agus an uimetá ag an vocal mór béirla. Ní rud é a bheith cantúr dúchas níanas í sin ceangail go brach, cé go bí an uim chéna atá i gceist. Agus sampla íntaó sin ná an, sam go finnat an tóran sin hug, cannan bhí a Richie rud a cín thug semach.
1: Richie Cavanagh?
0: Which, yeah, éan focal, rá focal, I don't know,
1: yeah.
0: Right? Agus ringis a sikig, wasat agus bhí an tóid air mar bhí dini, wasat, ach, na ringis éan okol a bheith a réch, agus ní ar chan an éan okol, bhí a sikig focal oán, ach sin sgeil háris. Siet mar rá, sen o da vaur sa gom, na nif me beug, agus nir chulam isin focal air yes, if rankish, fi me sin sa gori, chiap me gro wii, mar sen wii ar smuina misri a ver, no.
1: Oh, sure.
0: All right. It's taken through. So, tá an spríisín ar fad a bantla taga. Agus rúd a bit of Alastini, agus a Rúsio Simon, agus...
1: Sure, einu orgi vekan dina le gweilga, ass. You know, she's always an ass, agus bina bairlu ar ilag, you're ass. But ni u mi inche fiúr, nos ass.
0: No,
1: ass. No, no, no, no,
0: Vi can ma ag ma ahar a kain ser... Rendan o hair gwing yn ddeg roster agos sgeilin i fi ag a fwy chlor ffosnation fi se rhan chi fi se dyna PTC bys y gwn chiamr leis yn microfon agos ieir ystwyr hwyr sasna chyfi on agos i siach na'n pisa agos a dyn gwyl tor cwmwysa chyfi am rendan o hair agos dyd o just tas as ysyn iachta geist o'ch lanwch y gwaith agos dwi'n dweud yes yes yes it was lovely but there was something in there it sounded like a sneeze a lot of that I wonder what that was
1: inish
0: Hook a piece of father by every mark. Me all the grand vocal inish rotten. There's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Rechi, bit of grunge in a big heart on your
1: An ish. Gwrmíl ma hagot a fwyrin.
0: Gwrmíl ma hagot a fwyrin.
1: Gwrmíl ma hagot a fwyrin. Gwrmíl ma hagot a fwyrin. Lumsa cair in ie. Ma ta cest bit fwyrin gwaelge ag dawn a gerib agot. Fedi tu teag fali ein of lumsa erni maan hw sielta ag misha cira. Agus gwrhi meilash an scar vil oge. Agus beidig gwrag roi si hine machan cha. Buochas mór ríis le first na gaeilge agus leis an folklór nua bear le gaeilge as an uriocht. Buochas o chrí le ma hí sa chahir an tachtan seo mór ín nic con numara. Leis an inaltor fuima an seo i Studio Radio an Liffa Marco Linsig agus buochas mór liv seo e stori. Ná déanig í darmid is far gaeilge chlista ná gaeilge vrista. An
0: bha. Awa.

0: radio deliver Katie Sha Punk car Krishna guitar Murcht in Kasalatsa heppach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
1: An nuach a Stearnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bloirí nuachta, Iniutá dara fórin am ghlathes parlamentach chaníntais arachtal i Parliament na Árappa sa Rosseil. Pléhí na feisiirí Parliamentseirí náisinta, institiúí níntais agus anadíthe na sahí sibhéalta gannas áléimnacht ihéalaach agus muí na séirenach as na institiúí anheartú. Tí roií an fórim ghealla ar thiochain na chasint, tácí leis an sahí a bhéalta agus an déanaas a chasint a dimpalacht geofolitiil atá gahrú. Thorhí uchttar an na Parliamentte Roberta Metzla na facail scar amárach. De a daon caihí ceiste na Parliamentte am ghróí aftarcha bóta ar thurascáil fan chaidrú polititiil a drantaontas agus antaria. Inne bag nach dhéamh líon ó Heads Ramos a Saad, féchan an thurascáil ar stráis an intais a leith na séria, íreachtaí chuntáú le ceannasacht, intacht agus amlainne chríochach na tíra san éirú. Tugann si é freisin ar bhlain réanaile agus ag neomíocha, ar an sandal agus ar chóraach a gnne na sceblií thuireachta, mar aon leis a bhil le heistrú déanaach camsíach. Tu a dín thumaid, pléhííon ceiste am rádal a denáisinta neart cuaonnta ag neomíocha. Féchí na feisiirí ar a chaidrú idir an taontas agus an Áfric agus ar chuintí digatach leis an chóra heas. Scrí dóí siad chumáid an chuintí tá máta leis an indanéis, agus tuarascáil ar efachtachthharrta an intas a gnne amíochas strádal a míáram. Carhíonn comisisin cuaintú fuiíú reaachtal a láthair freisin. Cuidaon an cuaintaí seacht ggóta is seaca ón agraíocht gcóanda trádala. Thirhí na feisiirí tarris freisin faoi chreinithe ála le déine leis an agraíocht trádal a dúnda sa dhéanamh.
3: Géistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónach ciúil dosa agus neirt ceúil eile, leir bhesna ar Albban agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chu go gar FM.
4: Bíhí linn de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca car FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé Pca car FM.
5: Tuairis na máte le líam agus óin.
6: Cuí ra agus gunna díospóachta.
5: Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé Pca car.
7: Géistecht le radioúna lifa, cé sé Pca car FM. Is achéide atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis
8: in. Bhil géad fáilta seach a fisfaasa an seo radioúna lifa cé sé Pca car FM. Is mi sé rusó siúán an an tochtú lá féad meanór agus me libh godaíoní chlog. An nachtar an glór ba Rosemary Day a caiint faoin lá cinúnach. As ag radio na lifa. Ba Molly May bio sa studio lin a caiint faoin single is déine aici, agus chuirigh Eve Loge ar an olasmuid faoin scanán faisnéise glúan an tosa cogaí. É sin na lé agus scan cheol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlórn híí anocht seo haagaí an chéad glún eile agus óró siad a bheit haáile.

0: sé de bheitthehaile an sin ón chéad glúin eile agus an é sé chuoine úsle tá ceoltóir íontach éannach eile agam ach sa stúdíon úair seo. Malí mé constantú.
1: Go má agus tú féin conas atá.
0: Ceachlór is pí beag ó bhacamaú an seo i radio na lifa ach tá tú an seothe tá deanúcht agat dúin i dtaobh ceol nua.
1: Sin é, arán nua tá amachcanis so.
0: Aní as ar fad. Now éist cad a bhír siúla agat a réonteirir a raibh tú ag EP nu a raibh
1: tú? Bhí mé ag scríomh pís a bheag agus just ag dul ar léin de siire agus gacrad. Bhí saraáis gnóthach mé in ar ira mar bhí mé ag obair freisin so bhí mé ag scríomh agus ag olbhú an Éireann seo agus tóm lán sásta leis so,
0: Aní as ar fad agus tá bhí single amach agat cúpla míohin agus bhí tú ar an glór agin háar an am si béidir mí bealtana tú ige rá? Háar sin?
1: Ach nó, ceapan go raibh sé faoi pís beag filiocht ag an am seo. Bhí sé saoann an bliain se caite nuair a thug ghost amach, so, I know.
0: Díadárit, cá héans an am, Molly.
1: I know, tá sé ufásach, tá imní ar in ar ira, but caithimid over agus, ceol a dhéanamh ar
0: inas. Well, éist, an Éireann nua, an single nua, cén tánam atá?
1: Girlies Own the Void.
0: Girlies Own the Void.
1: Sinny.
0: Spéisiúl. So éist, tá sé chatú an chuidir smó an saoire, a chur é seo le chéile á scríamh agus an cheolaibrúmach agus mar sin de agus a dhéon tú tafadéir le déine agus a sé mar?
1: Tá sé déanta an tafad agus tá sé ar siúil ar Bandcamp agus Beidir ar síomhanna eile freisin ach tá an Éireann tá sé tá sé tábhachtachlum, so tá am sásta leithí,
0: Well, cad faoi atá sé?
1: Well, is tá sé sáis faoi taithí na mná nó taithí na cálíní, agus Beidir, tá an, nuair bhí mé óg ceap mé Beidir go raibh, an dán am mhuig sáis Jackar arinta, agus an sin, caithí mé dul istig, agus níl is gom cad é an bhid nó anhfuil na bhid ar na cálíní nó aon duna is stad spiridálta é Beidir ach it's sais ag tung an sií agus granmhúir ceapam agus tá sé caiin faoi rud éigen ceapan na daoine tá an bhid rud éigen le gantanas ach in ár ira is stad é le lán deisina freisin agus tá scéal ann le John Moriarty dar bhanam The Story of Big Mike agus tá sé faoi far a bhí ag íscrocht sa dúrcadas agus tá sé sais faoin concaip seo faoi an stad nuair a ceapamíid go raibh níl aon rud agus go raibh lán le gantanas sin é an stad féin atá deisin
0: agus bhí dáin ag Sean O'Rear dáin agus an é saoirse nó díirse, so saoirse agus díirse an rud contráilte.
1: Carcler, ach,
0: mar ní cuiinem cé acha mar tá dáháin aige saoirse dáháin aige díirse. Ach, i cean amháinteasta dáanta sin tá lína a heasamachtum san ar léméid an céadúir ná níl leistig de éon díirse ach saoirse.
1: It's so cohálan.
0: So oranta nílach bailach amháin le dul agus, is i bheas a bheith sé.
1: Sin é go díireach, agus, ceapan just gúil sé tóhachtach, sa dán, na mná agus na rudí, tó sé níos éisce a rog gúil, na rudí simplí, ag an am, agus tó na bhóid rud, go homlán a dúirse ach ag an amcéine tá sé níos costa go seo agus ceapan go sé tóhachtach scríomh agus caiint faoin na rudí níos costaí suppose.
0: Well, beidir go mbeadh sé úsáideach ag a bhainte seo dá néistimid leis an shingle agus tá tú chun é a haint dúin bio.
1: Tim, bheith sé ar anías, a ceirlóir, bheith mé ag seanam ná inis.
0: OK, well, look, a rinúis de fada sa tá Molly ag Setal Sús lena chuid urlaisí agus ag fáil ré. Seo agi. Girlies on the void, the mom.

0: sin speisialta. Agus te man is beán hí níos fear a méid a bheorrá agat rih. Ar éismid le sin. Cétáag seinintlaat?
1: Bhí méid seannam le macara cían agus cían Tisdale is annam dó agus is ceúir é freisin agus tó stúo ar freisin agus is cara anna an assay so.
0: Agus an é an é I stúo cían a dhéú an ar an seo ahaf?
1: Well, rinne mé an tafid Secudio Steen Paradise Studio agus an sin bhí co-producer lom freisin dar bhanam Aaron Sheehy agus leis an tafid chur sé pí a beag comhór le dom agus gachrad, so bhí sé sin ar éis freisin.
0: Agus éis am mé fáil EP wet nó beidir album.
1: Caihí mé éanamh. No. Béidir, no. Cínte. No, it's just, a cefan, is dinna so síalta mé agus, is éhín lom, is tó sé Jackar just, ag scríamh, a lán, airán, gan éin, córá agus gan éin, reaction ach ag an am céine tua sé tóhachtach so agus tú lán airráí airráin go leis céil a gom a bhí scríif na mí ó hin nú na so caihí mé ma obrahhailia dhéanamh an airanis so
0: Well ní mé gur éon brú a chuirt.
1: Ceapan gohfuil, ceapan gohfuil. Cos sin
0: trosar man is. Tuspán mar iarach. Tuspán dám an seol. Well, Peter,
1: Well, Peter.
0: Shine dám an seol.
1: Trapeza, tó rún beag a gom dit, agus sin é, go Peter, go tó an airán, ag tó, ag boathlam ag cur, tafid lehi sin Aaron Osgailga.
0: Oh no war.
1: So fecamid, is Aaron Sean Nosy ok imasil fein, so Beishin, come on.
0: Well by to talk to Rash Hogan, gone wheel lesh on shingle Ella.
1: Gurv Malgish, to sketch me near him.
0: Well, éist, tá sé dúirtaí go sé ar fáil ar Bandcamp.
1: Bandcamp, agus, ní raibh mé cínse, dul the Spotify bailach nó éon rud, ach, rinne mé cína, a rair, agus, bé sé ar Spotify freisin, ach, bhí sé a jet law, so...
0: Well, it's tá an ghfuil ceart a fad agat agus tá sé ráte agam go minic ar an glóir seo. Agus tá suúla agam gnéisan sibh lom a chuoin ús le más féidir ar churlabe teigi go Bandcamp le aon cheol seachas Spotify, mar tá Spotify ag gcuide airgid ó ceoltóirí.
1: Sin é go dtíir. Ach ag an céine bhí mé ar Spotify for Artists agus tháinig mé go raibh Dini sa Japan ag éisteach le mé single Ghost agus ag an am seo cap mé well Beiidir ní li go mac tó Bandcamp níos dúchas ceapan
0: Well muintir na Japan a Harbhtócha le cuasaí puki agus taimh si mar a hálín
1: sé big in Japan
0: well look a cumir a de lig big in Japan well éist Máí cóhairdas a sucht an single nu.
1: Gurh mágus.
0: Tá sé go hálan. Agus tam a chur iocolirt an is techt thnáis leis ar a láid single as gailge. Ach, más féidir, EP, nó album.
1: Ia, tá siúla gom. Gurh mágus.
0: Well, chula tú an siuhé, dúirt Máí mé go mbeidh siar rás gan mhuiil. An is a gcuoin uisle seo hí éheh le náisiingil nua sún 3.

0: Casa an sin ó imlé. Bhí breth lá radio nó ifh ann an tachan sicate, agus mar chuide sin chuir Judy Magni Cinéide ceantas na daine bhí ann ó hús faoi agalamh. Seo é an chórá a bhí ag Judy Meg agus Rosemary Day.
1: Agus an bhin lin anis tá duine do bhna háirí an stáisiún an Dr. Rosemary Day. Rosemary, ce bhfuil tú?
2: Intach fi sé just go hána bheith géist le dúir nu hair ag dul a caiintear an géad lá nuair a bhí mar a chréile agus tu sé gachar a tarnáis chum bhí mar cho apos bhí mar óga gnám ach bhí mar chódócasach bhí mar cho lán le dócas agus le foiineamh agus fairplay go muinsú raidir an lifa hánan glúnta inis go bhfuil raidir an lifa fós Bisioch gradir lifa fós just a déna intach agus búm le dtíine ógó an chéile nuair a bhím th naisiim lá lí mar nuile mo choí anna heile agus bíon siidirrám bí a géiste le raidir lifa an ceol go hintach agus bíon daine ddíú ar a ggheol agus ar an nuocht agus ar anlé agus an chó agus í bhín siad a smuoine ar ceis na ghilge éair le go béhil sé a teachtamach fri ghilge. Mar si den nán ní bhad níos mó dá síl a chathe tríhilga, rud nach raibh fír in nóchan ócha trí.
1: Sinnig go ddéireach agus gur míle maigat asachta chuid ebre ar son radioún lifa agus chun radioúna lifa a thuirt ar an air agus mar luú an sin is stocha raibh sceimií ar gachaine agus gur gurréimhse íontach é, am bhfuil éon cuimhní cíín a hasan amach dute ón tréimhse sin.
2: Well, pleasure of you out agus privilege that mar vi ana crackagwin vi ana crackagwin screen film like anam vi trevshe trielachagwin sort of homer macher and air gabon in okatri agus screen gor of section 31 if I make anam so mar willis the age story for shin shin and unreal of you out on our feather lart air in air no air in fein no in dram agus screen film gor of kile portuch sir radio anam agus vi shis nigiri sin bhrí sé agus sin thuirt isteach fa siad radicach a gcónaí agus mola mé sin ach ag annám bhí mar borthe faoin ceadamas is níor hála sé sin. Acha na dhéag sin agus amachchan sin is sola nár chuúla gradúna lifa a riomh ó éonrod a bhí ar théamh na fearan an óir ar a déobh ceart agus mar recommid le Gaza agus leis bhfuiletála a dán tá se broú as an seaamhtá tógáil as agcréaltóirí radioúna lifa ó chuí le mar ní aintfuéis sin in gaché sáisiún go háirithe na cín trochtála agus ortaí héin. So an láidreacht a socha agus an misisnocha tá ag poblbal raún lifa tá sé sin le mla. Bhéh le léalta tosaigh agus an crack. Just bhí mar a gáirí óhhail an gí a bhí mar stig in ifig í bar a ghil go mar a bhí ag an am ar cearan ag marfan sinnáid a Evan Studio. Agus doíre ché go sé intaché áil ní a bhhain a cófra agus is cuiintm daoine de isteach sa leharras chun an nóachta léamh agus hasstabach le risteach a dí an siúú agus ligan de go ra si de leir chlár bhil ní ligan fhí si de leir chlár chin teile ag an am. So bhí go leir gan círéib agus gan útamáil ar siúil ach dairlinn agus mar a dem trocha trí blion in íag sin tá raún lifa fósair in air. Tá sibh inníosrías tanis.
1: Sin é go ddíach mé sé sin luúte a ggéhar an sin nil sam lá starúil ar an háid
2: go mar se brús fuide
1: Tásúla go fresin. Aber tátása iad agadúirní sé gláiste bhfuir gan smáil agus tuiscin donna rahann agat ar chósaí creaaltóireachta agus an radio go ggéineálta agus tá leabhar scríf agat eil seofar go luad ar tedal an the air 100 years of Irish Radio. Tá sé agan anseo ósar ggóir go chuir agus leat dosach as an tion
2: go.
1: Is léir gra méid óhór taide agus obair a gceist leis. Aber céná a thug sé ort é ar ar fád a háing le céile agus conas mar bhí an froséis sin.
2: Well leis bhí ar a thug sin na blionantarm agus ní leir acaú lei seo is leir seo nach bhuiinn sé go leir leas as a méid taide acadúla rinne mé ach is leir generaráta tá dtíirithe ar a bobbal ar daine bhíns géist a leis an radio, radio Gaelgan nó radio Béla, daine ar Spaceloob Star, daine ar Spaceloob an cultúr popular culture mar a glítar ar sa i méile. Ach ó héimhlan taideide chaméid beidir Gavid farag or habim a heel akadul eg in UK kursi radio. Hosamele le radio na lifthim mar chreiltor agus an sin chormer space sa radio pobble. Ach an sin hosame ziru eschach ar an radio gineralta. Mar lechtor agus mar taidor chonig me nach rev moron laur hasgrife fwein radio einoit sa daun a go háirthen éan, Dar ar nílach leir amháin an Róm a ddíín isteach ar radio agus sin 40 years of broadcasting le mar scóm. So mar a hiige tú han sé sin amach in 1966 agus ní a bhéin bhí barna ó mhór an. So thug mé an héin an tascladééis sin an barne sin na líana, agus chaméid seals na cartlanna UCD agus RTE, ach an obair is mó a hanlam ná bheith caiint le seandíine. Agus chosam mé caiint le daine nach maranis daine a bhí beú tháinig an radio ar an air in air an céadúir i ní déag fi sé daine cuihann lob é sin agus naléanta tosaí, agus an sin lean mé leis an an cur chuige sin, thosam mé leis na daine is sinne ar ra mé an seaachtartha

0: agus chunna ar aigen sin le choraga le verdíine. Táis gurí sin a ví na seacatíí en ar a hosam mé os de quaigadí agus dir mé ar ba cuiní cín hortam cuiní ar conas mar a bhí siad ceirhí arsúla chun a bhí siad a ggéiste leis an radio, mar isúm go bhfuil tionar mór ag an radio níomháin ó heh na rudí a ráitar nó rudí a déirtar ar an radio ach ón scedal é héin agus ón chclaachtas a bheith géiste a leis an radio, so mar hapla na seanléanta bhíoch an radio site suas ar shelf sa chiistean i go orgus na ferimecha timppla na tíre nó im lá clio agus carcha eile bhí sé mar chuid gan trosáin sa seomar site agus bhí sé de nó ag clán go gur bé an taair a bhí a m an trealah mar bar betrealah teicúla bhí ann. Agus nuair a bhí an taair ann éan a chur siúla nó a bhúcé, agus bhí sin fír in tíortha eile. Agus tháina go raibh sé fír tam a gcónaí faoin ahargus fós, nuair a tháinig an telefíisi réim mar go bé go raibh an remote control a gcónaí a láha an ir seachas na maná. Ach bhí na maná in ann an radio a casa ar siúil ar nói, agus nuair a dimigh an fear amach ag obair agus ru a bhí an bhean nach raibh ag obair nuair a bhí sé sa maiile. Nuair a bhí si sa maiile, bhí si se inúil ar an radio chur siúla, agus tháinig go leir chlóiricha na seaachtaíach go háirthe a bhí ddíirithe ar na mná go háirthe lehéadí Gayburn agus ríag sin san hotaí Jerry Ryan, agus croigh siad sin istó gur go bhéh fa fedaméin ag léachir, mar chroigh si sin poblbaléisteachta a bhí an ann láirt chumá mar bhí cuasaí technúlatrééis fiú agus bhí na mráise an an gléocha chur ar de Gayburn an air nóir de Ryan Line agus chuid feibanna agus a chud ferig agus a chud tuairí a nachta go náisiún agus croigh sé sin atmosfér éagsúil agus go leor leor dí sppóirichtaí agus cabhraigh sé go mór leis an glúiseach feminína chur go leir bailí agus le hathrathe. A bhí chuseacht a bhí teach goá ach chuir sé drús leis agus agus stocha gur chuir sé funineamh na díospáirta sin.
1: Sin an spéisiú mar cabdal a bháinna heasamach domsa ná an cabdal faoi rá sa radio agus d nó tá bertallóir th buine an seo ar maidin ar an glóir ach an bhéittá chuirí a ggéanamh ar chunas mar a bhí cuasaí de bhrá a bhí ag obair i réimse an radio sna luamhléanta den radio in éan.
0: Bhí sé an bhí sé go donna agus nírá leirtar san dáíomh do a bhéil. Ag an ná ní raibh cead ag marrá bhí posta bheith gobar san Stát se a bhís, agus is brese an Stát se a bhís a bhí 2RN agus in íag sin radio Éan. Agus go dtí gur chlárimmid agus gur thgur am inar máil gon antasheorpach níor Afric an rial sin. Dafi sé isásan mar hapla formar an chclaachtas ósásanna ach an sinú a bhuimar ar sise cuidgur sise amach níor ahríamar an rial sin. So ní gotí ní ag 63 gotí ní 63 ní ah cead mar áhí posta job buúan a bheitthacha, agus bhí impplaachta sin ar go leir chuid gan síí le bhín gothirthe ar neasprachas na man. Ach ag túús an radio ní a bheith bartsa bhí fosta heán aimim sear a burt fear ar prepartéir, agus sémas Clandilan a bhí mar siúrthir agus sémas hiús a bhí mar announcer an láthir so chu níos móna sin. Ach bhí ban agus scuil aché an isis le raidirn litfa bhí ban analyzer anna cumasach muid nírada, agus bhí siise fostathe mar duine gona fostathirí nach raibh buúin, agus ní ra si posta an am sáilm agus bhí siad duine anna obair óhéobh chláiricha do leanaí agus chláiricha a bhfuin le cuasaí nóachta agus cuasaí rathead céinar gliaadar ééis sin ar an nám agus cuasaí le tríota agus mar siad mar bhean an alíonanta bhíon si. Is seanana bháthir iad de fanthirí eile de chuidráidir an lifa éman ó cíán rud nach raibh visa gom go dtí gur thosa mé ag tocailt agus a déana taide an leabhar ach tá an ginelach leidir i chlánaí chiasán. Nuair a fós si agus nuair a fós si ristart ó chiasán agus bhí sesin ar an tíomh eile gon tríd ó cumman an bhil, bhí sé sin ranmhartteach le debhléir agus bhí sé ar fódach ar feid tamil nuráin

0: ach agus bhór an treigeide sin dúine agus tí se chumá ché go neachcha siúrá go grodíile. Ach go lágan na mráile bhí a gobarléhí nuair a fós siad bhíortha airí as an post nó bhí siad an an fánacht agus an jobab céir a dhéanamh ach ar chuílacha níos measa agus ina bhéon pinsin de fáilecha. Bhí ben bhí a seinint ar an géad ithe agus Terry O'Connor a bhenimse agus nuair a fós siise, bhí si am mun an ruda a d'irbarteach in na orchestra, so trío bhí anar dúsach sin cuairteis agus sin sin bhí cultúrán, ach nuair a fós si bhí arhí airí as an postbúin a pensionráis gaché nu imthe ach planíráig ag gobar dé an ceol nó chu an ceola ar fáid mar ceol bio a bhí an nó chu is smóla a túús.
1: Sin an spéisiúil ar fád an sin agus ar nóí an méid a rinne mar réad níráda an sin sa réimse sin bhí sé ar éh ar fád ach Dairáin fergach an istegéisteach le chud an stop a háirla d nó agus tá sé luúite sa chabadéil ó haomh an bailach ar cathú le reinint mrá ar radios na sna blianta sin. Ó haomh na ceiste sin agus mrá ar na airhananta, Cad é do bharúil faoi conas mar atá cuasaí aniu agus conas gur féidir doling lelis.
0: Yeah, well, tá sé níos fear na mar a bhí, ba sem mín nach chuil sé thar angaméach. Ach chuidig le héad radio na lifa ar bhealach nach beg inéchar le ar bhealach ar bhealach mór. Mar ní an chéadúir ach bhí cóananas idir na fearach sa mrá a bhhanig radio na lifa, agus na radio na pobl eile. Agus is sócha béidir ar chúis an hinicúil nuair nach raibh aine ag fáil íceocht. Bhí gachéine cóan agus na bhéine ag tríd chun an spotas fear áil nó an bontáiste a bhaintach dóibh féin, bhí gachéine gobar le chéile. A chula étóí go leor marrá ar radio na pobl óna bhí siad bradach na hotaí agus a raig an nuíag sin. Agus hean na glórtha le agus hean an meon dó agus tuganach daóach agus tuganach bheith mrá ar an éir. Ach tá luamse sa leir staddéir a rinne Jane Suter agus chud cólachathe i DCU Women's Voices agus dhéon siad

0: agus go an amrá a kaint níos miniki ar coursesi a bhin le mohokán agus pátíí agus síl clinne agus mar sinnde. So de réir mar a higanmuid ní anan ivricha. Agus cóananas, Caafar í bhadní móna sin a sé bhadní sé castanna sin. Agus fechar gom gúil sé sin fós i gceist a bhín faoi láthir tan na cstáisiin trochtála a dul tríd trí achar an íon tá annic taréis fáil réile láthirí agus agus banisteirí a bhí le vís na stáisiún le blion tábnis Live 95 i Limerick, LMFM, Red FM agus 106 FM a ggurcha tá rud céna tolú le leis de chains eile ó tháinig Bowery i réim. Níl siad chodíirithe ar an gáth logánta agus ar an láirthir logánta an láirthir tá loní i grí láir an phobal beoh sé ar nó beoh si ina bhein. So tá an Seanscoil radio a Gold Street Crisis is stocha nar sú tú tá gachéin rud dúirithe ar níos mó agadíanamh as níos lú daine agus is mór an nóir sin tá podcasting an, gus háiríonn an podcréile go mór ó heh caiidáse agus ó heh éagsúlacht chappaí ach ní dóilem go bhfuil an radio in áit sláinsúil fi láthair.
1: Sinné agus is tócha Rosmarías is chora agus ceist anna ada é sin go bhéach mu bhléonn seo go háirithe ó héh rá ach gur mí maigad as socht de leirtallinn ar maididan agus ba an leir a eisiú an cúgilá a bhí dhearafór fithe fithe sé an the air 100 years of Irish Radio fáilsethe ó Brian Eibreir san radioon lifa Thomasharbheith buoch.
0: Li tam se fo go gofu se fósá agus bum anríméid as gan ra bhíime a ddrim i dro násnarí agus nar a cosam an dail agus nar a hagan ráide an lifa suas ar na hhéirta a just lína aríle brod agus le háhas antach. Gan éir go galh.
1: Gu mí Rosemary.
2: Slán.
3: Slán.
2: Well, sin legam díomh aní anocht ach bíigi cinnte bheith lin san íthemach ón thocht gríananaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan car FM. Fácha mé libh le písa ó YouTube a tháinig amach chartar an am a thusigh radio na lifa. Seothaí stay far away so close. Go dtíon chéadú eile, túair ara agus go dtééis se slám.

0: radio lifer Katie Sha Poka Car Krishna Yakara. Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a cheileh, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
1: Murach daoine cosalata, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblad.caí, Tá ag brathart.
2: Is fuine atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí, agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
3: Tá dúnta faoinemh tí díreach fachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haig inseú bailí. Agus fuair níomh a thbéal duris 2,000 euro le haig inseú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dúntas faoinemh bailile a thuirt duite chumá. Na bfuil tacht níos cúmpórdaí tiltte agat ina nóátar níos lú faoineh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionontas inmh, cuair ag úsrádathe faoineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas nahéann tháileocht tearmaí agus cnéalcha a bhain.
4: Bí ggéistecht lomsa fiorna gáhín chula aine ar an mangamór ó láthhair tríéis a cethair gotí sé. Ciúil óir nua, ceú electrona ciúil dosa, agus neartcéil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar raidió lifa, chéad sé chun go cair FM.
5: Chuirní ní ó thuús na fithuíise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ar go thug tráthnóna. Ar raidió lifa, chéad sé chun go cair FM.
6: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a car.

0: Dave a chodogus word gaid falsa go chlór eile de fáil farsing an chlór seo a brehanns ar na gail timp na crinne na good scéalta agus scéalta idirnáisiúnta agus il chotúirtha an seo Somália in éan. It's me lísan na go raibh agus pe mé leh ar fanna lethra agus muid expléin na scéalta út agus bhrálinn fir scéalta cleistáil nó bhar dormí faoin glóir nó mátá ceist ar bheitthe go donna hianana bíigi cinnta bheitthe deagháil lin trí rifos a churthgann ag bio ag gradúna lefa.ai. Take a grogan ar nódhaachta sé sé an nád a nád a héana nád a sé a cehar, nó muid a tweetáil ar nódan ex ag hasclub fada is farsing, ag radioúna lifa nó ag lísa nic an bí. Agus ar nóid jo sibh gacholas faoine scéalta a cean sibh nocht na nascaní agus a riile ag an hasclub sin hasclub fada is farsing ar ex agus ar Facebook. Chuirde nachcht ar glóir bé pías fe síalta agann ónghearmán, le caihirirlaach chunar na ghilge i maiile áhan na Frank, Stefan ó fóú, mas féidir le bhuiile faoirm a thuirt ar an astruán sin sahearmán, le leir faoi imimeachta an scoth a bhí ag an gréibh le garad an sin, tunnel na ghearmáine ina raibh caiintúirí éagsúla as áitina éagsúla leo agus go leor imimeachtaí chearlanna spéisiúlaach sa riile, agus le cléisiid faoi sin agus, himachtaí éagsúla eile a bhíon tar siú le an gréibh an sin, agus lehar a héana agus Stefan freisin faoin tohacht a bhainean leis an méid gur féidir linne féidir an tenéan a elam ó grúpi gaiige timppon na crinne. Agus tions gona bhar bháil leis eáil do inimmarcéig chun gaiige elam agus go leor leor eile lé anspéisiúil a bhí ann le Stefan agus ba mhór agam é éharhanar deanta. Mar sin is féidir leh éteach tíir leis a bísa sin in níis le Stefan á fóú caihirirlaach chunar na gcuilge bailile áha na Frank sahearmán. Béim ché ceist ar chuirméid ar ná le leirlinn beagán faoin tionáil seo a bhí acu cúpla seachtain óhin an cuara a bhain leis agus an chúis gráis siad a géirí é chur ar siúil.
1: Ar an ggétal sios tugad mar féhearra gohfuil na Gearmánic annabáúta, Kultur na herren gachéle gannéide an kol dasíocht agus antsanga om Tá reinint kommen luklasskoel leidere an seo idir annécht agus pell agus vi mar anna tuge le tacht an eele sin. De hége mar de blito hin agus mí raktail ra a gaelge ná go raibh gachéile duine ina limistre féin a grú a rudí féin. Ach gá rud mór a rinne marú mór ar sin ná na mansó síílte agus caiid mé mana mór a thuirt do fóslaach na hhéan i maiile an a Frank as an róla tá tu ortha féin ó héh cho an cín Kulturna her an gogurráta de. So de hékling go raibh an túfás grúpi eile ann a raibh ag cluchan caiinte acháú beidir i gás chuna na gaige in Berlin, rangan na gaige, cluchan chorá, i Hamburg comá na Clón agus cai go eile mar ballin na Manach Munich nó Stuttgart go raibh Lalimachtí asúlaá ó heh cocontín a cultú in hernde agus antsangan na mesk. Agus de héling go bhfuil bailile an a Frank nó Frankfurt i Germanis bailile lá buil lánacht sugamáin go féidir tatéir ó gacha le tatíre. So do léar an féireacht a bheitáin groepie exsoele agus de kreveige exsoele leige gun ge exsoele hortlik hele in een uit te wein de bagchanna wein kon go hele kon play lenne hele kon ske fedeling tacho is ma tachiicht de hort dat hele agus ken tachiier te weg aan we is a gréef an gonnere so vi níosmó na fithe braunfarte an idir Hamburg, Berlin, Cologne agus Bayern de Frank. Reintdói welllle vi sim mór a sanáchaid ach vi si gafe hennepéim le imachtile mar is gonás a sél too fast or sure
0: hardly in a goni
1: kind of there august the hulamar kind digrosoch jaffoch muininoch o Paul Melvin Uchtron Conor Gaeilge Cornul na facta si ag súla tá ar súl an Conor chuns go féidirling bheith buintachán chuns féidirling bheith pártachán tachiad atá áil rámanna Gaeilge tá ar súl an Conor ar lína agus go pásanta agus á sean na dasatá ar síb ar lín an Conor ná si a sprí nó rámanna Gaeilge is féidir leat más bíon leat is féidir heile duine teis beag a dhéanamh agus féch cén a livéil Gaeilge tá acá agus sin sin túl anáisiúre fad do chuoine. So de chuúnamar chomá ó fanslap nahéirn faoin an obertáisiúla chu chlár mór sait geist atáisiúla mína a chucultúir nahéirn chutásigh ar fut na ghearmáine agus an na féidirchtí atá ann chatta míú adagat ón chiiste don diaspora ón reinráin atracha ó héad concur agréige ar fomá. De chuúla mar ón starí an gaiileh an doctor Martin ó Donahu atá ilte mór san ábhar star an chonnere agus go háirithe ró an chonnere lúnta agus sinna dais na bhéige ó dúspáire. Agus an sin de chulamar chumá ó an Dr. Lilia Kaplinski siise i món ibre leis an fóshoisiúla baitúil so sin tarláiste pulí defará ina chuirta túfásin cuasa agsúlairsúil agus im lína an céad ó riamh ag éirí as chur a mína iirí tá si chur cuaige round nacuige ar fáil ar lína ar dús agus marsá céim pilótoch mar defa agus tá an cuasa sin díltamach chana féim fiú nachfuil sé na fógriíocht an áir bós.
0: Léironn sé an spéisiáin.
1: Se an spéisitá ach go háirithe ó má an bu a bhuiinean le marcíocht ma. Na blintó hin bhí com an garmán airna go gaing an seo agus bhí an túfás imachtaí ag súlairsú le gaing ó éh le tríochtta de rií sete rií stepe cean orlis ceol a chélís ram na gaig ar nóg agus bhblion ga bhílas a choig do bhuamar an céáid sa dahan sa chamátas blaán na gail Global Gaeilge ó héh chu conchuoin na gaige de te den tír i mu an hen. So tá méag sún gur nach bhfuil an seo ach tasach buúsach fan naréhacha agus na ceartna ceinte agus an fabalgail go leir sa Gearmáin go thomláin hanan de céile ar bhhain níos leúnach go mé midúir níos tacht níos mó taíod dá chéile do réir a chéile ach agus táúla gom go méid tunóil eile ann lín se chuing ach mar defa is de réir a chéile a thugtar na chaislein agus tuigem gur obair mór bretá gceist ach tá míid annasástal le taíod ón rialtas ó bhaire ó chancelacht nahéan má an na Frank agus leis an choibhbrú atá bunthe going leis an fóreisiúla agus le grúp ní eile chun sinnapú ar bhain daidir le lúm.
0: Nínta agus an deirtha go bhfuil an taíocht a an choibhbrú sin ríthhaach díobh se a sián chun rud mar seo chosú agus chun suirt tógáil éar agus mar sin de. Takeíocht ó lehéid an ambasád nó an consulád an rialtas takeíocht agus nascana le grúpa eile luú na grúpanna timpplair an ghearmáin agus an cinál takle chéile sin de groúpi de chiine chun rud fiúntaach is soca agus rud má a chuirsú mar seo.
1: Mas an cuaúil sé Harbheithtátocht mar sé an taí a rinnemar na blionúchan bhí gaile duine í anamh chud féin an slimimi se féin ach fé siad in an éar agus antseanghil páanta sin rud lánach sa scéil seo má tá aithnahah ar na dtíanas na caiacha eile má tá aithnah a chu ortsa má hiigeúchatá siúla goibh sorti magtí atá Schulleá be go fé in kortehort ar ha ó am gekéle í an prab gwélcht nu pap op gwélcht a gwe en me an a Frank o sa ví agus beder geméisáste kortehort aring ó igen elle bí an kkel chorá aá in Merlin se Hamburg beder ge mé miden an dat á agus boli lo so an ide jaú it in na brine agus antseinhail paarsenter. Tá sé sin lánachtáta sa scéil seo i mthm. Agus ar nóg an techa defa ag muintetar an conach agus muintear na hambaáid i Merlín má agus tá conach nua bunthe in bailar na manic nó múnach im lína agus tuigiim gohfuil an mion céine an pu conrí nacéige, concreen an cultúr agus chun cabú leis na grúpi Jonacha agsúla ina no chun cultúna nahéan a chor ancíín agus chat ar an freler éile á i meas pobl an Gemainin.
0: Bínta agus maridir leis na hí chaintúir a bhí agah luú tú Paula agus a lehéid céin táhacht a bhhainna sindíomh ó héamh istócha. Mar a dúirú an sort an táhacht a bhhuiine le caiint splódroch duine a bheith moltach do grúpa gohuiir a grúpa las muid a éan nachil na taíochttaí chéine agah a gcónaí agus atá ag grúpií an éan. Bhil sé táhaach go joí dína mar sin gombeéis siad páach an imimetaí mar sin agus ag leir faoi cásaní a mééis ináitina eile agus ag léirú an taíocht sin ag toirt moltúltaí do riine faoi connató an cíine aana bh
1: Well massam go bhfuil an bua ag gachaile duine ó gá i réimse de ar an gédal sios cinnta de is mórdúing go raibh pánin an bending a bheit le ré an tsóil agus go thug si decha doing ar na facta si rathe arsú ag an chonra agus bhfuil níos mó ná gá céad cléimhacha chonnere futen down so 1000 mí ar in agus so sin sin wat tá dat be heh hhain an máán gohfuil mí páach a gloúis op mígus mó ná sin fé nachhfuil míid in ar éar an seo alt ga main ach bhfuil sim a cho i mala ti agus inéan meam ar an sort glúisiá agus an sort facta sim ínarsúlaing ar an sort op inarsúlaing. Sin er ta wein is takiecht mór doing a lehéid de cuatóí kinte de. Er an déhile tá Jacka nua a gwe ar an scéil in éan. Tá an Jack an ta mé Ma tap sé sé mhorm go ó an go chéile is féidir kannstepa bí na feiben a paróchte níos táchttí orintnta, ná an scé dánta agus tuigiim chu sa hálíonn si sin ach seúachtá an méid sin cardda gom an seo an seo sa gamáin ná bhúl mé riomh lo in éan ó gaché le duné don panphobal ó gaché le coolra ó gach le religiún ó gach ile freistal scoile ó gach ile héamh commas sa réige agus mar sin agus nuair a táú i a chonaí téh amach mutantír athir leir. Bhí an deach eilegut ar an seantíir agus béidir gur féidir leit súla nua mar déarbá ó thuirt ar wadí atá tiach sa tír gur féidir leit takcht le op bord mar goed to haar daar sinnne lo ik me de pa met hun komma der chatene kon go fede linge de kleveke haar daar be er jaar een nieuwe goor foiil agus is ve le gakelle dinne wil de wiel se konre dake die naar res kinte agus motor motor of kar prichte kunnen kind diente ach bybene oirhe a tige mine a maken se na bybene sehor ze dais bybene tehirte fochem de féine pra sin anasléir doing te bu cho orte massam nortá nornach dinetá dan in er bewain dat pla de ke cho is ri agus dichte hele bienzar kun ta ross gan bakle tor mar ara go nor ha een dream te mu hier kwit een diaspora a will een jack ke agus will to mar go will fi in ha so kar se da is will fi ha oké green ge will mar hapla biog ni mo beme cho er fall de bele ik gi ki gan de ko ra gre fe do a nor ekken to hart er kosi sport kosi rugby Olympics agus mar de na me immerki atá e cho hogen brood agus marno er anem ti na herin fa nach me an dekéne cho ve fanige agus ve lauert as gwelge mas mindo so sinnig rodi ekem se o tre me dem se land op er de immerki an cho se gar main agus tigem gur kunnis tan ta se techtch o he kom seide agus dene a bo na math a tremcho ach an schli die germanig germanische bediene schi tak zitier marken naar in himmeki no kutmon himmeke tak stak in her le greger ko beter a ken van nach tutor an destoien is wat is die mo no agad voor file don kon agus de agrity elle kon ra de greger no fa greger kar greger akkkor a fe doid by wel mor ek meet na o heb de kosie saurig stogétocht gur feder le mar hale nietar kosieschachtene na kosie kaikise go hi fi goul die ketter ak ko se trischachtene go fe ak is feder a kolo privado of privado course shachten en of course kaikisha er fine must be in though so ni ko na feina on koma kai ni saluba agus ni mo saulirte wegwing kon frasel er an eel shop un kaurul de dini on auto mar jafa takati an kwerto agus course saura yena shina rena misha agus me gav din dish agus we me anhana bas course kaikisha vi aun e gan aun de forkommen forpa kopagrina masam agus shin desh untok de gache le dinne peish doid takadi a gwea dot taki ag de hort sa gwea dot o hef course vi ak demi ag tada agus fiaus a kor er a gwea gwea gwea kinta dada So sin mor an bepágar e an de sin ag níos módíine is slí níos salúba le níos mó saoíchtta bit an deis gan an omcha rialach a red tape mar defa acord níos sa. Tátar ag lé marall an Wild Atlantic Bay mar defa agus na buan an de bontátí an fosaáí tacht ar an taifh sin tíra ach. Ach, an eiracht a win an nation te te mod an nátó aing an airech de vinnne nes an teisiintír agus an teanga gohharta. Sin áis nach bhfuil ar fáil ar éáid eile a da. Agus sin áid go thir i mthm a chuchan cín go leidir ag nach éon slí gur féidir chun taíocht dohairt do muinte na breta an gréige bheit mar teanga bhiúdó maicha teanga beo aracha an gotí na buinte atá roiin. So déittá an túfás mod eile a bhla ginnta de ach is cinnta go bhfuil opair mór os an gáann seo sa gamáin chun tóchant ar an céad céim atá déanta seo gréán an fabalgréilge an leabhar areaáil agus chuchan sa gamáin. Is féidir níos mó áiles áilúing. Inte déir na man so síílte mas má tá ce gom lu artha?
0: Bhí me comin ce sin na chut Leonard
1: gam le scéil. Tá ar an riíhpas Frankfurt at CNG AI ar X CNG ó fóstriis FFM mar Frankfurt FFM ar Insta Pragweltocht FFM. Agus bheith fáte rih gaché an ceist gaché duine bhfuil tuaachá nó bhfuil ceisteá ortha ar an obairtáisiú lecuin. Agus go háirithe bhórúin thoisiint ó aon duine tá duna gcónaí sa gamáin a bheith simachá sa gaide agus gur mííon dó bh bheith buintach leis an dúseocht nuamh go na bhh seo.
0: Agus tá méid cinnte go méid duine spráce géiste leata sián rudaíthad a spéisiú agus táhata luthe agus an sin agus éontíam go mór mór leat gur gaiimiid féla móna chéile com cin áta na bhfuil duine timp na crunne agus tá eispéiris faoi lethe grúpaí timp na crunne tá go leir félam agamsa an chlóir seo thar na blionanta ag leir le grúpaí. In áta ní éagsúla balta bioga sráid bhalta bioga caracha ar fudfad na crinne so mí buchas as leirlan fa sin agus é sin a le a lua. So le gríicníimiid go tapú beidir aonród mór eile ar an féile a díobh imachtaí nó aonúir de techan cí níos déine sa bblion nóhail se bh tugas sa san istéis na tuileola.
1: Well mar lu mé hena féin bíon an prepcréalach míúla going sa Frankfurt Airpar i Sachsenhausen i Mai an a Frank, cédí na mísa agus le haigh féile hán agus leile bíd agus mar sin de cinnta go méid rugan gannéad ru an speisialta bíon seisiún celáin agus na tagan na rincóirí sete. Frankfurt Irish set dancers an forma chatten na gwege stolam sin an blin se foing sin an kids bro e morwing agus Tommy ag tnu le chlor to dit semul so big techen tamak ar peg.ai le haig na himachti ag dole gersleing agus Tommy dit tnu gomor leis.
0: Agus reinimiid na sunirí sin a luí tú don chuúpa freisin an gur féidir le dtíine tatarmh go héca. Mí buchas a siáin as sí sí agus leirlan beagan faoi an oberíntaach eile tásúlagaí an tunol a bhí agaí a bhíthbar de bhar gachcaná scéile a bfu méid cclistá faoi, agus cuiimiid gachrá ah le gachaon gnéad a bhar gcuide bre a machchan se agus tanna bh win as an te agus an ggóú chomá mí buchas as leirgan. Cúla sé an sin caihirirlaach craomh chunra na gcuilge i maila átha na Frank sa Ghearmáin sé sin Stefan ó fóú a bhí a gglairlinn faoi cheanol na Ghearmáine a bhí acu cúpla seaachtain óhin, agus an táhacht a bhainein leis an méid gur féidir lena airlam ó grúpi goilge timppla na crunne inhuiigh agus go leir leor eile. An spéisiú leirt le Stefan agus mí buchastó as leirtlinn ar an glóir marúirte is féidir leh ólas aá. Fuoin rúpa sin ag prab choiltocht FFM ar Instagram nó CNAG_FFM ar Twitter. agus reinine mid na nascana sin ar arcud manó síalta hain. Míle míle buchas do Stefan a ríis as a bheith lin agustíobse a chuirde a bheith linn do chlór eile de fadas farsing an chlór seo a bhreathníns ar na gaiil timppla na crunne agus scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltótha an seo an éan. Mátá scéile reinnta go hain ó átar bheith ar dahan nó scéal idirnáisiúnta an seo Somália, bícínte bheith deagá lin trí rifas a chuthgan lehar scéalta, Hig bio ag gradúna lifa.ai. A go chuide go dtíon tatan se chuin, weimse lísanna go bhreh, bíag seaach an ágaí, dhuaá.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: An raibh tú bhar is máach agus néán, má bhí anis an Thomas far le chus dechar an scéimií cheoachta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a roian túlín chunafur faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má a chuna bheith testálahad amir buis a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seoil lenas. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Só bhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI airgiidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáideid ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun airgad a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, Dúr cuat ar taxsaver.caí. Tíar mu agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Chéir an chuid is sár an lá ar coolla cethair béidir go bé.
4: Nu ik spreed a pat a mada.
5: Nu ik paint all a skusku. Skusku!
4: Is kom ook in klaar a heen?
3: Shae cool a kahar an chai de swords in la. Cool a kahar is lanza hei!
0: Bari yon a lifa. Keid sa shae, punk a kahar.
6: A chorda. Tá sé bliana an ó caiile chun créaltóir, múnteir agus gaalgóir go smúr ife ní rion. Mar chamartha ómóis, chréile mu duis chlór speisialta a thafad radiofáilte a raise fethe fethe. Ar dhéis dé go raibh a hanam dílais.

0: me go ggóric an sin chutha láthair ag ifhan ní réon. Tá si bhgéiste le chláir ar leihann seo radioáilte ché a seaachpóca héana féimiú, gus muidir ggóc siar ar sé ar héal ifhan ní réon sola nésin mu le óan úr de chud nícap scrífa an ómósta ifhe ag an mac níise nó móglibab, agus in sa stúdiú lomanis tá ahasarm ará go bhfuil coppla dlú cara de ifhe sin iad Maire na Gennetaí agus Trasan Ivana duine a dobar leihí agus a bhí a buú ceáil leihí. Fáilte roh ag an cláir?
1: Máirtín mai.
0: Ínta te se bhheh an seoniu. Is tóthe in éid go dearach Goldfried liste de céistena. Maidir le an éithne a bhí agah agus an céidir a bhí agah le hífa. Abair an bigan faoi bheith gobar agus a buú ceáil leihí. Dé mar a bhí sin?
2: Well, is duithe bhí aithne agam héan ar ifa rimhdaí tosacht le radiofáilte, but is duithe gur chur mé an aithne is fearr ar hí in é sin. Bhí sinnta deas éisteach le éilín an sin agus an cadre a bhí adarú híhan ceol go mór mórach bhín an na simanna cearna bhí acu in na siúlódí agus tíorgraach na hhéan agus mar sin de. Sin mar a bhí muid mar grúpa cáirte chuí muid ar fud na tíire thug muid tithe bagige ar céas ar fáh seachtain agus caiith muid am na céala gáthteach siúil agus ar nó é na ceoltraí a ceol agus bhí sé intaonanta táit na bhah. Ó héh an obair i radioáilte chur éfa go mór mór leis an ar rinn seo mar go háré a sa tréifhse sin inionad an dáas buc nuair. Bhí an áitbeag béteach an agus bhí nuair a tháinig mar a luí tras an is luthe sa cuair nuair a tháinig duna don na Creaaltaí Jonathe atás an áit. Bhí a gahan nanne. Bhí seo chlára copan té ceal do rád, so bhí sénta mai ar an bhealach sin is bhí éfa aonanta cuideúthach leis na Creaaltaí a gcónaí. Cuide sé le lo a le a ceil aráinú cóirlaúirt orthúfa stúdio agus eile. Ar nó é a ggéisteach lena gohéanaar an radioún sin bhí go ben aonach a é go galanta don radio a héana agus an chláir sin bhí sínta réalta leis an chláir, gach seachtain fé chláir, ar seaachran le héfa a léimúid ar an chláir nuair lísí héin. Cé nach níl mór an de féine an gur sin an daine bhí an chláir, but éime sin an cem na tagam sin gur sin an taine a lísí ar an chláir sin. Bhí siúr dó amach bhí sam a ggéfa bit trasa caiint is dóilm fa síal an ceol tradiisiúnta seo má fáiste agus níos fuide géan. A bhí sam a ggéan a hansirt ceáil sin sin mar bhíon chláir sin bhí chláir dóanda
0: go bhí Virginia nuair bhí muidir Johnnyol wahan an chláir seo díos mu tíir le PC ú chláirithe saíthna blianta agus an defer bhíon ceol tradition agus sná ceol agus ceol ledín Americanna chugus a hansirtrá do stíon sin agus natangathe de friúla le si hí anú le í in ahanúir ceá.
2: Sin go ddéireach sim lehan a cé sa ceáil agus mar luman is luthe bhí de ceanan na cehníí deas a tagm fa bheith mhuiile hífa gonnethe muid hiag ceol Curanberg in nóálabáis an siopabeh sin ar bhthir ar ascal botanic agus bhí na ceoltrí seán an bhean seo ar a bhaineam.
0: Ruby College in duine sé.
2: Bhí mar a gaiinseir níos le a ceol neú gur aham as amachchas an timpach sin agus an onemuid Bertán soltas an éhe sin agus is maiilem an rion ceol sin go fáil bhí sé dói bhí ach bhí éfa intagan an radio ag obarán agus níró sí má in Amarbí bheit si a gcónaí deim má te lua. Ca doin ar fad mar ní rom a héan ar an duna is far ó híh bheitna nó tanna cehní fanan na cehnílamm agus fannaí go deo.
0: Nnar thosaí me sin seo sin pe nach chochtnaon ó hen bhí fe goban seos bhí me se í an tú an céidir a bhí aici leis na cruilí Jonacha. Nnar a henig si is deús bhí daine ar lepéid grú fáte suthe rií mar sin agus a gcónaí stop a tí bé ru a bhí si a deanna. agus Jim si listen creator agus cho si in sa studio éiad agus an si kense grún creator socrhe agus sin
2: hagadtíir agus heag si goró se táach ahan a hort an a creatorí agus hí creator na mesa an war se ar fout hamel mai agus féchas an agus bromú agus pector agus in rudig an jazz leihan a hort an a creatorí Jonach mar mis na creatorí Jonach a hí creláir. An radio is a tag of foil.
0: Can't you? Can't you? There's can't you and Kjol and the and do like the kennel do lahan aki in to Kjol a henchi come I cross it.
1: Yeah, yeah. Credim gwul me lehi and kied or sa Hewitt, sa John Hewitt, sa session in shin er Tranona Jisaharn. I guess vi she into Kjuin, ach, vi she flahul.
0: Na
1: vis vis spesh eki sna tune into casta tune mar a clampla tune o Paddy O'Brien agus ni roshid aiska be exchenium erin yadog war ach near a hugshi suis rave you know shenshi and tune kierna gach ur a wakashi me gidji gur ola me and tune shen me and tune shen you know agus nur

0: agus fé sin special mar na lehananta seo bhhaile daine bheith sinnim le gatíine eile ach bhí si croga bhí si ebalta na tún casta a sinnim agus creid si inam agus bhí sin intacht tabbatach féime ag fólam géalge an tús agus ag geanú clarcha agus ag fólam an ceol agus creid si inam agus bhí sin tabhataach agus rinn si cuiidhúór maggaíocht faoi má chlár agus bhí is aici cidé an ceol ar an téime don chláir sin agus rinn si maggaíocht ar Facebook agus
1: Well, Sean, sin mar an cuara sin a bhíogann roimh an chláir nar bhí muidir géirí teidil chláir seci haan a chéimnú sin cinirí a dúirtas ar rinn si maggaíocht ar chláir thuíine eile a chanar a chláir haan cin uil ar an bhela sin goú si a géirí a gúnaí chláirithe na creaaltarí a febli agus cinnearna si a chláir haon margur sin chud de gurbhí siir sin chud obair sa an seo fósas tá deis maiid de hí an ceolarú spéis seaíón a chur maihan sin ach ar bhhair sin fósta reachtal si thosaí si sesin an seo ar sa bhés bhí thosa lánach an sanna sesin sin ar
0: bhí agus bhí me glóirt lena ceoltarí don óhan don chláir seo agus dúirt siad lom bhí sé in ar gcuimhne go deo bhí sé inta ciúan ach rinn si rud bhí si i gcónaí an sin dúirt Andy cean don na ceoltarí nuair a bhí sé ag seanim linn agus ag glóirt linn bhí spiridh flathail agus cineolta orthaí bhí si i gcónaí a gaire sin tábhachtach agus tá si fós i mbeidh sin go minic tá cibhní orthaí go deo ó na ceoltarí a shean leithí so sin táhairteach go roisí an sin ní acamuid gonearna si rud ach bhí si an sin agus thosaí si rudaí agus creid si na ceoltarí agus na tún
1: Was cibhan am gurú tháinig iridas isteachú Colas de Firste bhí ceoltarí ógus ócan sa cumann ceol Gary Hatchie si was písa a hafad thuas d'éire agus bhí me sé ceantar seán sanna figúgus dúirt i fiúil go tína dúran tú si seo an aine iad aine dearnach den bhí mar bé ceoltarí eileán thuglathe bhé i gíisteacht ar lead agus de fé sé nógam go fáil nuair tháinig na ceoltarí isteach just níirt i bheith bí a géasta dúirt si si isteach agus de fé sin dena ceoltarí ógus sin chuideach a beidir sin an don cíad ar riamh a seisin ceol libh sealaigh agus is mar gealairí fiú sin nó tuairisteachiad sin na bhhad níos fearna bheith géasta bí páirteach agus sin an cean rud a rinn si aan an aine dearnach de gachbaí
0: cuiidhór daoine nach ra gailge acu agus tháinig si isteach an seo an chéad ur agus bhí inéhhí sim acu sa gailge agus nuair an bhíime sé ag fólam bhí si i gcónaí ag glóirt gailge lom ní ra cead agam béirla agus bhí sin mai bhí sé just bhí me ábalta chlachtú agus rudaí a ólam agus bhí sé gceisteach lom bhí me géirí níos mó ceol a cheannam nuair a bhí me níos fearr agus dúirt si cidé bhhaile well bhhailem níos mó gigs well an seachtain seo thugann bhí trí gigs agin sa cultalan so rud si ready mar sin
1: Dú mar si teannach ar bhuar mar sin ar ghine agus iad iad seo Mhaire bhí tú cheintin sin faoin na tuarasanna ar thug sibh sé ar tithe agus gal tithe begéid se go dé na heid sinna simla in ha sibh agus sibh gus go déan cean rud a bhíar sin si go dtíir thomí siúla goí nó éfa beidir a chuir a ceáil nó géalaige nó
2: coideta. Go neha muid go chundaí an láir chundaí thuhan chundaí na mí bhí mar sinhan chundaí an air an beidir ach No, bhí sé aonta gur fád, bhí bé más ruúil ar na gán agus deachbag féine beidir agus ach bhí anas am a ggéfa in a mé agus a mé sláintúil agus thug sé ire bhhaid í haan ar a bhhealach sin agus an nóhéon na siúlaidí agus just an ceol san éhan ó galach. Bhí sé aonta suamhneach bhí sin mar bhí sé éfa darlam suamhneach ar a Lán Valley. Chéan si ceol ag Lewis inteach séamh agus scibhan lom carbre

0: sé sé fo car Krisle car.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis, ach cé gur ahrú mór é seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht fuinemh muid fós, agus táma ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuite chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orú. Cuacht ar bobbail, cuacht ar ngeilegar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
2: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach féim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
3: Ní car a maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Féimach chun is éirí as an gahaft tabbac ag cuit dá í. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
4: Fu Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chir sé ag lundar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar do Jones inniuh. Cuirdigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tachaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch téarmo is cnéalcha i bhain.
5: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
6: Díomh agus fáilte aráis go dtíon stúdio. Seo é an manga beag ar radio na lifa cé sé Pca cair FM le Andrew Minto. De ganá bíimiid ag tógáil an bhealach fada tríd na trochtaí, stílanna agus alíontóirí a chur chursaí cheol chun cín thairnam línta. Ach inniu, béimiid ag ghlacha bealach an ada. Éistfamid le Héarán atá cáúil as a fad ratha súntasach. An slí a aibróí sé seo ná go dosóimid amach le Héarán nach bhfuil róáda in áíire. An sin bogimid ar aghaidh tríd an gláir ag seint písaí cheol airí níos fuide dia ar níag. Ba an chláir seo éagsúil ó agrán eile ó srúd go bhfuil níos lú písaí cheol agam díomh mar thura ar an bhád ratha sin. Mar sin de barlam níos mó cainte a churas seach idir atrah. Tám tar éis bheith ag smuoine faoin gláir seo ar feit tamil anús, agus tásúil agam gnéontaíonn sibhse leis an sceitimíine sin. So ba bhhalam túsa chur le Héarán a chuig mé iad dahéir tríd an obair seo ar an radio. Bin é Nights in White Satin le The Moody Blues. Scríomhú an físa seo sa stíl rock sicadéalach a tháinig chun cín sna 1960s. Rinne Bonnie ar nós The Moody Blues tá stálacha agus turgnamh chun fumanna nua a chruthú. Chiain ceolar an clásicach lo le linn tafad an aráin i dro an deire. Cred nó ná cred, bhí deacraachtaí acu le fád an aráin. Céanach bhfuil ann a ceithre nóméid agus fithe sé second, bhí sé sin róhór don a stáisiún radio. Seinam roint aráin níos fuide ná sin go seachtainúil. Ach bhí ar an mana písaí a ghearra amach go mís dúma, i measc an chuid leis an ggheolaireann. Is mór an trua sin i mthuairam. Mar a tharlaíonn sé, tá leagan níos fuide arís a muith an sin ina léonn siad dáin d'ar bhanam last lament ag an deire, ach ní chlár filiachta é an manga beag. Mar sin de, tá Nights in White Satin ag teacht a nuas oraibh san orm a bhí sé ar an albam.

Anish. Táid ag seachta tro arán atá cáúil as a bheith roiáda. Nuair chum Queen Bohemian Rhapsody chuir an lipéid cheol brú orthú gan é a eisiú mar single nó é a chur chun tusaí ar an albam nua. Bíon gná arán pop cheol thart ar trí nóméid arád. A críicníon Bohemian Rhapsody díreach faoi sé nóméid. Ag an buinte seo, ní hrican mórán do na hairán a theanam go minic an buinte sin. Mar sól do gach mac máthair bhí an báire ag Queen sa dheire leis an airán. D'éirigh comá sin le Bohemian Rhapsody is gur roghníú é sin mar anam don scanán faoi gharm Queen. Seans go gcuimhin libh an radharc ina bhriseann beáil an bhanna ón lipéid díreach chun Bohemian Rhapsody.

Don chéad ar an eile, brúfamid ar raig tríd an séú nóméid. Ag an trá seo, maran písa chiol thart ar gá úr níos fuide ná popchiol cotíinte. Ní féidir le chioltóir díreach gná arán a híine amach go dtí an áit sin, caihí rud speisialta a bheith ann. Détá písa chiol a cuma bunathe ar dhuiine nó charactéir ar le atá an mórgacht sin tiltte acu. Is minic a bhreathnítar ar sin i gceol buanteach le cluichí ríomhaire. Tá ceol má riachtanach dó mar bíon cuide móra gan éon chaint iontu. D'athraigh an chluiche Final Fantasy VII an Arnáil go Jo ar go leor bailí, ach inniu tá sim a gcuing díreach leis an drochtaine Sephiroth. Ba navid duracha é, agus bhí sé ar cheann de na chéad drochtaíní chun charactéir inimirthe a bharú go buan. Nuair a bhí scanán a chruthú bunathe ar an gluiche, chuig siad thbarr chun aerán a chruthú do Sephiroth. Tá sé bhí géisteacht leis a manga beag ar Radio na Litha 106.4 FM, áit a támuid a géisteacht le ceol i bhád níos fuide ná an gnáth.

Bhí dúchláán agam ag rannú ceol don chláir seo aniu. Chna bheith unric léamh tá reinintá arán atá anáda go háirithe sa rockceol. Agus minic a thugan na nóméid sin ó éonréad gitar mór míltach sa lár a ghlacan sús leat den am. Déiteach sé sin a bheith beagáín ledránach muna bhfuil tú i ggéisteach leis bio ag ceol chuirm. Agus freisin is minic a bhíon legan radio dena hairán sin cruthe gán an éonréad, agus ní chaillann tú amach ar mór an fiúntach. Ach le fír arán fada, tá deis ag an alíntóir scéal níos casta agus láidre a insint ná sa gná. Bhí sé den nós ag Billy Joel scéalta mar sin a chuma, agus tá reintdó fada galór. Tamad anis ag léimt thar seacht nóméid, áit is anna bheith éictar arán. Chan Joel faoi chuga Vietnam, chum sé arán a thaispán meon na saidúir yoga ag dulas seach sa chuga, fíorine na cnílacha ar an talamh agus an bearna idir atrebh. Seo agaibh, good night Saigon.

Ar bhain an rud a dúirt mé rihe, bhí ar an cosca chur ar roiint arrán ón gláir nniu. An seachtain se caite, duis mé joke faoi de Beatles ag bheith ar gach aon cheann duna chlárana seo. Ach bhíarm an chus a leige síos inniu. Tá mé chun héidúd a háháil i ggur lá eile inig de cúpla chláir gan éon Beatles untú. Déitin sin sa clásicach umláin a cheint díomh agus tamil an a úsáid, ach a ríis tá na spéire sin i bhhad níos fear ag ceol chur an bio ná ar an radio. É sin go léir ráite tá arrán ann atá lárnach i star rock ceol atá fada galóir. Ag ucht nóméid tá sé ag dridim leis an buinte ina gríicníon fiú na hárán is fuide. Ach an rud speisialte faoin arrán seo ná go dusíonn sé amach go bóg agus éiríonn sé níos láidre thráama. Sa fust seo bí méid breithnú ar na hárán sa spectrogram le linn agurthóireachta. Tá cru álan ar an físa seo, agus tá sé i bhhad níos rialta agus dúnghválte ná beag nach aon arrán eile. Seo agaibh Stairway to Heaven.

sin Led Zeppelin ar Radio na Liffe 106.4 FM. Seo é an manga beag agus iniu Tom ag tógáil an bhealach fada le na hárán isfuide a SU thairnam línta. Den chuid is mó, ní rithin mór an seánraí thar 8 nóméid an hárán. Tá béim suntasach ag an gláir iniu ar rockceol mar thura ar sin. Ach ní hé gur dlí na cruinne atá ann. Scríbhann ceoltóirí ó ghach sais stíl ceol fada. Is sampla de ceol tíre é American Pie, agus ba é an éirán is fuide ón feithú ís chun ibhar a héin a bhuala ar na cártaí. Eisiú an éirán i 1968, agus úsáidú é sna scanán thairnam línta. Ach, níl aon bhaint aige leis an scanán American Pie. Tá an scanán sin comhlúteach is go gluistear trácht ar fós sa lá tá inniu ann. Well, ar aon nós, seo agaibh Don McLean.

chairde táid ag teachta dú ar gceann scríbe iniu. Chhlaachamar an bhealach fada le heránin atá i bhd níos fuide ná an gná. Chn crí go chur leis an gláir, caihí méid arán a cheint nar éte na cheint ar aon agrán eile seachas an cheann seo. Nuair a thrican tú de nóméid, tá tú ag brú i gcuine an ús teoran gur féidir leat a chruthú do cheol le liricí. Ach chean sé go mór le mítlóf na teoranacha a bhrú chun tosaí. Gurbh mí maith agaibh as éisteacht lom iniu. Buanam fíorholt as an obair seo agus tá súil agam leanacht a raig agus sús san am atá roan. Seo Andrew Minto ag fágás lán libh ó Radio na Liffe 106.4 FM le Bat Out of Hell.

0: radio deliver Katie Shay Punky Car Krishnish Guitar
1: Is a BNM on Tanam Nuair Vord Namona Anish Ach Kegar Ahru More Sho Doin Ta Reins Ruddy Fos Maravi Is Kolacht Funyav Mud Fos Agus Tama Der Horus Hum Tauchi Den Ska Hogal Deren Tri Inche Kurte In Ah Nuitia Hur Er Foil A hagan gadíireach ón mrian a lonrian ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín. Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó abheocht a chur an áit revolva. Fui hakiachtí tihiachta tosithe an rialtas, tugtar le chéile cuaig hakiacht ar le, daun comasú do ghaoine áiti cheannach, áil ar cías, nó a achoirú. Takiachtí tihiachta tosi, heg cáurú leat bogé isteach. Tila óleis a gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héireann.
2: Fágan an áiti sa daga míd lara garan ar fad. Ó chrúma go Kilarglan, ó molan go Clúni. Aistrín gnólach dína tíra se, spirid na héireann chug an ardán daunda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasúála. Fostaíocht croithe, deisean na chur ar fáil agus saolta á bhealsú. Dar spreaga eislingí gan teora ní bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thiar ag fásúála. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éireannacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
3: For Sean don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Khurjag lunder er a chri. Agus tastian on SEAI don't us win of bale a hurt ditcha choma. Kurish dachar de yontas inov. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren ha kaile hoch termo is kanilcha evain.
4: Bari on a lifa. Kate Sashay. Punk a car.
5: Díh chuir gaile agus fáilteóh is teach chuig an manga mór mórt le hímar tá sé bh éisiocht le radio na lifa céad sa sé Pca Cair FM. Baimimeh gotí a sé a chlog roiint ceol agus roiint cainte. Mas mí nach dulajangháil i ri an chlór is féidir DM a cheola ar Instagram chuig ag radio na lifa nó text nó WhatsApp chuig a nádthgta sé a sé a nád a hain a nád a sé a chathair. Nóús ar sin támad ar chugur. Apian thosíalta gcuilge nua crotha. Thsigh me sé ar chugur ar ri an teirí timp mí bealtainna bhí an agus tám se gafa leis apa dos na ghil bheith i d deháil lena chéile agus tám se omlan gafa bíon gachtain ag spragan na ghilge i chur ábhar simúla ábhar gran suasús ar chugur támad ag radioú na lifa ar chugur freisin a chóirde. Agus níos déine inniu ar an glór, be mé ag déanamh cogur an lei a riist, cogur an lei agus tanneart eile ag techt ar an glór inniu idir ceol, agus caiint agus in an ghil an pí a brota inniu go siad nó go fangéid an tír mar ar na canáistí agus na scolanna ag techttar leis. Tá fós gurí chlór má chur chun cín agus tám chun toú le pí a ceol cinál suimhnach. Tugamid go ré é inniu a chuirde. Tám chun tosú inis leis an mana these trails. Tá mé tríéis iad a cheannam ar an glór hana. Is cinál cúsach áránaí atá an. Ó éan ó áitina san áis ón Afric a Hawaii America agus bhúidir a chéile sna seachtaí chun ceol a chruthú le chéile. Agus in sin caiach an albumm seo le fada agus inis. Tá sé éisethe a ríist, Eiseach é ináhalas ceúdéag don tarna óir. So mar sin seo ón albumm ó Garden ó These Trails seo Garden.

Binagi these trails le garden botanum. Tá tú ag éistecht le radio an lefa céad sa sé punk a cethair FM. Inis a cóide chun fógra thortíomh in níis tá ticéad lena bhrona go himlé agus James Shannon ag Plas Magáí in násnairí ar an déirdaín an tochtú lá mí dhearfór agus beidh sin ar an glór bioga ar an ine. So má tá aon simagaibh ag gheol imlé ceol iontach trí ghilga ceol nuálaíoch bheith sin an a bhrunne agan ar an lá sin dé chiine an ine beag seo ar a ní a chlog. Anis aríist ag fida ar an gheol. Antáchas chat a bhí mé ag sinnam aán ceol timpach agus tá mé fós ag éisteach leis sin faoi láthair. Seo inis arrán ón mana futsúbisí agus seo watch

Sin futabisi lo watch the time air radio na lifa kids sé punka car FM. Inis tamé treis an vanna se am siú. Ar Spotify agus gachor I'm sin banna nua sa genre IDM is tionscanamh de chuid Aphex Twin A. So mar sin is tionscanamh eile é seo de chuid Aphex Twin dar bannam Bellbury Polly. Rinne mé chlór faoi an genre sin cúpla seachta nó hin ar mo chlór eile ru breise agus na sé gom é sin a chur ar Mixcloud agus tá si seo san óibh ar an sin liste an sin. Seo libh a níis de Willows ó Bellbury Polly.

bin agi písa de Sumi ó Audrey Hobart ar radio an lifacéid sé punt car FM. Dúirgus bram an sprí agus an ce go Adrians tá an Tyrone sin agus befaim go meid ceol Taylor Swift mar sin ach sin dúireach mthm féin. Anis a chuirde tá sé nám don bhír is fear don tatain chugur an lé chugur an lé chula seachtain bím se ag braú ar chugur démórt a sig leir na chugur is granmhara agus is simúla chun chugur an lé a runne. Ach imir cad é chugur idir tosa well a cara is apmbeán ó síalta nua é chugur ómláin trí ghilga cruthe ag runan ó lira bíon na ghil an ag chugur ag chur ábhar simúla ábhar gran agus níomháin sin tá cúpla cluthe an

má ar nó cléan hincinenne an bach litrú agus an crossachil agus an folkla agus sin cinál cosú le Wordle na Gaeilge. Anis bé mé ag brunne na gogur ag bra ar ceco simú is ce gramhar istá siad go léir. So mar sin tá tríú átaniu din a bhí istíglan ar radio lifa caiici seo hen Daniel Burke. Scríban Daniel. Is deaslam go bhfuil IATE ar terma punk IE inis a bhhad níos fósa gan a bheith ag dul ó tab go tab. Agus chunim sin ar modan agus mé ag úsáid terma agus cinnte seochanna bheith an úsáadach daine am mún astruúán agus termíocht an aantas orpa atá i gceis agus an bunachar termíocht de sin atá agus siúd sin ar fáil ar terma punk IE inis. Sin raibh scur míle maigat Daniel. Sa dar a háit inniu seo ó an chlór ascailge ar chugur. Tá Greengraff an de Zoolander agus scríban siad focail an lei, focail an lei, focail an lá inniu. Sár Vanakín, sin supermodel. Agus níra an terma sin agam hana agus is íbanam Zoolander choma. So gúr míle magat don olas. Agus anis tá an nóméid is tábhachtaí dridthe linn. Cogur an lei. Seo cean chur ggóir go mór méid ar an lá líaflech seo i maila á lia. Seo ó ag Jody Jody Buckley Coogan. Tá seot scáán de folklore Pcaí agus focail an lei. Depression. Dúlagar nó leon dubh. Scríban Jody tuigim dit a folklór díl. Agus sindíach an slí am bhaint goléir inniu a chara i maiach lia. Gur míle maigat don gran agus gur míle maith de chuilegana eile a socht na hábhar simúla sin chomá. Ba mé ag brunne cogur an lei a ríis an teachtain secún mar sin buúlaí isteach chuig an mainga mór ina méimi anna runne sin. Ar an ábhar sin chur mé ceist ar chugur do chúpla arán webse agus tá an úsador ag fear go bhlaisteach iarla tar éis an teránin seo a bhla. Seo libh a níis Cocktail Twins le ní.

0: Binnigí Cocktail Twins le Need Fire ar radio na lifa céad sa sé punc a ceair FM agus seo an manga mór mórt le hímar gur míalmat arís iarla ag flarga farige fleisteach ar chugur asacht anmla don an sin is bralam Cocktail Twins. Tá mé taréis cúpla chlór a dhéanamh ina raibh siad sin luúta. Bhí siad an mhór sa seanra iarfunk nuair a bhainne sin agus seanra pop ringlódach chomá. So mullum gomor id gurmagat. Anish by Aaron Nua Esha egg hi HHH August Kuan de Burka on Derdin Shukuin, the Derdin Buksha, Achin Derdin Inishin, there about him Unra na Normanok. Vindeshkum lert le Kuan August le Rob Ach Sholevinish Agalev Arename le Kuan Hosigme and Tagalev Ikurkesh Air Kuan Kunis a Hosig She Lesh on Gyol.
1: Hosing me a follow on piano or a VMA shape dean a dish. Why hosing me is though a cooling or the Rangani Kill Generalta, Augustin Shin, Dorchilon Waltar, Rowley and Izer and Violin, Augustin Piano, August Hilmish Eganam, Nisort Feminich and Skullme, Mar Autonom Sinish, August Hilmig Row and Violin, Lahina Galini, so Dorchme, Rachamela Shibiano. Neither sound came fogger on Torb Shinam, but so hosing me shine to piano, ach, and ye blin of all the Hill classical Hogna Fizara near to show Domer Horribit. Tart na nóí ceart a haint an tamlog gur cleach ag tastal níor ha sé lom. So deistrime go snagiciol agus rinne me snagiciol ar an piano le rinne me rang an le demlíon a hení sin is tócha agus sein man piano fós ach inis bím sé play le ceol á éagsú chomhála sin.
2: Ach bíon cinenne le snaine sin den snagiciol agus don crowdrock agus tú sinnam le Robmahuaúrin nó nó HHH. Cad é an féiríocht ceart? Ceicilar.
1: Gléim sé HHH ar bhaithe le saléirde ach atá ar an áíre.
2: Ceicilar. Agus sin ag lech análas seach agus ag rach ai ag an am chéine na.
1: Pulmonary ingress a chuirte ar.
2: Ceicilar. Agus tuisigh sinam lin ag í a cultúr, chunas a chas sib lena chéile agus chunas a chosig sib ag sinam ceol lena chéile.
1: Well, casú ar chéanamuid ag gradam nús ghablíon ó hin, ghablíon gomáis go, ghablíon go le, agus bhí mise a chur agalibh ar rab, thar cean lochtíigi cahar, bhí sé sin héis gradam ghrúchtáil as a chuid ibre ar le Súlaháin ar an EP ar inna siad le chéile seaman beidr trí blíon ó hin. Agus reitamuid gomáil chéile, is más búm a chumde a chosamuid le ag seo le memes tá chéile ar Instagram, mar gur léir gur grá cards is an sin agus an sin an saoir sin bhí me ag ag a bhlaith ceol agus ag déanana filiocht ó bhéal agus chunach sé fís an díam a déanana filiocht ó bhéal bhí carlum ag seint ar an meán an eicelum so bhí suirt buile faoi agus dúirt se goile me chéin siam agat ceolaí ana lum. Bhí sé seo domsa bhí sé ar nós angal i tíocht ná neab mar thiag bheith gur sé sin éis bheith gobar le súlaháin agus le scó na geoltarí agus gur léirthir don scothe agus an sin dúir sé orm sa ceolaí ana leis is like wow, this is big. Agus hosamuid, now near hosig sé ar an thart, beidir sé bhí a dhéis sin bhí an deis am go suas go béal féiriste, agus hosamuid a déanna ceol a chéile, agus tamad a gobar ar thugra ó chan, agus réitín mu díontach maila chéile mar charta, ach an uasar sin tá is tócha fís cho chuitin ain, go dhigam muid an méid a tamad a gara dhéana go bhfuil na gomid fuiánáil na geoltarí céine tasíime gan beirt sa geol tíre na seacadí cuair a gas agus sa sort stuff postpunk agus crowdrock agus ar nu tá an bura faoin hip-hop gaelach faoi láthair agus so bí muid a géirí just an na snáthana éagsúla a luga a chumas le chéile agus an rud is tábhachtaí ná go muna muid an sprías agus yes, that's all in game mar hugra.
2: Cinnte agus in deisciúbh an tochtain seo déanam le chéile ríist ag dúrin san air. An bhfuil aon gigine ar le nó aon tionscanibh ar le ag teach suas díobh.
1: Well, tá meag súil go mór leis an néige mórach ag dúrin san air, tá dúrin san air an special tá mar éile agus ar nuú tá sé an ómos go corona mac a bhí léach mór agus bíonn sé go hálann go suas chomhaid le gaidóir. Ach, freisin cé na gigine eile bhis tí chfuil be cean óhair ar an dárna lá dhéag de bhí na saona, mar chuid go féile imram ba an ba muid ag reachtáil gig hip-hop gaelach agus tá line-up tá an rud a bhí a hasta gwem ná go meach na rapperí blach liathe blacklycha a lugar an staite so Ben Hainan, Blue Nile, James Shannon, Colleen Luffa, Kieran Ye, bei so bei glór blacklí le cloisteáil. Scatí Braham go fágtar goágtar blacklí ar latíh sna córa a faoi cheol le scaige, so bhí sé sin tábhacht tucht don. Agus mór í freisin agus freisin tá sé an sceitimínach go mé Lemonade an rapálí óg as Albana tí a chomhádalin beidir gur chula tú na buí rút an sort or an víreisio a bhí aici. So bei sé go hiintach bei sé siúil sa Soundhouse agus is féidir ticéad all ó Imram ar Eventbrite Imram síl.
2: Eros, agus anús na ceolgormacha sin tuigim go bhfuil tusa agus ai. Ag obair ar arán nua fi lá chumá?
1: Tá, well, tá sé déanta, tá sé ré. Tá bhí sé...
2: Ná, brúplé.
1: ...honan, no, go dí go dú ré. Bhí sé stionan ar fan nímí, you know, ar nos linnam fí muid a ompar, agus an ish tamuid réilin é a sgúilam ar an dáman. No, tamuid, bhí sé agus rád, tá sé dacar, mar gul sé sin lúni an nún anál, agus bhí hén lúni am lách lia, bhí sé dacar ar an búla le chéile, bhí muid a búla le hí gíganí, but ní bhí an mórán, maing chun obair ar an gheol, like, I mean, with an on-stuff a squeale, agus tasha ní spóna blíananish ó deshimid sé shot am hann karen agus mar sin vi gheol vi ora du exastal gigair agus an cian seo unran an ormanach tasha ar cian gana céid ora an ta a renyamwits lichéile sa scream achlum cheol rab an bíis chugam blianta ochan agus hansig am mórlam a hanamé a rásige heis cúpa seacht an a stort ma bavrálam cheol scríf gung cian seo agus torta a tasha roi éanach tasha gaf súla bán. Agus bhí me chrí briste mar bhí cuid den scrífa gom. Ach rís mí in a dhéis sin lu mé ríiste agus tuairpa níor bhain súdóáil úsáil as deir so is leat é agus agus is cuiimechlum rithan sort thug sin nó an cuafa an tuimi sin níos gaiilí ná na gaiilí thain hiúla gur lína mua bíá agus is dócha gur tháinig an tóir an le chéile timpbal éir sin agus ba mu éisiúint ar an seaachú lá gan décéín an seaachú lá go Yerra Fóvert agus spéisiúla cloisteáil. Cibé cénáit a bhuíhann sibh War Goods ceol agus tá súla chum go dá nó sé le gachtana tá an bhródalás má ar an tílan chu sé catí go leor agus chuirmaid anna chuid dibre deachan.
2: Más cosúla a seo amán an cairne cinnta be sé catí agus a rééis. Tá ag tú go mór leis agus an sin taobh muid a chuirsaí ceol má chlór nua eise ag TG Cahar ina bhfuil thosa mar an láthir air. Inis don pí a faoi aperitíf, cadtá an?
1: Sin ná bhacabais leis an radio, bhíam sé play leis a television is agus cabhis cuir a thorlóin amach an seo scan an 3D bheis no sin é sin ma chéad ór a bheith mo láthróir ar chléir television so ar nú tá sceitimíní an dahan orm tháinig an chéad chlór amach cúpla láchan ach ba aperitíf ba sin le feicáil ar television go cean 6-8 eile chula chéadín ag a leabhairt hééis sin ní agus ba se le brean le feicáil ar a seintúir TG Cahar freisin ina dia so mar bhfuil mé an deis go dé eicáil ba se le feicáil ar an teleís freisin agus céir a bhí me golará chlór clána sé an ché chlór clánais dáhfuil éisi ag TG Cahar le fada lánais agus búlan daine le chéile bíon béile acu agus ar le gach cuasa tá an duine nua isteach agus mar sin mór a hatan an tosathir leat ba príomh chósa an agus mór a hatan an príomh chósa leat bhfuil tá siú fós le díocht agus ag déire an chlór tá ort do rabha duine a fiúca agus is bra an chlór é sin tá sé iontach dearfach chud bhá an am an sort teleís ré dúil seo bíon se soirech bíon se géirí an nóireach ar chuoine ach aperitíf tá sé just jazz agus just cenáta agus sin go dúirthe se ardú chríí do líine tá se gzás agus an nuas ar sin tá se tábhatoch sílim go maiid TG Cahar ag scaoile stuff síim siochta do chá lehéid seo agus mar spáine se do chuoine nach rud tromchúiseocht dáíúla a bhfuinna leis an léige gúnaí bíon an chuid trochaí ag daine leis se tanga ar scoil agus mar sin de sótá se táhaach go mín daine an eiceil bh siú daine agus iad a buint sprí a san teanga leabhar agus spéidir a titam an rá fiú an gomlan trí bhean na gaige.
2: Cinnta sé éidirm agus tá sé spríú le cinnta de sin dí i san na gaige agus cinál sin cad atá bhar geolaí denmh comáid spáint go bhfuil tú nán. Pantas an bhfuil agus spríomhhaanta comá.
1: Peter, well, ní riis sé líon an ceolaíhéine a spéir le riomh tá an gcéil géon tucht tábha tucht domsa agus rá agus níor swinghuiid ar rudí a dhéad trí bhéir le agus tátá sé táhachtach go mbíon gatainine mar tá cótar an bríomhar a baint leis leis an éige agus tu an muide le stú a híí na gaiige sin ach sílam beidir nach an tuiscin sin ag ag an dahan mór taobh muice sin in airan agus an iriid is féidir an choir leis a gútar sin is fear dúine ar son muide luch lehanna teanga ach freisin tá se méach agus tegéon se daine isteach agus is brain ruda an bre tá faoin faoin gútar agus faoine haíonna gaige faoi láthir tá sin tucht táhachtach ruúine agus tá spanna sé dhuioine eile freisin an beochttatá sa teanga.
2: Kinte agus intak gníomhach an darnáid. Well, gnéir gealat leis an geolchrom ag dúirn san air agus tomig suag mór leis an Aaron nua eise. Chomá, gur míle magad.
1: Gur míle tain.
0: Bin agi agalib sin a yin me le cuan de burka an tachtan shikata ta du geishtugt le radio na lifa caid sa shay punk kair FM agus seo an manga mór le hímer. An ish air áver na haraníochta, tá comórtas ar an nua chuma Curtain Keen ag aránaithe an club áreachtal an deirdín beag seo i Bridies ó na hocht a chlog a rá. An úsair sin is é Rosa O'Sheardon de chuid Radio na Lifa duna múltóirí ar an comórtas chuma. Now is iad na dúisne ná 300 euro don céad áit, 200 euro don dearna áit agus 100 euro don tríú háit. Mhná tú cur isteach ar an comórtas níl costas a 5 euro ar na ticéad féin chuma. Mólam go mór dulchaig ar anna an club. Agus nó den eolach tá cosc ar fón póca agus tú ag canna an áron. So tá tú ag canna agus ag cur isteach ar an comórtas, bégan dit bheith ag canna de glán bheara. Now nús sin tá fáilte roimh árán atá gá hangach ach caithaigh na hÉireann gá hangach sin bheith gá hangach leis an ghaeilge agus le teanga mionlaigh eile. So mar hampail hable Albanish nó Yoruba níl éon bhéarla. Agus dúirt mé seo le Daniel Burke nuair is ag leirt linn maidir le aránaithe an club ag í a cultúr is fearbás ná bearla ag aránaithe an club. Ach bigí leo. Mollum gomor aron an club be me fein an chiapon golum kungsur strach air nilum kintafos ach mollum gomor arona an club a chorda an ish ta iha hauna ig dridum lin agus tome ig mohu nis rati cholala marshin shokina candace nabani is fiarlum agus bin Susie and the Banshees ta couple poster agum hiomra the Susie and the Banshees agus nair a hosig siad amach bhí siad cinnal cosúil le Cocteau Twins chuma bhí cinnal tríntán de gluíní ar ag play a céiles an earfunk agus a ceol gotach agus bin Robert Smith of The Cure Susie and the Banshees agus Cocteau Twins hosig Robert Smith amach ag senam an guitar don bhana Susie and the Banshees mar sin siad é Swedish Chill o Susie and the Banshees.

0: mu timpmpel a ríis ó mo.
1: Pinagi James Shannon agus agalibh a dhéon mé nuair a raibh beobeoga ag tosnú amach agus blasín an sin den Aaron Temple a ríis. Tá tú ag éisteocht le Radio Lifa 106.4 FM agus seo an manga mór le hímer. Now, bei imlé agus James mar a dúirt mé hana ag sinnam an teachtain scún ar an tochtú lá de mí dhéarra fór agus sin in nás nuí i plás na gaí tatacéid ar fáil ar lína agus bé gátaigh lena runna ar éúí an ina beag seo ar bheoga chumá. Anis formar blaise an sin ach éistemuid leis an Aaron ar fádanis seo James Shannon le timpplaríis.

an allin é an cean sin ach furíir ní an deir an ceart. Bhín slánte ó James agus Rosin seoige ach tá gur éiseach le timpil a ríist. Massam go bhfuil Spotify híos fao láthir bhí sé híos níos lua, so bégan dún éisiach le slánta ar an allin eile ó James Shannon bansaltas a chuirde.

Bin agi James Shannon agus Roisin seoge les slánte ar Radio Lifa 106.4 FM agus seo an manga mór le hímer. Anois, tá mé chun líisteach ar an gceol a ríist agus seo le banna darbannam Ernest Hood, ceol timpeloch cinál ceol IDM agus trílach a ríist. Seo anois Ernest Hood le Sunny Banks.

0: Can I get Shin Lemander? Clark August Bicep, Iron Nua Eshka Eshaha Aku Shin. Hanshinum, Tatugeshut Lesh on Mangamore, Air Radio Nalifa, Kate Sashay, Punk Akahir FM. August, Sally Keiko Talvutok is a Kai Radio Nalifa Ve, Gunve Erchoish Lehisa, Truck a Tree, Bleen Deesh, Yenra Kaylora, Air Armrella, on Chakhtan Shakata, a Radio Nalifa, Truck a Tree, Bleen Deesh, August Yenra Kaylora, Moore, and Ish Tha Mir Daskum on Shah, August Shah Kanusuk de Agalev Ayen on Irwanashtor, Murish Ophinuk de August Shah Kurhanagar, Egg Fergal Sachs, Armanashtor Fane, August Kapinger Yen, Judy Magni Kaneda, on Bonashur, Furbaha, Rent Agarhorta, Air Homa. Imas na gilev an seo tá Sinéad Crowley agus Michal D. O'Higgin. Seo hagi bhín is, dú seocht na haslinge anam an bhír seo.
1: Nair a hánig an stáisiún ar nair i gart le bún chadúnas, curúis géim fás ar bún, an is, you know, mar sáldit a lán díní tacht amach as cúrsiú conversáide, so cunn cúlge fós mar seo, ní hiúlan tú stach a job láhruch agus níir of job ar fáldam, ach Darglam out to all to Aaron Schaim Foss, every egg and station, as Martian, and Cable and Jin Vime Gober, Gehefagul Fehur Klig, Fall, Leshin Station, Octor Noi, Vime Kava Wadni Smuama, Noshin, Instant Station, Vime Gober, Gubanusical on, I'm sure Leshin Station, Idr of Egober Gjonach, Agas of Egober, Aaron Schaim Fostichte.
2: Mach Lane Ella, a via Gubberown, Noshinade Crowley, a Tonish, Machoragri, Ernahalina, Isneman, La Orte. Bhí cúpla Greengraff eile ó chuirlann Radio na Lifa le taiisbant agam dí.
3: Ie, sin an sean, stúdio bhíag an banisteoir ceapan, bhí mis mar las fanisteoir ag an déir seachtana, so a bhíach mé gobar bheagnach gach daunach agus gach sarhan. Bhíag na hocrach agus gach rada gom agus an stúdio oscailtear an sarhan agus an daunach agus dalawali rí, so stóca gurb, beidu gúil si sin idir lua maidint a sarhan a déanach, tronóna dé daunach ceachtaracha, ach ea, escoíla mé, stóca nach raibh ach, River, well, vi River one Beijer and Shin, agus Trish Tamlin Shin vi Beijer River and no Beijer gal can him with Sahala. Ach na rira like Shin and rather guy Dini Smuina very near a vein. It really no ain't rather a hussy gradian lifting under a hussy mission max in your shorak. So, you know, vi sula got come egg Beijer glaze fragra egg and then agus two geary dull it's anguilo. Ach shakas Shin, the illicit can come smurf you got could just bunna air cred visa fopper agus marshin de. So, yeah, not more in River.
4: You'll come a row hostart.
3: No, I'd say Tarshuk Nismona in Rodella, do you know what I mean? If we make up a shaklan, I can shaklan egg and amption, if we make up a marseri, we're sure. So if we make up a rin a shaklan, accent, she'll let radio and a lifa, Iha Dahina, Agase, and Saharnagas and Downak. So yeah, we miss his toka grishin and fog or heaven come a Tarshuk shinner.
2: Dúr nóí, is taithí íntach a bhír fáil sa stáisiún agus bhí espéiris anna hainefacha ag daine ann. Ach ní dheachaí gachrad i gcónaí dréir an phláin.
1: An chéad bhliain sin ar an air ag Raidin Lifa bhí chlóras a scéadal de bannam scun na seachtana de nóí mírna dus na chlóracha is fearr nú na písí is fearr chréiliúir na seachtana agus ba é rónna na dúthaí banisteir an stáisiún a bheach a chur le chéile agus á láthhrú agus seachtana bháin ar éonos ní rah rónna nóbalta dhéanamh féin, so dúir mé duine mé sé, you know, so An rud a bhí ann Nirvax Studio One ag an stáisiún agus mar sin má bhí tú gcéar clár a hafada b'éigean duit fanacht ag an stáisiún i mithe den air. So dan mé istigh go déanach ithe de híine mar chraolta an clár maidin dé Saharn. Dan mé istigh chun an clár a chur dul i chéile, de crítigh an clár déarnach ní cuiine man é leachtar is a dé nó haondaigh a clog agus beidir fehan nóméid tréis sin na staach sa stúdio lomsa agus thosa mé a chur an clár seo le chéile agus do nóí nervhín tú duine clár raibh hafada beidir go stopan tú agus go tosaíon tú agus mar sin dé. So lean mé arm ar éonos agus thartar me an ithe, ba garad tréis me an ithe bhí críochnaí agam agus tháina mé amach san stúdio agus bhí ina arm, bhí an fón iver goáin an stáisiún ag gléach, you know, so dreagar mé an goáin, agus cé bhí annach an caihirlaach seo sa bhamarachú. Agus seo sa cín focail tú gléach ar an radio ag an aim seodaní is dúirt sé, bhil is gud greit tú a chréile ar fud mór cheantar bhlea clia. So bin ceacht a dála mé, cintig a gónaí, gmanan tú, an stúdio, den air nuair tatú den of tafada.

Foiheararthir hall tomuid takeí radio na lifa caiis lifa be ar an sé le cébas adó FM. Seos dáisiún na Jackiní agus gaidgóí eile nachíiad tá fáilach siúil go seo be na égóí, Tá seo se léirithe ag dégóí le haidégóí agus tá cruú aontach an tehaganach ba gráine ní aún ag tógadhhuiid nuirtaisí agus teachtarachtaí ar an fón, agus ag scapahhuiid scéalta agus nuachta ráflaí agus coolchaint be ar an air. Má hasín weit mar sin tatracht de heile a chur ag dinar beh le víir nó le bhúntar a rála chaí nóla bhcha gohfuil tú creáilte ina dí nó ní, peach suas an fón in isis agus lí ar an lovelein ar radio na lifeig sé i sé a haon sé trí a trí a trí se sin sé i sé a haon sé trí a trí a trí. Nó bí cin náire nó chuchalir aon duine aga go sóhile dí sin nachfuil me ar fad creáil an tenacht. Seo pí a heoldíb, you tú agus daddy's gonna pay for your crash. Car.

0: Europa an sin atá fós mar bhfuil dalmú roihhar am ag ifhar a héins na cartanna albumm. Cholas faoi Naomi Campbellné í brichte as a post maialar an ascní agus an gáisiúlacht. Nasú chuir bhelará ag an fiancé faoi sin fiad a tú an tosa léit na heú in is seo. Naomi Starin, líléon gá leis na fa le gáisiúla sin, dún de bhéal cuaí suas gotí de agus aberpáidir an chéadú eile.
1: Agus an stáisiún na is aréile ní rabhla déanamh a ché cheola go thofi giú.
2: Well, bhí mise ag agrú an seola a chéinlam sin agus leúpla duine eile agus ischéinlam bhí an taide aíon na cultúr agus gcuilta agus duóí bhí freigracht aige ag an nám sin ar cuasaréile chuin cumá, Bhín an taire Michael D. Higgins é teachta seach mar mar í efiúil. Agus bhí sé City Arts Center ag an nám is chéinlam sin. Bhí anna bhéim ar chuairsaí ceo damda agus ré an intla ceil agus bhharrta mar an thuús go léófar sin le lin an seola. Agus bhí banna ceil ón andéis ceapa mó farú ag ag sinnam i seoid graftan ag an nám leis na panchos agus na hataí orth agus a leid. Agus chu is suchú i seoid graftan agusdífri méáimach simach a teachta seach agus seinint an lá sin an oscailt agus tháinadar is seach agus bhí sé sinionanta ar fád aslína Michael D. Higgins a bhí ag leirtdíorchan na ní agus bhí spáin is aige.
3: Bhilem míádíal higén chuir naíúisle.
4: Buenas gracias, Chaskin, para su música de los Andes. Aguini cor, toan ocacho firhobaktak.
2: Agus, an sin vi cúpla banna ceil eile agus ná ceil agus a leidir siúr freisin. So an rud eile ha an leom sa faoin ócáid sin nó go roi sé plóda. Bhí an méidan líineón na sluit ar fádáin, bhí sé dochréte agus cinnta ag an nám bhí sé sellir gur an sim ag líine ar cadhí ar siúl.
4: Tá cinse go méid sébist an scoth le bhlain ó raanna lithe, agus gealamdíb go mé mé héin ó am go háam nuor a lictar seans do megéistecht. Mar sin is le háhas agus le mórtas a ghiolalim réanna lithe go hiifiúil. Go éir libh go méid rathil gataine méid gobar sastáisiún is sláse nísrá na daine mé géiste léis go mí máce.
5: Bíí an mír dúseach na heislinge a sin ar fád ar fáil ar Soundcloud is chlór ó ag léigh é san omláin ach sin just blasín díobh an sin. Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé pont ceair FM agus seo an mainga mór le chiar. Pí ceol inis ó cheolúir a bheits ar chamcourt in éan i mí na saona ar an tochtú lá de bhí na saona agus bin Robert Lester Folsom. Fáil siú a ceols na seachtaí agus tháinig ahheochan ar a chud fáilisiúáin le daine inis. Seoghaí inis Robert Lester Folsom le Nobody Wants Me.

Ben agi Robert Lester Folsom le written in your hair agus anois tá an Tom Drita Lynn a chorda ag ba mé arás an tochtan scún agus ba mé ag brona cogar an lei choma agus a Jody Bay bona hor cogar runan ó lira i djangwa lat conti leina a runa earth choma Tá sé fiéis le radio lefa céid sa sé Car FM slán inis a chorda seo an tarandéirnach Velvet Sunsets ó Music Emporium slán inis.

0: radio deliver Katie Shay fucking car Krishna guitar
1: Is a BNM an tanam nu air vord na móna anis. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht fuinemh muid fós, agus táma ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón rion a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héan trasna orú. Cocht ar bobbail, cócht ar ngeelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
2: Transport for Ireland ag glacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairtaí jam do dhaoine a bhfuil bach cumarstóide, dacrocht fólama, uachas nó aon rud eile orthu a chur anúil go díscréadach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaoine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag obair a gcuir le now, an grúpa a d'urbair an cuairte le strus agus imní a laghdú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuile eolais faoin gcuairte jam ag transportforireland.ie.
3: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bmhaithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistal na maithre tróna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordhrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deir buire teáint go háan choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a rithna seachtainna. Bí ag fear amach dúsáúir eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarrás an thoháilteach ar bmhaithre. Feh RSA.caí.
4: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, feadigh tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
5: Murach daoine casaláte, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaigh tastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
1: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéas teach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do rioine áit ceannach, áilar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéas teach. Tile ólaiss a gov.caí /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hhéir.
6: Beíú na lifa. Céad a sé

Tá sé bhgé se le radio lifacé sé punt cai se an Sharmacur agus is mis ó sin, agus bhí se bh éisiocht an sin le the specials le Ghost Town ag dul a rascadí ní ag 8 héin leis an gcéan sin. Bé mé libh gotí secht an tróna seo, so fanlinn gotí an sin cúpla túúns das a díh gléich amach le imer an sin leis an chlór allan. Agus se Ryan Jones Girls Steve. Fan in, shut the clock.

the way my life should be.

Tá sé bhgéisiach le radio lifa céit sé an cair an semachas mis seo sin, agus bhí se bhgéisiocht an sin le Kate Bush le Egypt an album Never Forever a chuirsí amach in 1988. Roimh sin bhí Egyptian Lover le I Cry Night After Night an album On the Nile a chuir sé amach 1984. É sin ráta nó sé fiú ón Egypt bhí mé le go sé ó Los Angeles, so sinat agus roimh sin bhí the Jones Girls le Nights Over Egypt sin ó 1988 iad san ag tacht ó Detroit, so sin deire leis an céad chuid den chlór a bhí mé duine rud ag an faoi an Egypt. Tá mé ag bogad a rá anois go dtí Jamaica is dócha seo Susan Cadogan le hurt so good. Gleich mach Jan atá geistucht.

píse vi géisteach don sin le Derek Harriet le The Loser ó níag seaca seach an bailach ar fád siir. Agus ribh sin bhí Dandy Livingston le Rudy a Message to You. Níag seaca seach freisin. Agus ribh sin a ríis bhí Lee Scratch Perry aguain le Dion Ansois ón album Return of the Super 8. Níag seach dó sé agus ribh sin ag tús an cuid sin bhí Susan Cadogan le Hurt So Good a lagan de Hurt So Good ó níag seach do chuig rinne Millie Jackson lagan níos cáúla ná sin. So tá méid chun bug ar ráid tá mé libh gotí seach an nuchs agus tuisi bhgéisteach den áí le raidon lifacéid sé bunca ceir se an seomar chur is mé ó sin agus táid chun éisteach le beagganíon cramps anis fan le gotí seacht.

ke sé punk ka an se amkur is mis sin brunom fri an droch tan an sin ni me nulechen vi sin bellringer le ghosts on album nu her si deach an Jack is docha is this the afterlife ag tacht o New Orleans e Louisiana agus rive sin vi question mark an the Mysterians. Le 96 tiers ag tacht ag dul an bailach ar fad a rascadí níd ag seasca sé agus roimh sin ar ríis bhí The Modern Lovers le Roadrunner níd ag seachtó sé agus ag tús an cuid sin The Cramps le Sunglasses After Dark ón album Songs the Lord Taught Us níd ag ochtó. So tá mé chun nílach deith nóm fágad gom libh, so tá mé chun cuirsaí a thuairt go dtí an lá atá aniu ann anois le Elaine Malone le Open Season.

0: radio deliver Kate sé car car
1: Cu in éide á dúchas na sauna a láir
2: féile an fucan na bliana seo
1: Is mu se an púca a rah agus an scáil idir na ná na gcóú Keir muid le ceol gran tinnta is féistí Bí dána is brilinn
2: Tá na taimh sií gluart siide na saona a chah ó nníú lefa i deafór go dtíí chéad láidir hí na saona i mala buí balllá trim
1: agus si eile
2: Thicid ag pucafestival.com
1: Béile an púca. Aag an saon chun ba.
2: An na chu láthir ag fáte Ireland.
3: Tátréh sin na dimpeistílíon ar bhhaidre ar fud na tíire. Agus daoine ag taistal na maiire tróna inniu, meirí tar dóibh gur am ádrisca ítréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deirbóire teán go há choramach i rith na tréimhse se. Is éidir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpeistí a réithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsáúir eile bóithre an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bmhaire, feh RSA.caí.
4: Fuair seán dúnta swinineimhtí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí. Chir sé glundar ar a chrí. Agus taíon ón SEAI dúnta swinineh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeachar de dúnta inniuh. Cuirdaigh úsráda he fuinineimhtí SEAI. Le taíochtú rialtas na hhéann tho cholaach téarmo is cnéalcha i bhain.
1: Barúna lifa Ke a sé Pka car
5: Seachogah túrisic, cuasaí rathe le hódó fearil agus líon Macaulay.

0: Fáisteach a ggéiste tuairs na mórte anseo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums ón na fearir agus le Liam McCauley. Ar an chlóranna fu denh lé agus anlís ar rainte mórscéalta nuachta na seachtain, as muid ag fechant don chuide is mó ar an chlóranacht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailachlíí ach go háiríthe agus roiint na háirí sin istócha ar lán agus béidir gur fiú ar dús béidir a lua duine a bhí agóí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir mai agus olca agus duine ar caiileach le déine sin Frank McDonald bhí mar iriseoir do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid fiochttasíocht agus iirechttaí anmh rudí a churchan cín áit nach rah beidir an rialtas intach cíhar i déobh na tions godul a bhí ar siúlaici.
1: Se bhí chrí bhlátha clia sílam thar bh atáhachtach do Frank McDonald. Cinil duine das na hiir seirí seo beidir a héan thair ar seirecht. Níl an iri sinna gohin, but cuaigh Frank thn ar seirecht. Bhí sé ní bháin greibh sé lánach i bobbal Orbert lá clia ar chúsní de froúile agus is poblbal é sin ar fa scáhabh a bhí a brandú ar bhar an temple áit ar Honig Frank gotí an fandéim agus ar an taobhheile na dogáilte agus ar an taobhheile fuig na bhharthas lá clia chuir le carraach lá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú lá clia bhí siad Bhí na háthra sin scrúdaí ag Frank ar bhela chunah atóiste, agus an rud a heasnaigh ó Frank ná gombach daanaan an marnachtáil ar lehil dearafach i lá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar choraigrí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó típlaachta leis an Irish Times ar fa trcha cuaigh blian idir an dá fost chun spotholas spéidir a chur ar céine rudaí is mú a bhí cuiidú leis an écíocht marachtála sin agus céine rudaí is mú a bhí chuir na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí a lé le ifigi. Ní raibh Frank maiite gcónaí arsáis an dulcán cín a bhfuin le siopaíarthe. Bhí Frank ólach gur raibh sé táhachtach an saoal chotham a chur ar fáil insna fuiricintí chun freistal ar ghoine a bhí a marachtáil sa gcathair. Bhí sé spéisiúil ar Dearnaigh Frank as an Royal Times thart ar déimlíonú ina begadí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raíigh sé pas beag dúúltach faoin saoil sin a bhí aige i lár na carraach go háirithe i déobh an bhí sé gcónaí ann, ba an seis cóúidir a thagad go blá clia ag an deire seachtain agus spéisialta ag spíine bhar chóisiir chuigus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachchatíí an charir gomh agus bhí staid saoil eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buinte go bhéach sé beidir breú ar láir a carraach agus díach a bheith beidir písabeag ar hiúil ón díspóir, but lean sé ar i an trachtracht a godí le fír dhéanaí agus cinnte chointas armsanú thugmé an scéal faoi deanna go raibh tinnas garid tríéis a bheith airras gur caiileh, so is cis chomhrónné sin de éin far chéile Frank agus an taile chu fád, agus dág Frank a rion aon duine a chur spéis i dul chun cín pleála dul chun cín timpachta dul chun cín marachtála chathir bhlá clia le breise agus tríocha blian. Ní bhah an scéal sin á riomh a gheart mar amach an roundfartíocht ó Frank McDonald front and centre in ach chuid de sin, so chomhrónú chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha óhéamh écíocht marachtála sa chathair tuairm ag daoine go garóí an Metrolink lei sin go maiid sin is éca dul ón chathair gotí áitina agsúla, ach don chuide smó an Metrolink díirithe ar breistíoine a thuirtas deach sa chathair áta bhfuil an chuid ifigí agus áitimí an chuid daoine ag obair. seachas ceú le muintir lár na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink focht a socha ach gothirthe an ceanasaí anis áirithe as agus istócha is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin socha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dulisteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orinta rudaí a dhéanamh an bhfuil sé eiscechtúil deachra sa tír seo gompa le tír heile?
1: Tá an is dóí tá an ghlachan muid ar fáin leis le beidir cúig blion déganús go bhfuil an chuirchaige a bhhainean le éon togra a éalaíon páirtíthe difriúla is saoil an iompar, is saoil na tógáile nó is saoil beidir na comórsáide go fiú. Go bhfuil an méid sin páirtíthe difriúla tá buinteach lena ríile go féin sais i ggur chun cín togra ar bith. Go bhfuil sé fíorchasta uaireanta an mar a gléimid go minic ar an chláir seo an sais togra infrastructúr seo sais a thuairt a raig ar bhán. Ar bhán beidir tapig ar bhán cosdéfachtach agus ar bhán nach gohíon clampar. Agus tá sé spéisiúil na tograí atá rééis titimisteach sa rock sin am le lia na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daine a caiint ar an Metrolink na daine a caiint ar an hospidéal nua a fáistí. Agus neartógraí eile. Now, ar bhealach nuair is haon tú siar go dtí le tá an chláir seo beag an chláir tá agus mé sé an éir an seo hana féin cúig blian is féideach beag an bhirrte gaiine sa éidir agus ghfuil muid a déanamh fear éigeann ar an chláir seo de thuiris a bhí an roing mar sin haon ar an bhart. Cúig blian is féid an tatain se cuaing más cuimhnach le a gceart nuair a bhogmuid ón mainge mór a raig ag tuairis. Ag an am sin bhí an luas á chur tríd bla clia, bhí an céad lína an céad dáchaid na luas á thógáil sa líon gáhíle sa hen gáhíle sa dó gáhíle sa trí bhí sé cinál críicníthe más cuimnachlumm thart ar gáhíle sa trí. Agus dá mar rudaigh gur scrúdaigh tú na costaisí a bhhain leis an luas, agus dá mar rudaigh gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teastal chun na lítí sin na thuairt chun críocha. Ag an agraíocht ar ag léití trá an RPA, the Rail Procurement Agency, drámar nua a cruthú mar nach raibh muoín ag an rialtas ag an am sin as CIE an jobbíanana. Ní léon áras ach go rah daoine ag chlásáin faoi airige breise bhecha teastáil agus an uasair sin an donnas a bheith beidir le you know, maiil agus annaheoach ar fad i g godaí á an chathar lé leis an tógáil trocht go thucar fa gáh líon maiar sin, etc etc. Now an tepéras ag an am a bhhain le sin, níor chur sé stop leis an tír mar raibh airige ag an tír gáhíle sa cear gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí mórra eile agus sa bhéad agus gur chuú an talláin, talláin bhlá clia ar bon, agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa san am sin i mai le clia. Rinú dul chun cín caithú airigiid mór agus a ríis is cuiilem greibh an dáthgra sin beganí beag siir. Ní cuimhnach le meachtí gur siad cóáda siir sin ná a bhí an luas nu go déh námara atá sais an tosfadéil de lení gan áras nu go déhann fiú an lé go ginrát atásúil ar Metro North, gotí Metro gotí an Téirfort, gotí Metro Link, etc. mar atá na sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dul bhaid scéile seo an jobh, Transport 21 an plán olmhór in Martin Cullen agus a codaí ar fad a bhhuiine se chur letaí a méall ar aspa airigiid. Tá airigiid a reis, tá siad sást airigiid a caithamh, tá siad sást an túfás airigiid a caithamh chun an spás a chrothú. don metro mar hample. Vi sin sáasta tá túfás airnigid caite ní leadhfuil mórráin eile le caihaf, ní dúm gur féidir dóla gine an osspedéal faoi láthair mar eile caiitechas a bhéis stíach am scála amach bhfuil sé ré na chuil sé ar fáil. But nú rinne sin an cinenne ag an am, a ra cuiineh ag daine ag an am, go méidir go mar COVIDdown, go méidir go mar cogiíocht ar fod an dain, agus bouttíí defriúla an chogiíoch sin haín blianta, agus goach na costaisharachtála dul an orda go lua. Agus an réhmuidig racuine gaine goach an tataisteach ó heh cáin corporaideachta, cóhard i ní an tliscéal agraigh fa tamil cófada, go bhfuil an tarnigid sin agus é dailteach a hanahí chotham ar fad taréist chur leis costas marachtála. Tá costas marachtála áir den éing mar go bhfuil annach chu airnigid an éing, Tá cuiide sin i ggéis freisin. So tá an tarnigid atá le cabh tá an rialú háin agus an riile chus a bhhuian le pártithe annach chuid pártithe difriú learmmut fao sin hána freis nachhfuil is éontaí gceart. Tá na gnóí sin ar fád ag choiristeach ar tugraí infrastruchtúir de bheith chuth ar fáil go slachtfuair go gasta gan clampar agus mar sinnde. Agus an písa sin faoin clampar is dóí nuair a bhíon mailán agus nuair a bhíon míhásamhán, leanan an míhásamh go dtíon pointe gur gá a chuine ag imacht, agus sinan má tá dóhan fáid leis i móid daoine. Nú má tá duine ag an mar chunig mu a gás an Metrolink, rud a bhí spéisiúns Metrolink gur thug se an swinoí le fis ar bhealach go rah an tionscana féin chutha faoin a bhráid ar bhealach gur bheas sé go méidir go rah roil nu go fiú cuacht éagsúil ige in san tionscrah ná mar a bhí. Fiú ag an am PVH8 an 36 an síl méid an am nuair a bhí na press ailt sin tá swinoí imime le písa, but na bhí na press ailt sin faoi gur swinoí a caiint faoi a bheith oversold. Ráit is an spéisiúil agus céáis overselling a bhí atáú ar an rialtas san na héh agus an sinú anna siisteach, an égur bheas duna cosla seo an swinoí, go bhéteach sé tugra infrastructúr olbhúr den cheáil seo, cosú le annachid tugraí infrastructúr eile olbhúr ar a deraló, an égur bheas sé go méidir gur éisceocht a bhí sa Metrolink ag an staid nuair a annexation isteach sa phlé. Agus más rud égur bheas, an é go bhfuil sé laiciúil go raibh dul a buir agus laiciúil go raibh fearag nó míhásamhar.
0: Níl sé am lán sellir agus atá an Metrolink ag dul aráig. Bhí roiint caiint agus daoine beidir ag swinine faoi agus an Metrolink tócha feibh atá sa tír go minic ná nach bhfuil pia bliana de tionscanamh ag súil ar fáil na cholachtí mór seo agus chuann siad so go pia bliana agus fuan mór band chun lehadí an Metrolink dhéanamh, agus roiint caiint gur cheart beidir leanúint leis an talán Metrolink agus talán eile dhéanamh chun an lína trénach ó Canlaí ó thuige a chur i talán freisin. An dóilat an féidir a cheapa go meach an rialtas ag machnamh ar a lehead ag an pointe seo nó meach siad géirí fechant mar airíonn leis an talán Metrolink ar dúspair.
1: Well, tá na talán seo tá siad arrásnar atá siad a got. Mar ar bhealach écíonn sé ar éondáil ar lí le dréid, ba ar bhealach tá si níos má tá si tócha ggéir tá siad beidir níos. Tapú le nó níos siúráilte go fiú ná dréid má caiinte ar chréid atá fada sais overhangs éagsúla dréid thar bóthair an bóthair agus bóthair eile faoi mar écinn tú nó mar éictar i ddíortha áirithe. Tá na talán seo íntach chuig glúiseocht a chur ar fáil go snáasta go gasta i áit bhfuil annach daoine ina gcónaí. An aimná na talan na hógáil, mar ar nó tá talamh tastáil tá annachid réomh réitithe tastáil ar bhaile leis an talamh a háú nó a dhéhnú más féidiréis sin ará dhéhnú don chuúdim. So Maidir le bheith machna bhar tholáin eile sios an bóthair agus an taithí ratha atá ag tacht ón Metrolink mar a hasan sé. Sílim gur thuig an rialtas ón tús, cén rialtas é sin, tá an tír písa, sílim gur thuig an rialtas, abair nuair a cinú bhí sais tréimh se ann nach rá ón puinte nuair a hepar in ghéalaigar go dtí béidir an tráice agus promissory note an tréimh se sin, áit nár corú an metro ag an effort ar cal, but ní raibh an rud a dul araig. But thart ar beidir fios a cúdaigh fios a séidiach. So stóigh tatu a caint ar rialtas ina ghéal a bhí a brathar ina fáil agus a bhí a brathar ábhar neamh splách mas coibhíle an drám sin, rialtas an bhionlaigh. Gach seans waith sin a raig gur hig an rialtas sin go méidir gurmach tolán substain tú le bheith mar chuitan an rút. Bhí caiinte ann go méidir go gríoch nóch an slí ar fád a lárna carach an sin, bhí caiinte ann go méidir go rachaach sé cofáda leis an luas agus go nascfaí an nuas leis cofáda le an gáineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bharta siad dul cofáda le Charlamont. So in san méid sin ar fád, sais bhí sé le tuiscint le breise agus déimblíon a gur tolán a gceist. De réir mar a haon tú Braham Haine níos congraí agus níos congraí de áit a bhfuil isce i lár na carthra go háirithe ó thar hála bhfuil ann na lifa gceist. Dhéanaigh haon talamh sláinte nach mór d'it ar bhealach a bheith fiú níos conscíosaí faoi an tochailt agus faoin gcorchaige a bheith go chun plé le tolán a hógáil agus an sin tolán a stiúra. Agus, you know, blianta blianta bhain bhí daoine ag gáirí, you know, faoin imcaige. Agus dá mar rud é go raibh siad tréis an tá déis i mihanis beidir gur seas fear é, dá mar rud é go raibh siad tréis an cuar si a chríochtnú ó athan gáineamh tríd ceanta dhéiscairt fleá clia cenáil bailin an gáhar clúnt gach UCD amach chomh fada le riosc bhaile mhóthair. Bhí siad a caint gur béan rud banáúir an sin ná tolán olmhúr a dulmhaidh sin go dtí cún bhlá clia áit a bhfuil tolán bhlá clia tolán an calafort mar atá an is áit cinál go hifigiúil go dosaí an M50 a nhún go méidir nach rendin ní gur bhéon M50A, ba sin an áit osaí an M50 níis agus bh cuarm lá agat. Ní dóilm go bhfuil an anún ríis gur barsteanna caiint faoi dréhéid ó ó lárn go strán rár ag puinte éigeint, agus tá rialtas na hidáile beagnach artí dul a raig leis an dréhead olmhúir seo ó an teicil go dtí mórrain mór thír na hidáile féin. Ní dóilún ghfuil éon cícras ag an rialtas rathana aon rialtas eile bheith cuiine bhar tholáin an cineáil sin sa fort, sa chalafort. So an meach seansláid ar ann gur béon rud a béascad an rialtas é caithamh lá clia éascú tríd na cuineálacha ceart a thuairt leis na tolán éagsúla bhí molta agus dartaní agus tréanachaí agus mar sin de i bart leis na luasnaí ratha agrú a bhuaim scéal, bheadh sé rás, bheadh sé sárhá, an dar loig sé ar éigean déirí. Agus céist eile ná an méid an tairigid fósán lena sin iad, mar caithinn go méid an Metro Creek, dar lomsa beag an tairing mat an Metro Creek na fé trocha cúig. So mar sin í bheith fá pleanáil togra eile i gceart, beidir me fá caint air, go dtí go dárlaíonn sé go bhfuil an metro mór les Críocne, fé trocha cúig, cén áid eile. Fithe chuige ag an staid sin faoin uair gomach na ruí sin ar fad réitiile na chéile. Agus a ríis ní léon rud atá ar bonnig an rialtas in éon fáirt don séthir spás tógála spás ompur spás infrastruktúr a thiúrthach éon bhothú difriúil d'it gomach ruí níos fear.
0: Agus cínte nuair atá an chuid cuimhlint agus conspóid agus cásan na cuairte idir an rialtas na chubé chuid den rialtas agus an mór conarthóir leheadí bám leis ospidéil na leanaí chuirnte sin leis an dachreacht atá ag dul leis an tionscnamh cé go bhfuil ospidéil na leanaíon is ag techt go críoch ach seans mai go leanaí na cásan na cuairte agus na conspóid a raig níos fuide ná tógáil an fuig na féin.
1: Agus a ríist sin gach seans an fág raibh ar bhealach nach raibh an dar ráir deire ag príomhhaim bám fágáil. Ar lí bíach agus go méidir go bhéad fao rá go bhfuil go raibh coppla rialtas as a chéile béidir áhraíon beag róghócasach más féling chumór sin. Agus ní raibh an uas ar sin an túil go méidir go machchan nuúid sin cún si deachreacht a breise i gás costa si dé a saoil mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibig bam. Fós é ní éictar domsa bhfuil éon bhíú tugad gghearttaigh bam fao céan fáin ar airú do chuidasna cin an na socra déirnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo níl an rialta sásta airige breise thuúta bam chunríochnú ní tapúla. Agus sin an áú an aib. So, you know, I think, you know, tá seasamh agus stáil is áir ag bam go damda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo, a bheith máil. Go damda ní chailigh. Go damda siar dothlóig an seo ná gomach cléann fao seo i gghecaléigh súla maidir le rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt. You know, is si of eistach down the anyway sa tógáil. Go down da an rud a harlóig nor bheag sé críochní a beg an am bam fós leis an phríognamh. Agus go down da beg díine a fechant ar beg cáil ar an phríognamh maríol ar é a bheith ar an phríognamh ospidéal bachostasí ar dáin. But tarring ófar díine chuig an togra sin. Agus joig bam Slíháin nu stí eile joig bam braham bontáiste sin. Ní dóidm go bu goach bhhairtceist, íon éing ní bhuithe siad conrastáit ar fa tamil má béidir. Nú má aonn siad conrastáit sean go méich taíochtta íú sean go méid cinil sean go méidir go méidir an stáit bheith beidir áhrí beag éagsúil sa bheile gomún sin á láhseáil, but ní agam an é an rud a thugam faoi deanna ná tarlííon tógáil, agus mátá an tógáilí in an na costaisií a lána, agus mátá an tógáilí freisin in an tromlach na hibrií dhéanamh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar de bhail ar heh bháin nó mátá rudí áirithe nach chufuil críochníthe rudí áirithe. Sílam go bíonn sé ní siimplíí, ba sílam gur féidir le tógáilethe ar heh bháin agus rámaní eiletá buintecliisisin an próisiis tógála. Is féad le éis seasamh ar látííomh gan an éiriid sin doáiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spásan bhfuil mu le bam. Ná sin ráite mar derm tá go hinmhenach agus cálaí cuairrta ggéist, caiigh feimnas rathe bam lé le cálaí cuairrta, so má tá feimnas rathe bam a lé le cálaí cuairrta tá an brúar an bhaimnas, agus ar déire a caiig raibh just raibh an cinál brú béidir ammarthacha déirí ar chuid den aimimre ráthe agus tá láicla sin.
0: Agus go ginineráilta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dula bheos sa bhealacha bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanmh seo bhéidir an na stáir bhísigh nó ar seachas an rialtas féin. An bhfuil siad ag garthú breis sanolalathe chun na tionscan seo a bhainistú idir sucha an feimimenas an rialtas agus beidir na haigreochttaí lástáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionsca go bháin go tionscan na bhheile agus gan mór an elam.
1: Bhfuil take méid nach chuil mórráin de chóráint sanolalais ó rain go rain. Tí bheith stig de rain se, so do rud ag raibh tógáil le tarlaigh sa rain idechas. Tá an sanolalas fatah go rain idechas tá sé gachtainna ar fáil sa rain. Fiú má tá drámaí difriúla pléile rudí difriúla agus fiú má tá scoilí a pléile rudí agsúla féin siad an tólas cuitin. But níl an iriad sin dar leom de idirlé idir ran agsúla charbe. Agus má tá tógáil in atmosfér siúla ag díos mó na éon rain amháin ar son an stáit agus gach sés gombeach. Charóg sé go mór agus tá sé seárá ní bhhaine gaine seráid annach daine eile, charóg sé go mór an smuoin teach sin a cheangeil ar bhealach éigeint. Agus an smuoin teach sin a thuirta dreis, le ar bhealach taíonn sé sin instatógraí smú thar éidir eile agus éríonn tú siomhhaid sin. Agus neadidir an é an rud atá tastal an sin ná State Buildings Unit a chinál éigeint agus tá State Buildings Unit buintach le gachan a rain, gachi le seis tógáil a ní ddíach i ran a faoi le, buna sin le sláinte, buna sin le hiidechas, buna sin le hopar, buna sin leis na ran ar fad. Agus an mech an é an dearchatáin gomach sé rochasté sin a hógáil as an nu an bhfuil an dearcha an gomach sé rochasté ranna defriúla bheith pléile sin, uintanta mátá lárionna de cinineil sin ann, uintanta creideach an rain féin gnearan sé sin ar céó luafar nó agile gur féad le rain amháiní anmh cinena dhéanamh tahaiste den réim se sa acu fénig. Agus tá bhfuil sin ann, agus béidir godála bud gan am chéna luúantás an puinte mé ar Sanolalas Sanolalas fáil a bheir heolalas bhfuil scapa for lehanar an Sanolalas sin. Tá mé se anna édógus a bhfuil an Sanolalas tá fálama in é cetas natógraí sin, céad faoin géad ar fáil de gatainna atá gobar ar san an stáit, agus sin áitúil béidir decrocht cinil a hagan chutása go ríú a ríisteile. Ok, bin a í túiriste mar an teach an seo agus mu a féchaint. Éar cheistena a bhhuina le tograí móra infrastructúr rud atá déanta chuing saach minic chena blion ar an gláir seo ach pléile Metrolink agus osfudéil na bbáisttíí tá duineh. Ar muochastá si macóil agus de bharcóintigh a rétíí na chlácha seo chun créalta. Héalaí Macáí agus óna féil an bhirte chu an chláir láthgus mun léirithe filimimiidirh leis sé chéad agan eile de thuiriste máte an bhharte chuing ar seaach chlogann seo radio Lifacé a sé Poca Ce FM, agus is féidir éisteachlí uorabe ar an bod créile ag radioúna lifa.ie. Slán tamil.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidión Liffe, cé sa sé punca cathair FM.
1: Lin de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ón na de go dtí na ha deig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach. Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM.
2: Bí agéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónach ciúil dasa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Liffe, chéad sé chun go cair FM.
3: Tá tú ag éisteach le Raidió na Liffe, chéad sé chun go cair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: le chuir agus bhar géad fáte go chlór eile de fadas farsing, Is me selína an raibh agus mar is gná bé mé leh ar fanna lethúra agus muid ag pléis gilan an réil ar fud fad na crunne, mar is gná dún an seo ar fadas farsing gafa seachtain ó leí seach go lína hocht sa tróna agus a chhuiiltú bhaint orintí ri na seachtainna freisin agus ar radio fáte agus ar an idirlín tar nóí ar Spotify is féidir mu leút fada is farsing agus bahrálinn dá reinach si an glór le cuvéidirna a cheappaach si bhna tanna bh agus beidir rating beag áhairtún ar Spotify freisin is mór agan i gcónaí bhar túí a chluistáil agus bahrálinn do roiineigh sibh lin iad freisin trí rifos a chuthgan ag bio ag radioún lifa.ie trí teíolalasteachgan ar nádal de sé a sé an ná nád a héana ná a sé a cehar nó trí mu a tweetal ag hasclip fad is farsing ag radioúna lifa nó ag lísanna an bí agus bí cinnte bhar scéalta a reinintlim freisin ki bei á a bhfuil sibh hain ar dain no mata scéil idirnáisiúnta ná ilchoil tuatha a an se an éan bhrálinn cistá webh agus sib a bheith ar an glóir lin. Anachtar an glóir bhí muid ddíú go speisialta ar nua áhraach agus anionad eling hásáran sin agus scan an álinn uair gaiilge dar tedal an chahar mhór a bhés á taspont sanionad an sin ar an déirdaín leróid ar dúspóire le cían ócháir a Lérig agus a stúr an scanan agus églairtlin beag an fao chuúra an scanan agus faoin taspontas a dhéon for egan an deisling a na mai sé ag freibert cestaní i ní an scanan agus fi leor eile. Chomáile sin cluisiimiid ó éiliis ní chaníile a le roi len níos mó faoin an a deisling hain agus net rudí éagsúile a bhín arsúil an sin agus a astruú hain go nua áhraach. An scanan seo An chathar mhór más spéisiliv braniir na mata sib i nua áhraach má antáir bheith nu áhraach agus mata sib séir le freistal ar an taspóanta sin a bhééis ar siúil sanionad ar an déirdín. Beag ganíon cuair a faoin scanan seo. Scéal aine é seo éar annach óg atá tríéis astruú go nua áhraach cosúla cíon hain is dói a bhog as daganí chúis i gun é hií go nua áhraach le garid. Agus tógan an charachtar seo aine post ina gaiid sé ara ort do bhean dar ban an bríide ar seanhil í leis agus atá na coní sansáteinte ar fáhád. So soca go léróid an scanan seán éagsúlacht idir na glúnta éagsúla éannaigh a chuigh hall chun natáteinte agus tá si trhilge tá go leir leir cisna le freistal ar an taspóanta sin agus le leanid lin anis ag éisteach leis an méid a bhés le rá ag cían agus ag éiliis faoin scanan. Cían tátí linar a lína a níis túhéin a léric agus a stúr an scan an íntach seo an chathar mhór. Ar dúspóir an leróha len peagán futhain agus do chuúr a hain.
1: Is me sé cí ó chuna cuar. Is stúrthir scan réta mé agus Tom Macconaí i nu áhraach fé láthair. Thos níos ag déanamh scanán nuair bhíos anóg le camera nó aair agus is a sinna dás an simagum a bhí agam na scanán agus na scéalte. Cosgadí an National Film School of Ireland i Bala Clia agus i mo bhlíon déarnach chu na mééis canán darbhenam the West Kerry Cowboy. Rinne mar siúáil ar an canán sin na chucha gcuine mo bhela agus bhua sé cúpla dúis mar hápla Best of Kerry, Kerry Film Festival agus an Audience Choice Award at Indy Cork Film Festival. Tarir sé sin rinne méid clár fáisnéis a bheith cluthe soccer Harlas na optatí idir Limerick FC agus Real Madrid cléthe ducréte bhí ann agus bhí an crack agéin ag déanamh an scanán sin. Is bread an scanánna dhéanamh fé a héal féin agus na scéalte cloisim.
0: Ínta chu fad agus an scanán seo atá a haspaint an taftain seo sanionad eling. Leirlinn beag an faoi agus céim fá an raibh tú a géirí scanán mar seo dhéanamh.
1: Well, an scanán sé an carmór tanm atá air, tá sé bunahéir ar far óg a hagan go nuáach agus a hosníon ag fellm ghilge. Rinne mar siútáil ar an scanán i Woodlands de Bronx á atá lang go bar le airnig, bearnig iad na eistóí ar fádach. Ní raidir tar ééis ghilge leir le tam fada. Tá ghilge iontach ag mar gurthir agus mar sin bhí ar ghilge a bhuana dos na hastéirí ar fad. Bhí únar mar tháinig sé th neis thua go tappa bugus na dia. Agus tá scanán fé mo ghilge, níl mé Níl mé do crete ag caiint ag leabhart gaelge ach is málam an language, you know, runner. It's well among culture lesh agus it is changa gahunta ke agus changa fila he agus neil ansam again egalan dina sa aaron
2: and tha galore dina like neil tossa the einer key and tha galore dina in aaron agus timpel on down agus beidr ga gap and sheed oh neil may liafa no neil may comporduk no winni na clashanwaelga no marshinda cad a jarin thula dina marshin mar tha tossa trish scan on gwaelga a yein of leather grahar agus dina ella but like kai do sort lame to stock agus trill of winters agus like talk gwaelga aun the gach dina neil she aun achawan dana dina tha quote unquote liafa sé an do gatainine go háirithe mar miontanga caiimiid í a chuiná bio, so caiimiid ar fad iirechttaí a dhéanamh leis is cuma cé chu lífa is a támuid.
1: Ó cinnta is tohfuil tácuilga i gatainine caiimníd caiinte as cuilga caiimíd ag éisteach as cuilga. Tamá is nervhíú go nóh níl mé Ro do crete caiint gaelga ach is málam i caiint.
2: Agus inistúin tá bé éiles ar an chlór seo freisin i do dhia ag leirt faoin taspáint is iontachta an caharhór a bhés á haspáint sanionad eling in nua áireach. Inistún beag an faoi sin agus féidir céin fá a bhfuil sé tarlú an sin agus inátit éátit eile.
1: Well, Ben's gone on at Shields and Ashton Center, Aaron Carew Law Dig, V Van For. These day knee bay share shoe a bit as gone on in Aaron Agus Harlar Lacuna Day. Ta Ashton Center Ott Talon's star Leshon Ashton Center is Talon Aaron Egown. Now Honame Gunu Ork on Lino Hin, Agus B share into Nogum Boga Gunu Ork, Lefada. It's probably on sale at all. Go on shock. Tom on Brodu Gavernig is shame freshen.
2: Take a
1: bubble on show on Cardinal Cadme Rogus. Being fault on Morco Dustin Aaronig August Nadina Snow Woodlawn, Bronx. You know, August is talk up dinner on Carul August Bronx August Tom on the Tasimagum on Skanan show. In the Ashton Center.
2: Yeah, bei sé speciálta is dócha agus.
1: Speciálta.
2: What speciálta donna hairinig ar fad in a cóni a nua áraach agus tha mascán freshen, like bíon dina pasú le tain a bhogan sin, cúpla bliain o hyn no cabeirud, bíon dina a thán sin le beidr quaig a bliain no mar sin de, agus an sin bíon dina on dara no an triú gluan da hairinig agus an cultúr agus an star sin bíor hafathach dó, so Eg fékent vi alt vi do scan an nos.ie agus vi mé kepa be galordini agus kinnal kasule Brooklyn no scan an mar sin be galordina a highi kadta a yenav agat agus be kinnal kovan aku don maid atá tossa agiri inchant les an scan an sio so yeah be se tamé kinte go mé luk lanuna intoch egan scan an An Colleen Kew and Nua, Bader.
1: Bader. Good me good on Colleen Kew and le Dina eg Brinon on Skunan. The couple Dina as America, August ni revain simagud again eg Lauert no eg Eishtuk er Gwaelga. Fi on Colleen Kew and eg Haspant Angelica Film Center in New York. August kug me good on Skunan Shin, August. Fishid is Skunan Gohuntuk August. Fi Nadina as America. Fi on Simagun eg Fakenter. Do you know? Is Changa unique? Toshi Andafrul, a Changa Ella, August. Tá lán dina, you know, nuair éisteach leis an teanga, tá mé an broúil agus go bhfuil a lán dina an broúil ag éisteach leis cofresin.
2: Freisin, yeah. Agus éintí am leat, bhí mé ag leabhart le dina faoi abrumíis an referen in govílas a cuiigdéig agus na suntiis bioga tá nó yes a bhí á cahaveh dína agus bhí an cean tá anna táhaach agus tá mé cinnte níl táhaach do tína eile, but an cean trí gweilge bhí sé táhaach mar bhí mar caiint faoin ar féinúlacht agus tá an gweilge fi má tá cúpla fo a bhfuil agat mátá tú lífa tá an gweilge mar cuid dar féinúlacht freisin so tá sé táhaach fiú na stampi bioga freisin ag an am sin broad a dúirt siad agus is mála dín an focal broad uanta seachas pride mar tá cíal sahreis i gceis leis mar tá sé mar cuid dar saolta dar teanga dar féinúlacht so an spéisiúil ganirdaíonn tú an puinte sin. Agus cad faoi má tá duine ag éiste glynn an seo in éan agus nó timppla an dahan ar fad bhí tú ag rá go mééis sé á heaspaint ag féalta scan an eile mé cinnte go mééis sé i picturelinn nó ggó an seo in éan.
1: Well mar curiaach tá ag súil go mééis sé i bhé éon ar idirnáisiúnt an dagan agus gan an nita ciirí
2: Béag sé sinach agus Tosa gan sin agus fé go méid aní sin.
1: Tá the world's ahead of us tá da go leis.
2: Cliisiimiid óhád níos mó faoi an carhór do cínta de. Cíon ó chuir mí buchas as leirlinn ar radioú na lifa, pléisir bhí ann cclisteáil faoin scan an úntaach seo agus tá méid suú go mór le hé eáil agus tá mé cínta go méid tú beidir a raislinn nuair tá tú héananig dul go dtína oscar Colmbaréid ar an chlóir seo. Rih you know an cinál an méid athla le cailín ciúan a bhí do chreite, so beidir mé tú héanana raisiisnar a bhé tú níos calúla a ríis.
1: Cínta cínta. Well gur míle má agat lísa.
3: Cíon ó chuir an sin a stúraigh agus a léirigh an scanán an chahar mhór a bheits átáspóin sanionad eling ar an déirdaín i gahar nua áireach agus on a bheith leir leis. Agus ar nóí tá an níis duine eile ónionad eling an sin élís na chaníile ar a lína le leirlim. Tá si féin ag obair mar. Ife go ferbethe cultúrthe agus óige leis anionad cultúrthe le tamil inis agus tá si ar líine le leirlinn níos mó faoinionad hain agus na rudí éagsúla bhíonn ar siúlan. Élís do chéad míle fáilreilt ar an glóir inistún beagán faoi tú hain agus do eistrú hain go nu áhrachar dúspóire.
4: Alright, so élís ní cinile san an dom tám séblinas fi díis Tommy McConey an seo in America agus ag ober Lon Hermes in Ashling Irish Center agus is muntor ceol agus scoil go mé in éan at least agus is ceoltóir mé freisin na sínom ceol tradiisiúnta gaáis ceol rilí agus Tom ag múna gcuilge agus ag déanamh kind of lá like postcultúrthe an seo san dasling.
3: Sin ru cheap méid go méidir mé buint ag an ceol agus an bhilge agus na gnéthe agsúla an cultúr leis an róil seo tá agus leis an honnaid. Agus inistún faoin honnaid hain agus beidir just be gan den star nó den cússcoil sé ann.
4: So bhanaigh sé I think beidir i nócha sé blion mar hin agus is kind of honnaid cultúrthe so síalta just honnaid pobl. É le haid gach duine tá na coní so i bhd lán so sa Franks ar Yonkers an seo ach go le go háirthe tá sé chena bhíáideach de daine éarnach gotá ag ggéimecha agus just ag techt go nu áhar gan post gan lotíín gan servíí just a lán daine le bíon so serviceí sosiealta so tá social worker a goin. Tá tá siomh idir lína goin le haid le jobanna agus lotínaáil garód mar sin. Tá sé just cena úsáideach agus den ó héh cultúrthe tá a lán le peineh buint leis an ghilge le an teanga agus an ceol goach garód mar sin.
3: Igam an na gnéthe spéisiú le sin a luí tú, I mean orinte, an se éan smuoinimid faoin na honnaid cultúthe seo na honnaid éannacha seo agus muoinimid faoi na rudaí seo taspáanta scanán agus gachrod nó lálapóric. Ba tá siad fearhabhaach mar d'ir tú do roioine ag socrúisteach, fosíocht, takiochtí nor a hen denna go tír tá sé andifer le socha ná na glúnta a chuig roin agus a bhí ag dul tríd Ellis Island agus a riile ach ag an am chéna bíon an takeíocht sin fóstaí ó é denna a héan éimmar agus caafar cuiinúir sin.
4: Yeah, agus bíon gach duine atá an seo like obviously táláin just Maricónach agus duine ó thithe eile le táláin duine ina coní Woodlawn agus is as an Idáil an Albáin an Maricá Theas pé tír tá sé just chuna go deas a bheith le congraach do dhaoine eile ina bhfuil na an spéis chéine acu sa sa cheanga or sa ceol bia bhín a lán chuna daoine fásta freisin sean daoine agus tugann siad isteachú an gach mór agus gach seachtain le haid le bingo agus lán agus is rud anías é a bheith ina coní le agus tá ima choní a Woodlawn agus ag obair Woodlawn so chuna tá aithna go mar gachtain is le paróist a bheagaí ina bhair
3: cínta agus cad faoi agus is cash Jackéis seo maral luúan tú Woodlawn agus is counter mór goir é Woodlawn an hain a cad faoi nu a áhraach mar chathair agus tú tríéis bog an sin ó Fort Larga má an ceart go an cinná ahrú ómhór sin nó ar tháinig tú ó cahar eile dúach solar bhag tú go America?
4: No so well. Dús cá mé ará go bhfuil is as mú chuoine chunta ciil ceannig mé to a le Port Larga tá mé fáilbás hir ar dúirtar Port Larga nóair bhag mé ar dús just fog médíú a go ddíúd lán is counter agus is cáthair anna go náthg é bí na daine ipós ar fád ag obair agus bhín siad an de go an taim mar fad is even le méid tá a lán ag toirú tá le a lán ceolcurrmacha agus thromíocht agus tá chuidirmh a lán le déanamh freisin agus a lán nóúir chu an airna rá tanna tránne agus le na parcanna tá si gohíntaach freisin Tá sé costaach bud tu bheannas tá gacharir an éan ag gaiir níos costaí freisin so.
3: Cínte agus tá duine ráis gomíon sé níos costaí deir seachtain bhegad i maiid á clian ná Copenhagen nó mar sin de ó déirigh beidir go méú airí sira a bachan seo. Agus tar nóí ar an chlóir seo freisin bhí deis agan caiint le cían ó canair a léirgam sa stúr an scan análinn gaiilge an chahar mhór agus bééis sé sin a haspáint sanónad freisin ag anúpla lánis. An naróha linn faoi an cis greib se bh géirí an scanán sin a haspáint tug agus céim fá greis sé táhatíom.
4: So bhúil mé le cían timpfa mí análog actually san Irishir Center bhí mar céalaí le céile agus bhór mé riifpost in íag sin just a rá gohfuil gearc go an daanta aige agus gorá an cis faoin gearc go an chuine buinteach leis antanga gohilge agus an nachhfuil a lán gohilge ché a ggé freisin just gohfuil sé fósigh félam agus fósigh déanamh iirecht chuna chuna elam. Chúil mé é sin iníag an cholín cuúin agus Rois agus Frank agus cúpla ceanán agus gcéir ganán gohilge anirí agus im líana. An just bhí lánáán sim in nu áhair is sa gohilge agus tálán sim ag gatain an seo ag scanán agus ceir ganán chuna go gineráalta. So bhí anionad eling just bhí anna spéis ain imacht mar sin agus actú mar sin a dhéanamh tá an spéis ag na sean daoine agus na daoine man éiste an seo sa ceir ganán agus ruí mar sin, so bhí mar tá sceimií ar gach duna sa ceantar seo ar aon nós chuna é agháil níorníach an trailer a gom fós so tá an fósigh fannacht le haid an rud am láin, but so é tá sceimií ar gach duna san National Center just amacht mar sin aanamh just béam a chuir arhilge agus ar an saoil in nua éhacéal an duine éarnach an seo bhd lán agus gineráalta yes.
3: sé intach le ag brandnuir píáin in nós faoin seola agus bhín gan an hain agus tá éh buint amach ag cían ar nóí agus bhí sé intach leir leis freisin ar an glóir. Eilish is soke mata einden ag eistak len agus mata si dig smuine fwi boga gomerica. I mean, bulan tosa la dina marsha an tamar fad. Cad fwi mata si nervi seach, mata si gwrha fwi boga har salia, you know, in a einer no marsinde. Beidra nach gwil grupa corda no clan acu no marsinde. Am malein kano fokola derha la dina marsin agus idig smuina fwi eishin ien of a mulha dol agus beidra naskele sian kofobl eintach sio I leid anona dashling hun nach me sid in a einer.
4: Eitcha, ta ga fokal arom agus id dain a, just dain a, like is even long just a bit in my inner, a jane of rod nua, fog me in my inner, ta buchel, like buchel car agam, san Africas, agus taim in my coney, anshot in my inner, agus just ta gacht in a cold cordial, ta dina airnach ingach, cunya then down, like literally neil to in own shul, I'd say ach, dead meter, agus by. Well, how are you getting on? You know, so just Dane age. Shin on advice domsa arenos.
3: Oh, mahu. Agus mata einde nigiri chapter olas fuin sholas gan on allin shodden an chahar mór. Agus darnoi na rudi intacha ele vien ar shul agwiv sanonad car feidrlo olas a all fui an onadashling Erlina.
4: Yeah, so tá gachrad le fáil ar lína ar www.ashlingcenter.org agus tá na loistín, tá na jobanna, tá kind of ar servíisi, ar chlárana, agus ar ceachtana, kind of seachtanúil, agus gachrad mar sin, inrod ó heif cultúr, páistí, you know, seandíní, gachrad ar fáil ar lína, but yeah, just... Tar shock as well, Tomuj Oskalta Negadi Kuig got lost, so by me and shot August and Fern are fad.
3: So it's Fajr Ladina just shula stack, August Bay Fall to Rumpu, such a shinin tuck the vina, Maradarme Bugahar Salian, Ainer no Marshinda. Elish pleasure behind Larit Lat, August Tommy Hainig Sugamore, Lat and Kahamore, Ekal, they are just actually occurring Oyer Hilladog, a new hour again, Kupla Law, Vader, Kavis, Ma Vuyam, Uncranker Nashunta. Ag míle bhuichas as leirt linn agus is socha solas a chéile dúin ar an méid a dhéanaan sibh mar onad cultúra an sin nu áhraach agus bíimead gachra ar bh leis an seola agus le chuile rud a dhéanaan sibh.
4: Míle má go sé códeas leirt leat agus spúla leat.
3: Éiles ní chanéile an sin ifagach ferbarthe a cultúr agus óige an sin leis an onad eisling i gcathair nua áhraach agus míle buchas dhéin agus do Cian O'Connor a bhílin níos tuisce agus an bhirt a léirigh faoi an scan an íonteach sin a stúr agus a léirigh cian an chathair mhór agus is mór is fiú tuile a léamh faoi sin ar nós.ie. No, there no imalta shiv in new Arab bikinta frasal ir an taspontas intuk shin ir an dirdin beshi the taspont an skanan agus bekin ag fanach tart le kubla kesht a ragart on luch sefne madrilesh an skanan agus an shkail te pyrda. Akhorja tukin shishin wedge good dera fathers farshing than iha nocht mu fila bwichas as a velum duch lor ala to fathers farshing an clorsha of ranins ir na gael timpo na krena agus shield idr na shunta agus ilchol tora an shos an malia. Bimei rashlev le clor ala an ta Tachtat Shachuin, Dei Morton Lani Shach Adina Hoch Satranona, Akadishin, Wemsha Lisa Nakavrev, Big Shachtan Wagi, Ihoa.

0: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar Kate sé Pka FM.
1: Kerníní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuchtar an óna, ar Raidió na Lifa, 96.4 FM.

0: Sangamore ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil ór nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun go cair FM.
1: Radio na lifa. Keith Shea, Punk a Car.
2: We're good for to suck a fist fast on your radio na lifa. Keith Shea, Punk a Car FM. It's Misha Russo Sheridan and your new law fitted man for. It's been my live gandhi in your clog. An ochter and glor by Rhoda Barrelin from Lartfin Shingle Nua Eki, Puka. Agus Curig Alan Esselmont ar an olasmuid faoi ré nua sa taibhearc. É sin a lig agus scoan cheol ag an díomh anocht. Agus chun tús cur le clór na hí anocht, seo thagaí imlé agus casa

0: Casa an sin ó imlé. Anis, cepach Alan Esselmont ar cheanfar TG Car na chairlacha Auckland náisiúnta na Gaeilge, nuair a heasta síos ón rólaige i DG Car. Tá an taimhhearcan is ag lear tuairimí pobl na Gaeilge, agus níos luthe bhí seanscom stair agus tochaí na taimhhearcha a phlé. Seo mar ag Airí Glynn.
1: 100,000 fáilte rót a Alan, bhfuil tú go maith?
2: Anmhhaid Ross a gurmíon maitas léchorán.
1: Well, éist, tráda rá is tusa a bhí tífhir de avioochant TG Cahar, Cine Cahar agus chula hórtaile a chanis tá job úrnua agat. Inis dúin, cad éan tugra is déanaí atá idir láb agat?
2: Rónig mé mar chairloch ar an taibhear, agus is an taibhearc mar áit agus mar agras tá anmheas agam ar an obair duin take bre nach céad blion in is. Agus mar bhreanta siar ar stair na taibhearc na daine bhí gobar leis an taibhearc agus na daine fós atá gobar leis an taibhearc. Anródal as a bheith páirteach an sin ní léon chóra agam a bheith plé leis an Auckland. Ach tá sim am just óhíh a bheith cáú le forbert stratis na Gaeilge go háirid agus tá mé ansáasta a bheith tosaí. Tá mé dúireach tosaí leis a taimhearc agus just is deach ag am le stoian aibus mó a bhí riamh ag an taibhearc ná espa in isdíocht an stát. Agus sa tréimh se tamise in is mo hónaí níann le was cin ceire go blion agus an scéal céan i gcónaí bhí ag an taibhearc a bhís de bra go thomlan ar dethil agus daine bheith obair go deánach. Ach le dúirnas tugóisteach an stráis faoi an caiirlacha bhí Róm se bhan nicláánacha. Agus freisin í dúirblin ní choirí na plé leis freisin. Agus bhí baint sé fibín an stráis sin na Orbert. Agus a stráis go raidir lob muoinú aáil an rialtas. Gon céadú airim gohfuil takeíocht gáil égan taimhearc barbeart go Auckland náisiúnta na Gaeilge a bhéige. So is an simú le agus just bhhailín forbertíine ar an taimhearc agus bhhailín túrmiáil ó na daine céad do bháil nó héana éil a tíocht an taimhearc.
1: Sin sin an rud na is Auckland náisiúnta í an taimhearc. Auckland náisiúnta na Gaeilge agus an Auckland náisiúnta eile atá aginn sa tíir seo beidir ghfuil muid cinál éireach sa tlí sin ghfuil gá Auckland náisiúnta aginn. Ach ar lí tá an éirecht Aucklandíochta níos sebhre ag a taimhhear tuisgur míhallach límór a bhí i món í a chuir le chéile. Ar an chéad láíomh?
2: Cruidem go ghil se sin fír mar dú an baranta siir ar stair na taimhearcha. Bhí fís thbheith crothaoch ag an taimhearcha agus cruidem go bhfuil i gcónaí. Agus stílam chuid gona léidirannas an saoire seo bhí siir se ar stáis taimhearc agus déirlinn siir se thart go blacklia. Agus sílam go bhfuil an ís chéana a bhí ag macliaamór fós ag an taimhearc. Agus banan sé le croíocht ach banan sé freistal freisin le freistal ar an lochvéchanna. So tá stair thbh sehín sin ach sílam ghfuil nuáíocht le feicáil an virta os cín taibhearc fi láthair Morden Kelly agus Cuivan O'Connell. Fetarm sa gohfuil siad san a stúrú an taibhearc fi láthair leis a bhís céna a bhí ag an taibhearc nuair a buní a bheith iso. Leúna dé is a forbert a bis much.
1: Well, cinnte dearfa le blianta beag anús le beidir cearna chuig blion tá an taibhearc faoh lá a ríist tá cinálta tá foiineh nó siplóidir ag buint le í ríist. Rud nach raibh fear ag tús an chéad seo a bhfuil bhí annachchuid cinál rudí anecha. Controlte dómh ag tú an chéad seo bhí tinine ann agus bhí dúnú an origanmh féin agus bhí. Ach is cosú le blin an é an cinál an dearcan nua seo nó an meon nua seo a bheith níos corporádí ach bheith níos strátéiseach i déobh pleanáil agus ag déobh forbert de.
2: An tríomh se sin bhil beidir gúil sa chá méid tríomh se ó chobíle a hocht go dtí chobíle sa séide ag cha mé chuide cé gom i mochónaí a g gan mar bhí me gobar in Alban. So beidirnar hiag mé céó ísel a bhí an taibhearc imi. Ach nuair a tháinig mé reis tháinig mé gaor daine ghfuil anmheits a go mórthú goráisiad a plé leis an taibhearc mar stúirí Allan mar a Colty Bowd agus tháinig mé gorá ansaim acu an taibhearc a thuir leis ar a cosa. Agus cé gorá bhí mé sacraíoch le TG Cead is just a breanúir na daoine seo a gobar i dró spricha a bhí sé agus an sin mar idirm le héis COVID go háirid. Deire le fibín agus Siobhánnic Lánacha d'Urbhla an Bord go le bhaim ar a rialtas agus muoinúáil mar bechéart agus inis tá rudaí ar ard chaidán rudaí mar siir se a chomáile sin bhí me se i méle bhuaid agus tháinig mé tíre tréine a bhí háad a bheith nóháalach is. Is pí éíon a bhí an chuide gá bhí tú isiste chuéile bhí tú a má ar was chuéile bhí tú má ináí i méhhad agus fetarm sa ghfuil marúir mit freistal ar loch féochna ard chaidán a chumáile sin nuáíocht a tí tríd an taidir chu láthir.
1: Agus ba an chuéad an chórá sin le cloistáil níos déanaine sa chlár, Sí mar anis le Eurocountry.

0: Eurocountry an sin le Seamat. Honnig an ceoltóir Rodabarach an solis mar chud den chomórtas glór ar linne, agus anis tás shingle nua eki in am da íhána. Bhí deis caiinte gom leithí díor chruil hána muidir air, agus seo mar bhí an gcórá agin. 100,000 le fáilte rót a ró nua rósín.
1: A ró. Is dóga. Rodabarach.
0: Rodabarach, sin an anam stáitse atá agat.
1: Sin é.
0: Well, éist is tatú ag techt chun cín na leihénta seo i déobh cuasaí ceolalach. Cá na thusig tú?
1: Well, thusig mé nuair a bhí mé chuig lína ríiste tóga, bhí mé ag seoint an piano agus ag chuna nuair a bhéine ar géiste glum, ach bhí mé ag déanamh ach, yeah, so nuair bhí sé COVID ri chun na bhéarna rá, nuair thosaigh mé ag déanamh ma cuid ceol féin. Agus thosaigh mé ag chur amach arán a bhí scríte gom like, blinta ó hin ach bhí bhí an tam agam. Agus deirna a lán daoine bhí áis bhí COVID bhí sé fásach agus ceapan mar bhí lán ar daanta gom ó COVID, so tá buchas a gas go puinte. So yeah, bhí sé COVID nar a thosaigh mé chur amach an ceol féin.
0: Well, so tá tú ag sein ceol ó bhí tú anóg. Agus, you know, is dóilem, like an rud fí COVID ná, gur thug sé an deis de annachhuiid daine, you know, an leabhar sin a scríamh, nó an pictúr sin a tharraingt, nó an písa ceol sin a hafad. Slí beidir amach an seo agus mar ag féach an siar. Ar an méid a hitach go maiid cinál futná rain. Bhí rudí go duna fulán daoine bás ach ag an am céine tháinig anna chuid rudí cruúíoch amachchas.
1: Cinnta agus fiún slí a toid ag obair inis le tá tá sé lán níos éca de daoine ceapam is féidir leis dúr le a cuid ibre dhéanamh. Sohaile agus just tá gachró is bíáí níos níos mór flexible a níl an focail gom ach tána cuid rudí anha a chur amach as COVID is tóca.
0: Well, sin é tá cuasaí níos solúpa an is ná mar a bhí agus bhí sé anna granhar na cólachtaí seorá an ní féidir obair óáile, le ba bhrálinn ledíh obair óáile, ach just ní féidir é dhéanamh, agus an
1: sinléas
0: athir le comhan ráit si bhíh obair óáile. No, dúir tú san le den an.
1: No, bhína áitina ibre ag gin sin bréige dúin. Ó ní féidir linn dhéanamh.
0: Yeah, well, sin é ach buchas a dí a tháinig an ferbert seo, agus tháinig an cinál deis do chuoine agus higad ar béidir nach. Is dóil an bhí annach chu daine nar hiig an méid go bhhétá a dhéanamh an maiile. Bíoch sé sin ceol nó éon ru eile. Ach, éist, bhí tosa mar chuid an chomórtas glór ar linne. Chunas mar deir ag leat le sin?
1: Se, so bhí chonig mé an chmórtas ar Instagram agus chur mé ma cuid ceol amach chuig radioírá agus bhí áhas ar bheith rannathe agus is tá lán tácííocht ann ó radioírá. Is for an anhá tá ann agus bhí workdays thuas sé mala a clia cuih agus bhí chuirsad an taíocht don tafa freisin agus bhí seo i bhhuilann sa gcuin an seachtain sicáta. Is chlár íntach é agus chuigh mé aine atá in ann arán a scríomh ascuilga chuigh mé deaghil lo mar is rudíntaach é agus is tám a bheith ag déanamh mar cuid ceol ascuilga agus bheith ag fékent dini eile chud cuiol a scríomh ascuil ga freisin, is rud móra don éir agus tá long mé las tána chus takeíchtm.
0: Well, sinna é agus fair play dóibh. Ach tá tusa i chur ceol nua amach an teach an seo, ach inis dom sula déimeing le le sin, inis dom faoin grá agat do í a hena.
1: Oh my god. is even lom I hauna nar vis ni soga vi me ek ka ne ne parties I hauna ek sawalia le me corda agus gak ilev lean vi me okay katatame on blean show agus shin near stop sé vi ma hen kúpla blin ó hen agus vi hen e dangen agus an cuid léir an grúpa léir vi sé i hana tím so vi mar léir tóka suas e rodi mar cailach nu rodi mar sin agus Stephen lom an ní hana agus an sir leis agus an ceangat le cultúir air an freisin.
0: Well, mar is féile nó sire airnach atá ann agus dear an daine gur bhil sé Americánach ach is siad nahéannig anhecha trasna go Americá agus a thosaigh a lean leis an geúra í a hana Americá agus bin an cis buil sé beidir go chofuir lehan timp an danach. Neidir an dig an daine in á ire an gur rud airnach atá a gceist agus ní Americánach. Tá sé tá tá muidna sinna bhí haann an seo leis na céte beidir na míúlta blion agus ní líhéca inana bh ahreaach céad chuige blion ar a úsréad.
1: Se nó ferfa Riv COVID vi sin a koni is sin na stacha agus nu hagen i a hauna amak ar timpel vi me oh yes is féléir an oke agus vi si oke near hig siid agus near cred siid le a héle agus vi me dulre an stair agus vi is má mé sin ar cultúr a reinint freisin so vi sé vi me gan é múna ceap is tá an ceartagós níl sé fór lehan anhfuil sé airnach.
0: Well, mar a hálín sé tá an shingle is déí agatsa tá sé buintach le í a hena. Cén tanamatar ar an shingle nu?
1: Cinnta, Púca is anime agus Púca is siógé agus is cléiclador é, so aghraíonn sé a cro. Agus an cro is fear leis ná an capal dubh. So an scéileann bíonn sé ag feh an scáil agus tugann duine éigen ar tugann duine éigen as an tagín as an teachtarna agus é ar meisce. Agus chun an capal an ceistear bhile stolanéirda tóga méhile thu agus stair an tú cinnta si bhhaile sé an eca cadí éadfa dulmí ceart agus tá sé domhuiil from there. So ní teocaigh tú aráis má taú an airda ar an gapal. So sin an scéil an púca agus is ráha é is tóca. So ná chuirda a bhaine i gapaldúircha ar taobhann bór tar is cúpla duine iscabethe.
0: Well, an céad botún a dhéan an duine sin ná a ggéisteach le cóirle ó capal a bhíon an caiinte. A íon dá rud gur thosaigh capal ag leir lomsa. Ní bhéon na gáil, bhil béad go rága mé ar an áirdeir an gapal. Bhéonig ri.
1: Sí fíor meisce.
0: Nós na gaithe. Don capal an caiint?
1: Agus nuircurtú gaile léic ar aine. Tá capal a caiint le bhfuil.
0: Sure. Téchola so, yeah. Beagrad Grandamor. Well, look, éistú mit leis an shingle nua, agus an sin tucham ísta rás, agus an imis roint play air. So, a chuína úsla, seo hé an shingle is déiní ó Rodabara, seo hé púca.

0: Cod liver oil in the orange juice and shin own a Mary Wallopers. Agus anish an chud eilidin chóra viagam le Alan Esselmont. Well, is cinte a gúil, tá sí súnta sochas dáil am gúil. Agus mi sé dian a chlór Alina chud a lá. Tá sé rinn sílum go mín líon na ngáil góirí i másc an phobal Alianta. A chóirí í tiúd atá ar cinál ar imul an Herbert den Alín cum a cén seanar na bhfuil bhidir ag duine bh chuid Alín. Tá seans níos mó ann más Alíontóir nó crothóir nó eisteir nó scríóir nó rincóir gur gohfuil gaialan acha agus béidir amachchan seo go mbeidh an cinál baile nádóthra nó an baile spiridálta acha an taimhearc níos th éon áionad nó láthair eile.
1: Cuidim gobhair sé sin fír síbeh nuair a buneoh tíineidí is bhíonn tíir go thomlan gofa ag go méorla ach le dúnas agus tugam sé go faid glún an chalín ciún ar an drám nua tá tí tríd ach tá drám nu a tí tríd le foineamh le fís agus chomáis sin le tana goige agus tá goige mar chud nádra gan síl eilena atá acu agus tugann sin anspreag a chum sa mar dúirt mé a gúnaib an dáthaí gáalaigh agus goige slána na goige nó crochaíocht na goige agus is a bháinríid crochaíocht na goige agus ní díirech Astrachan is rudí ach a bheith crochaí a bheith crochú rudí nu in gáige gur mar dúirt na slána na gáige crochaíocht na gáige agus feictrom sa gcóil sin a tíocht tríd siúil láthair agus gcóil rudí go dheor rudí hadamh sim a tárlú agus mar dúirt chuid a bhó ag nimbal a chuid a bhó a láir báire na nealainn agus goige ina lár. So, tugann sé sin an bheit nach
0: Agus ééis, an bhhaíonn tusa faoi bhrú tuis gur éirí chomáalaat le TG Cahar agus an cinál an scéim nó an bringlóide bhí agat hain i Dave siní cehar a churban agus a chulaganna beorrá a ní áróilaat le sin Alan. Agus in sin bliana agáin is déanaí tá tú ag na hascars ará bhfuil tú cinnte nach ná roi leis?
1: Ní arma se táide ach cruidint na daine atá a sírú sna heala na gaige. I just tríd míionta agus rinne me cás láidir le muoinú áil le go bhéadadís a bheith feimú mar bhéartrú a bheith feimú. Agus an tora a bhí ar sin nó an rud a bhí hadh siúr romsa nó tá daine an scá a pléile sin gaige bechéart spás a chur ar fáthó légur féidir rob spáins go náisiúnta agus go héidir náisiúnta cé chu más atáisiid. Sinna méidir rinne me a siad an drám crochiíoch atá plé leis na meán atá plé leis na heína a léire an cumas atá i bobbal láthir na gaige an dá chuid snabáte mór agus freisin sinhilteachta tá an. Tá mé mo hnaí sinhilteachta an sin agam is spregan na nelíonn sinhilteachta freisin.
0: Well, is dóil am héingur bhfuil an ceart ar fad agat an spás a chruthú agus ligan dómh siúd a bhfuil an cruthaíochas ionta é sin a chuirmach sa saol gan a ráló ach an deis a chót. Now, éist, so tá survé ag a taimhearc, agus tá sé bhe lurg túirimí ó phobal na gaiilge faoi conas gur féidir Herbert níos mó a dhéanana ar an taimhearc amachchan seo, tá tréh se ama i gceist an seo. Inis dom catá lurg agaí agus chuir bhéon tréh se ama atá idir lámh agaí.
1: Mar a dúirt mé le tá gaiirí go má leis an taimhearc fi láthsa an stratéis atá agén tá gaiirí leis ach muja bogur rai gudi tre bay an taivir kaid blian er woden fika hocht I guess tashe trahu just kesht a chur er a bubble kelisha wul shibsha sul o on taivir kair de piatwin a vejin in nachwul maja a jin wul shibsaas talish in ruda tagin ma vi shib riyav is shis a taivir could happen ship gun erignov will in a danian shilib will in road greater which you in this far so the question is show fad hur in a bubble I guess in shin mar wawr dagas lisha vaymanis I guess lishan rin is camera goal adam goal takiacht agin on rin filahar nach rodri of egin taivyar kes tamayang weach gun nadina atasarin gun ara agus tá nadína tá sinseireach sa rin as an tacíochtta tá se do chur a fáil go cuasaí eilíine agus cuasaí áhacleneacht inhuiige. So tá rudí seo ar fád le chéile airm bhfuil sé gcónaí táhachtach céiste chuir ar bobbal agus túr míáil. In sin caharsaí síos agus stratis a legan amach agus in sin ir to see in air we know bony air in stratation mar ni mar one we know egg stratation ni stratish at so that's a shinta what so na dan na rudio cho ar fad le curly hela ar rin rin much shin solar sholotunigi rin much shin nur a data much katiji care rin much shin nur a hiol much bbc alopa I guess rinne mhuid sin nuair a chumid ar ais go TG Cair. Tá sé an antáhaach stratis agus fís a bheith ag an agus go cruidean go dtuigeann tholagáine agus go cruidean daoine an. Mar tá tú plé le daoine inmheánach, ba tá tú plé le daoine seachtras freisin. So tá sé antáhaach go mbeidh muid ná na bhíú gdir okein fish tagin mission tagin taiwerk e kirdit na lochne ata eigen taiwerk I guess in chen e kirdit na bon khlocha avese gestratish stratish kerbli an avese gest I guess in chen kamaj golamach I guess kasi yen erson na stratish I guess erson me muin la hin stratish so ta oberligene ach an chéad chéim nó ceiste chur ar a bobbalt céir a cheapan sibte faoin taimhearc agus céir do bháil libse éil in áhacháin náisiúnta na Gaeilge.
0: Agus é chun gur féidir linne pobl na Gaeilge chur isteach ar a survey seo agus ar dóirimí a roint leis an taimhearc.
1: Tá sé an éasca mai hén tú go dtí an siab ag an taimhearc agus Shilmgar slash survey and shin chukutu gudi and survey and shin is feder lean the stiach in Merlin on oiga I guess by muja crinu and jolishin erfad I guess marward siamat shis I guess play muja shin I guess great hele and tosu muja eiran and stratish no hurl hele
0: agus Eish sort of vagan to an a will ein rud sedilan fos dun comora kid blin of a sound e ga fifi hocht.
1: Ta gayor eta she modern kelly ta play lishin le kuivan. I guess ta an only feder mata to gere ein rud a chore eran erin stodge. Achen rud le ein rud a chore er a skalon. Is forbert at I guest I guess ta forbert ga yna airs mean to feel on her I guess ta ta kretloch go chlar egin taibyrk la hai fika hocht ach bo wailin kushtel o gwein ele ar hebse ar smyn if we shaw na shud I guess dynar kyn if we I guess dynar kyn if we rudy ego hegs mwyn her freshen mar jo ni le stratish at mar mun mi no at ach ta tam ansas de lishan fui hiwan ni klanacha an an orbert a rinnishet gole drofi hocht. I guess, but a bjarlum gomachdine a kemro well, ní dírach fi hocht an rudas tauti no ganu sachem which fi hocht le dolhan keen soon to sacha yinna le auconicht na goiga, I guess, an roll lor noch at eigen tieberk in chen. We come out fresh and mar. Mr. Frestel Rami, go hard to the Eltach, I guess, Tam Ansas Delishan, and Dolan and Kinata Ayana Le Dramiot, Sabobo, Egan Urtis, I guess, an Ober Anwar Tarbon, Egerutis and Goyga, and Shen Le Dramiot and Fobol, I guess, Homalish and Lish and Initiate that are. Ellen the Welt of the Ayuna a Gursi Auerklane. So Vector Romsa Goel, Ta Oberligina Egan Tiverk, Ach Kahamaja Yene, a go fort, lay Egrisilla at a place a spasho, Gaharage, Erichtus Nagoige, I guess Ellen the Welt of the, I guess Shilam Gomimuch, Hannah Hain V. Crinua Gamle Erichtus Nagoige, I guess Bimuch. I get it on Spasha or Burch, Lichele, Dramiot and Fobel, I guess, Dramiot Garamel.
0: Ta Anna Brigadoga, Yenegan Rachtas Kaffer, Akahori, Ile Dramiot and Mask and Fobel, Agus and Fobel Gayena, Agus, Yen of Biogani Niseske, the Hulagene, Le Ain Simoka, Sa Dramiot, Sa Hailen, Hulahort, Ave Gnevach. Agus Portach Aun. Alan Grimile Mila Mahagat a sucht on Tamaglach Ver Kind Line. Agus Mar Ockleskur Wemshe, Father School, Miha Maclemore, Elora Nainig, Dunchamore, Vane Hain Sost.
1: Adieu letter Rossa.
0: Well, Shinno Lagam Dave the Nianocht, Ach Biggie Kintivell in the Yamorch, on Hucked Greenanui, Luan Gehine, Radio Nalifa, Kate Sashay, Punka Car FM. Fáca mé léh leis an bías a seo ó Saivín agus Siren Song. Cnín chéad ór eile, túr ára, agus go dé sibh sláinte.

Fáilte chuig an mbeil íseal an seo ar Radio an Lifa, céad sé punc cathair, gach mórt ón haonda gníomh maithe le Mascán Ciúil. Agus nucht ar an clár ba Mascán éigin ann ag tosú le ceol éireannach ó trofádín ó ón album an cathair fithe cair ó gáilíomh tomid chun céimeachhainna siúil sa haibhéas a chluisteáil.

Bhí ceol a gcuin an sin ó John Coltrane le Russian Lullaby agus sin le Rudy Van Gelder agus ó nídéigh chuig a thucht. Rimhe sin bhí ceol a gcuin ó ciltar ó Bolioclia agus ón album is déine Washed Out Pastel cuilimar ceol ó Flint agus an píosa Rhythms of Being album nua dúirc amach aige gá láthain. Rimhe sin bhí ceol a gcuin ó The Good Ones agus ón album Rwanda You Should Be Loved ó 2009 cuilimar Where Did You Go Wrong My Love agus thosmar an chlóranacht le trá fádín le céim a gcuine siúil sa haibhis ón a album ón car fé car agus rinne mé darmad an sin rimh John Coltrane bhí an bhí ceol ó Rachmaninoff a bh gcuin agus ón a cello concerto in G cuilimar ón Allegro Scherzando de sin. Anois tomid chun ceol a thógáil ó Merkov sean cean ó ón a eisiúint Utopia seo Ulysses Ocean.

2003 agus coolmer M 8 ó sin an Kate Can sin agus coolmer an cairn a dénach ó ón eisiúnt tabernas ó gohíla is a fé car ó Vox Tenebris album agus an teil ar an pí sin á Alvéas Ambre agus ag tú an bloc sin bhí mar cofacuin agus Ulysses ón eisiúnt Utopia agus tomad con tá dearch am a gúr bugnach an cuid is mó do cean eile ó flinst seo ón a príomh album ó cofíil sa fé hain seo on the way an album ná The Last Morning agus flinst an ceildóir agus sin éhaimse an seo ar an mail í seo don seachtain seo iha slán.

Díh cord agus fáilteige Aranán lomsa James Shannon ba mé libh ó inis gotí meaníthe anseo radio na libh 106.4 FM agus ag tosú muid amach ón ihe ine seo ná Mac Miller le Comeback to Earth, so buna í soltá sin lomsa James Shannon ar Aranán. Peace.

Bin Arizona le Wonder Horse rive sin vi teal le Wonder Horse Cade ar an teal sin sinón album Cub atá acu agus Arizona is ó Midas cean na bunny ceapam is fearlum fi láthair cean na bunny is fear fi láthair darlam hain agus tá siad ag teacht í bailo clé i mí lúnasas don agus níl siad níl na cealcar me sin díalta macfol agus chuile duine tá mé leabhart le lán daoine gúil sim acu sa ceol agus tá daoine rili rili a gcéir dul an níl clú agam céim fá nach sé díalta macfol má fáimid a report amháin de drug umper isteach í airnán isteach í raí an lifa faoi airnán drug umper airnán gléisteach agus tuair report and cenáim mé ticéad a gcóir Wonder Horse in Collins Barracks be savage Molly Messon dá Níl an craic mar an gcéine tá cuáin imithe an seachtain seo tá sé sfeiricá he's over stateside man but cíim is sin gúmar an an éiste le mocheol but yeah tá siúil an gúis ag mint sult tá sin teach suas bonna eile gúil go hanín gmórlum fúi láthair freisin seo banna darbannam Keo le arán darbannam I Lied Amber agus tá EP nua eisithe ag amanna seo an KDP debut darbannam Siren seansca seinám mé arán eile why an EP sin níos déine sa chlór tá mé gurí cúpla arán níos trema senam anis se gur píasa agus an céad ceán an seo ná I Lied Amber le Keo sa bunaí sult sult as sin ar airnán lumsa James Shannon ar radio an lifa 106.4 bunaí sult as I Lied Amber le Keo

The fault fell me on the barometer.